0: дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспар оқу ағартуды негіз етеді. Оқу ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлары бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мұрал, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын болу жолында қажмай-талмай күрес жүргізді. Оқушылардың білім алуындағы, іс істеуіндегі, адам болуындағы ұстазы болу керек. Хунанның Чаншасы, Шаңжаң өзенінің жағасы. Хунан бірінші Шифан Шуэні осыраға орналасқан. Таяу заманнан бері осы 1000 жылдық оқу ордасы, 100 жылдық Шифан мектебі жол жосын үйретіп, халыққа игілік жаратып, қоғамды бақытқа кенелту сынды оқу ағарту дәстүрін асқақтатып, бір топ аға буын пролетариат төңкерішілері мен айтулы ұстаздарды, мамандарды тәрбиеледі. 2024 жылы 3-ші айда бас Шуджи Ши Цзиньпин осыраға келіп қызмет тексергенде шын ықыласпен былай деді. Осындай кезде біздің оқу ағартуды бірге ойдағыдай жүргізіп, оқушыларды жақсы тәрбиелеп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету үшін тіректі дарындыларды топ-тобымен жетілдіру жауапкершілігіміз тіпті де бар. Сабақ мінбесі мемлекеттің тағдырына саяды. Бір өмір шырақ ұлттың рухын сомдайды. Қалың оқытушыларды мөрал арқылы өзін тәрбиелеуге, білім қууға ден қоюға, өріс аша жаңалық жаратуға табанды болып, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, оқушылардың білім алуындағы, іс істеуіндегі, адам болуындағы ұстазы болуға құлшынды. Олар оқу ағарту әуелгі мақсатына жазбай, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу міндетімен борышын есте берік сақтады. Қандай адам тәрбиелеу? Адамды қалай тәрбиелеу? Кім үшін адам тәрбиелеу оқу ағартудағы түбірлі мәселе? Сондай-ақ, оқу ағартуда қуатты ел құрудағы өзекті тақырып. Мемлекеттік жоғары мектептердің идеялық саяси қызметі мәжілісіне қатынасқаннан, мектептердің идеялық саяси назария сабағы оқытушылары әңгіме мәжілісін басқарбашуға, онан мектептердің идеялық саяси сабағы құрылысы жөнінде маңызды нұсқау бергенге дейін, бас Шуджи Ши Цзиньпин мектептердің идеялық саяси қызметінде жағдайды бағамдап, бағдар белгілеп, қалың оқытушылардан оқушыларды өміріндегі алғашқы түймені жақсы түймелеуге жетектеуді талап етті. Жұңғы халық дашөсінің профессоры Чин Шуэн марксизм назариясын зерттеумен неше 10 жыл шұғылданып, қалың таңдалу дарындыларды тәрбиеледі. Гуандун Дунгуан Дунчың мәлісі, Хуин бастауыш мектебінің оқытушысы Ху Рунпин идеялық саяси сабаққанасына терең тамыр тартып, балалардың мұрат сенімін бекемдеуіне көмектесті. Тянжин Джижу райондық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Мэн Чиньяң нәрлендіріп сіңіру оқытуын дәріптеп, мемлекеттің даму табыстарын математика сабаққанасына сіңірді. Көптеген оқытушылары саясида берік болу, сүйіспеншілігі терең болу, ойламы жаңаша болу, көз аясы кең болу, өзін қатаң тежейтін болу, адамдық мінез құлқы дұрыс

жолы талабы бойынша оқушылардың ақаусыз есейбер жетуін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, жетектеп, рухты сомдап адам тәрбиелеу сынды дәуірдің ауыр міндетін шынайы арқалады. Олар мемлекет стратегиясына қызмет етіп, оқу-ағарту саласында қажырлықпен еңбектенемін. Мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін мұрат және арман орнатты. 2024 жылы 8 айдың 16 күні Жұңғы ғылым академиясының академигі Чинхуа Дашуесінің профессоры Яу Чижінің міндетінен толық босап отанға қайтып келіп оқытушы болғандығының 20 жылдығы. Сол жылы 5 айда Яу Чижі бас Шу Чижинпинге хат жазып, өзінің осы жылдары дарынды тәрбиелеу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайынан мәлімет берді. Көп өтпей бас Шу Чижинпин жауап хат қайтарып, Яу Чижіні көпшілікті бастап жаңалық ашатын дарындыларды дербес болу үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, пәндердің тоғысуымен алдыңғы лекте жаңалық ашуды жебеп, жоғары деңгейлі дарындыларды баулу және ғылым технологияда жаңалық ашу базасын тұлғалауға ынталандырды. Яу Чижі әсерлене, тамаша заманда дүниеге келдім, тамаша заманның үмітін ақтаймын деді. Жаңа дәуірдегі жаңа орайда қалың оқытушы ерлікпен биік шыңдарды бағындырып, дәуірмен бірге алға басты. Кең байтақ ауыл қыстақтарда бір топ ауыл қыстақ оқытушысы қажырлықпен еңбектеніп, ауыл қыстақты гүлдендіруге адам күші байлығы негізін қалады. Кәсіп саласының алдыңғы легінде орта жоғары кәсіптік мектеп оқытушылары жылына 10 миллион айналасында технология шеберлері дарындыларын жетілдірді. Мемлекеттің ғылым технология сыйлығына ие болған ғылым технология жетістіктерінің бір сыпырасында жоғары мектеп оқытушылары бастамашы болды. Олар негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен еңбектеніп, қайраттана іс тындыратын сүйіспеншілігін, жауапкершілігін әйгіледі. Шинжан Атуш қаласы Қаражол ауылы Шейт бастауыш мектебінде кітап оқыған дауыс жаңғырып, өміршен күш тасқындады. Көп жылдан бері топ-топ жас ерікті, алыс жол басып шекарасызығынан небәрі 47 км жердегі осы қыстақ дәрежелі бастауыш мектепке келіп, оқытушы болып істеді. Сіздер партияның үндеуіне үн қосып, батыс бөліктегі шекара өңірге барып, білім беріп, адам тәрбиелеп, жергілікті орынның оқу-ағарту істерінің дамуын жебеуде, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеуде, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды және шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді жебеуде белсенді рол атқардыңыздар. Өздеріңізде шыңдалып шынықтыңыздар және есейіп толыстыңыздар. 2025 жылы 5 айда бас Шу Чижинпин шекараны күзету, оқу-ағартуға көмектесу бойынша батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретіне жауап хат қайтарып, ерікті қызмет өтеуге атсалысқан жастардың, жаңа дәуірдегі жұңғо жастарының асқақ жігермен, алға басқан рухани бет-бейнесімен, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін жауапкершілік арқалауын әйгілегенін алқады. Сүйіспеншілік арқалап келді, ешқандай қарымжы талап етпеді. Хэбэй Баодин Шуэннан батыс бөлікке оқу-ағартуға көмектесуге барған оқу тауысқан оқушылар қауымы батыс бөлікке тамыр тартып, қажымас қайсарлық көрсетіп, байтақ далаға шексіз өміршен күш сыйлады. Шанши Шифан Дашуэсі өртіс 10 жыл мемлекет қаржысымен оқитын 1000-нан астам Шифан мектеп оқушыларын, шизандық оқушы болмағанымен, бірақ шизанға бағыттап жұмыстандыратын Шифан мектеп оқушыларын мемлекеттің орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердің таңдаулы оқытушыларын бағыттамалы тәрбиелеу жоспары бойынша оқитын Шифан мектеп оқушыларын шизанға барып практика жасауға, оқу-ағартуға көмектесуге ұйымдастырды. Мұның ішінде 80%-тен астам оқушы практика, оқу-ағартуға көмектесу аяқтаған соң шизанда қалып оқытушы болып істеді. Чинхайдың Голо Шининг ұлттар орта мектебінде үздік оқытушылар топ-топмен келіп көмектесіп сүйемелдеп, озық оқытушыларымын осы арада тамыр тарттырды. Отан мен халық ең қажет еткен жерлерде қалың оқытушы мейірбан жүректермен сансыз балалардың арманын нұрландырды. Бүгінгі оқушылар болашақта жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыратын негізгі күш болса, қалың оқытушы жұңқа ұлтының осы арман қосынын арманға қанат қақтыратындар. Бас Шу Чижинпин нұсқаған беталысты бойлап, қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері барлық зейін зердесін және көкірек толы шынайы сүйіспеншілігін оқу-ағарту істеріне арнап, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып, тәлім беріп, білім үйретіп, білім беріп, адам тәрбиелеп, оқу-ағартуда қуатты ел құрылысына жойқын күш

0: тұрды. Ұлт болашағының шексіз үмітін арқалады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Ә,
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинлун чэнмян тэйхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде тұрғы өзгерсе, аспан ашық, әлем кең тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан, асыл тастан айдарында көңіл күйдің орнықты болуы, табысқа жетудің негізі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

махаббат мақаланы аударған Нұрзат Субанқызы. Амазон өзені алабында тіршілік ететін үндестер «Мен сені сүйемін» дегенді былай деп жеткізеді екен. «Сенің болмысың мені еліктірді. Сенің жан дүниеңнің бір бөлегі менің жүрегімде өсіп жетілуде. Бұл нағыз дәл бейнелеу. Махаббат менің саған деген райым емес, сенің маған сыйлаған сезімің де емес. Қайта сенің бір бөлегің менің жүрегіме қонақтап, оны жан тәніммен баптау барысы болмақ. Жоғардағы түсіндірме менің сені сүйуім сенімен қатыссыз деген әйгілі сөзбен қапсыз қапсып жатқанын аңғарған шығарсыз. Өйткені жүрегімізде баптаған қарсы жағымыздың сол бір бөлегінің түр тұлғасы, орбитасы, тәсілі дәл сол адамның нағыз кейіп кеспірінен барған сайын алшақтап, парық анағұрлым зорая түседі. Бұл дүниенің қонағы болған біз, бұл дүниеден өте шыққанда сан алуан дүниелер, микроорганизмдер сияқты бізге жұғып, жан дүниемізде өсіп жетіледі. Дәл қандай дүние бізге жұғатынына өзіміз бекім жасай алмаймыз. Бірақ дәл содан жетіліп шыққан дүниенің барлық зардабын, жауапкершілігін өзіміз арқалаймыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Тұрғы өзгерсе, аспан ашық, әлем кең. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Zoom in және zoom out дегендер фотосуретке түсіргенде қолданылатын кәсіптік сөздер. Алдыңғысы аппарат көзін туралағанда нысананы жақындатып суретке түсіруді меңзейді. Соңғысы оның керсі, аппарат көзін туралағанда нысананы алыстатып, яғни кішірейтіп суретке түсіруді меңзейді. Үлкейткен кезде фокус бір нысанаға шоғырланады да, нысананың басқа жері көрінбейді. Кішірейткен кезде көру бұрышы кеңейіп, барынша үлкен көлемді көруге болады. Бұл екі атауды да ойлау тәсіліне қолдануға болады. Мысал келтіріп көрейік. Достарың қиыншылыққа жолыққан кезде бұрын еш әрі-сәрі болмай-ақ көмек қолыңды беріп келген болсаң да, бірер рет оны разы ете алмасаң, ол саған достық қарызды пейілімен өтемеді деп ренжиді. Әуелі арқа сүйеуге татымайтын адам дейді. Міне бұл zoom in. Яғни сенің ілуде бір кезіккен ағаттығыңды шектен тыс ұлғайтып, сені адамгершілігі кемшіл, қолынан іс келмейді және опасыз деп қарау. Іш жүзінде ол zoom out заңдылығы бойынша істеп, сенің ағаттығыңды кішірейтіп, бұрынғы жасаған көмектеріңді көбірек ойлауы тиеді. Тағы бір мысал келтірейік. Таяудан бері көлігіңнің тоңғалағы 3 рет жарылды дейік. Осыған қарап белгілі бір серіктестіктің өнімінде мәселе бар деп жорамал жасайсың. Олардың әр күні неше мың доңғалақ сатып жатқанын, егер жарамсыз өнім мөлшері осынша жоғары болса, осынша жақсы сату өнімділігін қолға келтіре алар ма еді дегенді ойлап та қоймайсың. Көлігің жүретін жолдағы шешіліп жатқан темір терсектер, немесе үнемі ойлы шұңқыр жолда өрлі-құрлы шапқылайтының сенің есіңе де келмейді. Сонымен сен барып, zoom in-нің құйына батасың. Бұл арада адамгершілікті, немесе өнімнің сапасында мәселенің бар екендігі туралы сөз қозғамау емес. Қайта бәріне бірдей сыңар жақты қарау ойлау тәсілінен сақтанудың қажет екенін. Барлық нәрсеге жалпылық жақтан мән бергенде ғана үйлесімді қорытынды шығаруға болатыны айтылып отыр. Бұл үшін екі ұсыныс айтпақпын. Ең алдымен іске жалпылық тұрғыдан қараған кезде zoom in тәсілі арқылы әрбір буынды ұлғайтып қарауымыз. Түймедейге шырмалып түйедейді көрмеуден сақтануымыз керек. Мысалы, бастық нысанның не үшін меже есептен асып кеткенін сұраса, сен оның себебін нақты есеп арқылы бір-бірлеп мұқият түсіндіруіңе болады. Керісінше, нақты қиыншылыққа жолыққанда бір тұтас жағдайды, яғни zoom out тәсілі арқылы ықшамдап, көпшілікті жалпылықты көздей отырып, мәселеге үлкен тұрғыда қарауға жігерлендіру керек. Мейлі үлкен немесе кішкене іс болсын, бұл екі істің қай-қайсысы да үйлесімді. Бұлай дейтініміз, кішкене істен үлкен мәселе толуы мүмкін. Ал кішкенесінен бастап кіріссе, үлкен істерді де шешуге болады. Сол секілді, сен өте қарбалас болып, жұмысың басыңнан асып, көңіл күйің орнықпай, жұмыс өнімділігің жоғарламай тұрған кезде, мәселеге қарау тұрғыңды ауыстырып, көңіл күйіңді өзгертіп, алдымен алда істейтін істеріңнің кестесін емес, қайта осы аптада, осы айда, осы жылы орындаған істеріңнің кестесін ойлағаның теріс болмайды. Әрине, солай ғой. Нысанаға қарай ұсақ қадаммен ілгерлегенде, мүмкін табыс сезімі кемшіл болар, десе де, өзіңнің тынбай ілгерлеп келе жатқаныңды ойлаудың өзі бір түрлі шұбаныш. Мүмкін үлкен нысанның әлі бас-аяғы көрінбесе де, белгілі бір кішкене нысан орындалып болған шығар. Мүмкін бір кітап түгел жазылып бітпеген күннің өзінде бірнеше мақалаң баспа бетінде жарияланған болар. Бұрын орындап болған шаруаларыңды ойласаң, жаның жай табады. Мұндай орындалып болған шаруалар кестесінің өзі бір керемет нысана. Сен бұрын салмақ тастауды ойлап көрдің бе? Бұл туралы нелерді істедің? Көлігіңді ерен базардан алыстау жерге тоқтатып, содан бастап бірнеше қадам жолды артық жүруді бастадың ба? Тек сен нысанаңа қарай қадам тастаған болсаң, мол үміттің басталғаны дей бер.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқар.

0: жалғау арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
5: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
8: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
11: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
11: Мен бір тамшы сумын.
13: Мен де бір тамшы сумын.
11: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
13: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
11: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
13: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
11: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
13: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Менің алғашқы қызметім жарнама серіктігінде сатушы болудан басталды. Басқалардың қатарына қосылу үшін айрықша белсенділік көрсеттім. Соның арқасында көп деген орайларға ие болдым. Саудаласатын қаридармен келісу құқығын директор маған тапсырды. Мұны естігенде қуандым, әрі сәл ыңғайсызданып та қалдым. Қалай дегенмен,

қабынуына шалдығыппын. Директор амалсыздан басқа бір қызметтесімді әлгі қаридармен келісуге орналастырды. Сөйтіп бұл жолғы құлшынысым селге кетті. Амалым не? Қап деп сан соғып қала бердім. Директор мені кіналамады. Қайта тағы орай келеді. Өзіңді еркін ұста. Көңіл күйдің қандай болуы құлшыныстанда маңызды болатын кездер болады деп ақыл айтты. Шынымды айтсам, көңіл күйден оңай ұттырып қою менің бойымдағы бала күнімнен бар әлсіздігім болатынды. Мысалы, күнделікті құлшынысымның арқасында үйрену нәтижем жаман емес еді. Орта мектепке қабылдау емтиханынан бір күн бұрын қатты дегбірсізденгендігімнен ұйқым қашып, түнімен дөңбекшіп, жақсы ұйықтай алмадым. Ертесі әсілгі қабілетімді сәулелендіре алмай, нөмір шегінен 7 нөмір ғана асып, ілініп-салынып орта мектепке әрең өттім. Дәшедегі кезімде тақырыптық сөз сайысының шешуші сайысынан бір күн бұрын сол тақырыпқа қатысты мәселені түннің бір уағына дейін ойландым. Сөйтіп қатты қалжырағандығымнан ертесі рухым түсіп, назарым шоғырланбай, қабілетімді жақсы сәулелендіре алмай қалдым. Мен табысқа жетуге қаншалық бел шеше кіріскеніммен есте қаларлық нәтиже қолға келе қоймайды. Көп жылдардан кейін барып мынаны түсіндім. Бір істі жақсы тындыру үшін бел шеше кірісу орынды. Бірақ көңіл күй орнықсыз болса, ойыңда тек табысқа жетуді ғана көздесең, оп-оңай сәтсіздікке ұшырайды екенсің. Қомақты табысқа қол жеткізу үшін алдымен көңіл күй орнықты болуы керек екен. Менің бір қыз сабақтасымның кешірмелері, менің кешірмелерімнің керісі. Ол тума зерек болмаса да, үлкен емтихандарда үнемі қабілетін ойдағыдай сәулелендіре алады. Әдетте оның үйрену нәтижесі алдыңғы қатарда болмаса да, центрлі орта мектепке өтіпті. Орта мектептегі нәтижесі әдеттегідей болғанымен, армандаған дәшесіне қабылданыпты. Қайталай оқып жүрген бір сабақтасы бірде одан өрге келгенде өршіленуіңнің сыры неде деп сұрағанда, ол ешқандай құпия сыр жоқ. Уағында тамағымды ішіп ұйқымды ұқтаймын. Үйрену нәтижем өзіме белгілі ғой. Содан тым төмен бола қоймаспын деп ойлаймын депті. Мен оның орнықты көңіл күйіне ерекше сүйіндім. Бір істі берле істеу қиын емес. Қиыны берле іздей жүріп қалыпты көңіл күйді сақтау. Қарап отырсаңыз, көптеген істердің сәтті сәтсіз болуы көңіл күймен тығыз байланысты. Нәтижені аса маңызды көретіндер әу бастақ жүрегіне жүк түсіріп алады. Қалыптан тыс қорқыныш пен алаңдау адамның жүйкесін діңкелетіп жібереді де, ақыр аяғында арман бар, дәрмен жоқ болып шыға береміз. Кейбір кезде біз ойдағыдай құлшынбағандықтан арманымызға жете алмай қалғандай болғанымызбен, әсілі тым зорланып кетіп, бағдардан жаңылатын секілдіміз. Психологияда айтулы варунда әсері деген ұғым бар. Варунда тауаздық темірсімнен сүрінбей өтіп жүрген өнерпаз болатын. Қарабасқанда бір реткі көлемді серік ойынында ол құлап қалады. Бұрын ойын көрсеткенде ол ылғида темірсімнен қалай өтуді ғана ойлайтын. Сол жолы өзінің көрерменге қалдыратын әсерін көбірек қиялдаған. Нәтижеде ол жүрегіне жүк түсіріп, темірсімнің үстінде тепе-теңдікті сақтау қабілетінен айырылған. Мұндай сәтсіздік менің басымнан да өткен еді. Алғаш гитара үйренген кезімде назарымды барынша шоғырландырып үйренемін деген күйді тартуға құлшындым. Нәтижеде құлшынысым құрдымға кетіп, ісім оңға баспады. Кейін гитараны көңіл көтерудің құралы ретінде қарап, қолыма алған шағымда кез келген күйді лезде үйреніп алатын болдым. Даналарымыз үлкен іске жолыққанда көңіл күйін орнықты болу керек. Орнықты көңіл күй табыстың негізі деп тегін айтпаса керек. Сондықтан әр қандай бір іске кіріскенде, тек нәтижесін ғана көздей берсеңіз, сәтті бола бермейді. Көңіл күй орнықты болғанда ғана кез келген жұмысты табысты орындауға болады. Табысқа жетемін десеңіз, жұмысқа орнықты көңіл күймен кірісіңіз. Нәтижесін ойлап алаң-салаң болмаңыз. Сонда ғана ісіңіз ілгері басады.

Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға дегендей, көз алдағы мүттеге бола көзімізді қызартпай, алысқа көз жібер алсақ, табысымыз таудай болатыны хақ. Мақаланы аударған Алға Ақанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй.Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі форма мен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқару мен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш-қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясат пен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-21 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихат тасқанда шынайы мәслихат тасу, шынайы мәслихат тасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихат тасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімеді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнді кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі сату ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-21 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиының ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық ұлы ұшанының саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онан ары ұйыстырып, осы түзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-27 күні, Халық газеті 2014 жылы 10-28 күні. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы Коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Оны жаңаша саяси партия түзімдейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның іш жүзінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол барша халықтың түбірлі мүддесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүддесіне шынайы, кең көлемді баянды уәкілдік ете алғандығында және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия түзімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол түзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия түзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңқа ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесет. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі жұңғо топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын, орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымы, көп партия селбесі және саяси кеңесі құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзеге асу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңғоша ерекшелікке ие түзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, жұңғоша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны, функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымдық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентрлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек. Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін адай ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруда, екінші жүзжылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет ету бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, үкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңсы етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өтеу қабілеті құрылысын реформа жүргізу, жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқарамен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарлату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, үкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге, моральдық құлыққа мән беруге тәрбиелеу жетектеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Мәслихаттық демократия жалпы барысы халық демократиясын әмәлиятта әйгілейтін маңызды форма. Мәслихаттық демократия жүйесін кемелдендіріп, саяси партиялар кеңесін, халық құрылтайы кеңесін, үкімет кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарла білгерлетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді көп сатылы түзімдене дамуын ілгерлету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендірумен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкеріс құрылыс реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлері мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерімен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскүлің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шангандық ауымындық мүшелерді Ерекше әкімшілік районының өкіметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, Шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір жұңғы принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайван аралы ішіндегі қатысты партия топтарымен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлермен ауыс түйісті барыс келісті кеңейтіп, бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемде ынтымақтасып, Чаумин бауырластарының уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ жұңға президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғы Коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, дізе қоса күрес жүргізетін күштерді барынша ұйыстырды. Отаншылдық бірлік сап Жұңғы Коммунистік партиясының ел іші сыртындағы барлық жұңқа президенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асылы. Жаңа жорықта біз сөз жоқ ұлы ынтымақпен зор бірлесуге, бірдейлік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемде ортақ танымға келіп, әлемдегі дарындыларды кең көлемде баурап, ең үлкен ортақ бөлгішті табуға, ең үлкен центрлі шеңберді сызуға құлшынып, ел іші сыртындағы барлық жұңқа президенттерінің бір мақсатқа талпынып, бір беталысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз жұңқа ұлты ұлы шаңырағы, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бері орнату сияқты ұстанымдарды баса дәріптеп, партияның ұлт нәзариясы мен ұлт саясатын сабақтастыра, әрі дәуірмен бірге алға бастыра отырып дәйектендіріп, ұлт мәселесін игерудің, ұлт қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, жұңқа ұлтына, жұңқа мәдениетіне, Жұңғы Коммунистік партиясына, жұңғыша социализмге өз көлеу мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ дұрыс жұңқа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, жұңқа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға ат салысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқ мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ жұңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жұңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия дүзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге баюды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын, ынтымақтаса екпіндей алға-ілгерілейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға, тәрбиелеу, жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөндегі маңызды идеясы партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысын өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ толық дәлме-дәл жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8-ші айын 27-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміне. Мән тудың, қалжырап жүрсін қалқашым, қаймықпа бірақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

иә, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрайсың. Сен өлді екен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп, такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол еді. Қарындасым, қызметтен енді түстің бе, деді күлімсіреп. Иә, енді түстім. Бүгін түнгі кезекші болатынмын, дедім. Па, не деген жай түскенсің? Шаршадың-ау. Қызметтерің жапал екен, деді мұңайып. Жоға, сізде міне отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз. Қақаған қыста, шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакеш жан сіз екенсіз, деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт шопер қарқылдап күліп кетті. Бағалай білгеніңе рахмет, айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткенмін. Баяғы сол бала шағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түнді істесең ақшаны көбірек табасың, деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалжыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты. Алдыңғайда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді, қайтсем екен. Қалай күн көрем? Қуытырлық басымды ауыртты, балтырымды сыздатты. Бір студент былай депті. Міне биыл тағы осы мен төртінші рет аспирант емтиханын тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім, бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық. Шаршадым, қалжырадым. Бір ана былай депті. Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадық. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мен іздеп келіпті. Ақша берші деп жалынды. Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ушудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарқ ете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке, кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін» дедім, қалжырағанымды ескертіп. «Е, балам, түсінемін, айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік, 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйдегі үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым» деп өткен шақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз киім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те, шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң атаныңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, атана, бала, болашақ, таң, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын.

уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ демдал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаның мен баяғы балғыныңды қалпыңа келтіре алмайсың. Басыңа түскенді бар қажырыңмен, бар әдіс-айлаңмен көтере біл. Өмір сақнасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен хай хуо.
5: И, хэ хуо, хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін негізгі сатыдағы құймақұлақ тыңдармандарымыздың төл мерекесі, яғни 23-ші қыркүйек, 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бұл мемлекет деңгейінде шаруалар үшін арнаулы құрылған мереке. Ендеше алтын күзде бір жылғы қажырлы еңбектеріңіздің жемісін көріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Бұл партия орталық комитетінің ауыл шаруашылығы ауылдық шаруалар қызметіне өскелең мән бергендігін, ауыл шаруашылығына мән берудің, ауыл шаруашылығына тиімділік жасаудың, ауыл шаруашылығын гүлдендірудің айқын беталысын толғай келеді. Әр ауыл шаруаларының мол өнім алған кездегі күлкіүрілген жүздері маған берілген ең жақсы сыйлық. Мол өнім мерекесін қуанышпен қарсы алған кезімізде барлық жерде мол өнім алдық. Бұл оның 30 неше жыл негізсатқа тамыр тартқан әуелгі мақсатын дәлелдейді. Ол ауыл шаруашылық ғылым техникасын бастан-аяқ атсыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл қыстақтың дамуына дем беріп, әр ауыл бұқарасының кірісін арттырып, ауқаттануға бастамашы болды. Бүгін сіздерге таныстыратын геройымыз Шинжан Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің агрономы Жұматай Қажыбайұлы. Жұматай Қажыбайұлы 1983 жылы шілдеде қызметке қатынасқан. Арнаулы күріш мағлұматына ие, Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі, Жүңгі Гомістік партиясының мүшесі. Ұзақ уақыттық негізгі саты қызметінде ол барлық істе әр ұлт егінші машылар үшін қызмет ету танымын бері орнатып, егінші машылардың мүддесін бірінші орынға қоюға табанды болып, ұлттар ынтымағын саналықпен қорғай білді. Кәсіптік жақта ол міндетін ада етіп, шындыққа жүгініп, нақтылы істеп, бүкіл ынтапейлімен негізгі саттағы бұқараға қызмет етеді. Күнделік

0: тұрмыста ол тәртіпке, заңға бойұсынып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, қызметтестерімен тату-тәтті өтіп, ой желісін үздіксіз жаңалап, ауыл шаруашылығының жаңа техникасын ырықтылықпен зерттеді. Ұзақ жылдар бойы ауылда атыз басында шапқылап жүрген ол егінші малшыларға егіншілік техникасын үйретіп, дақылдардың сортын жақсартып, ауыл шаруашылық техникасына жетекшілік ету материалдарын құрастырып, өндіріс барысында жолыққан қиын мәселелерді шешіп, бұқараның үздіксіз өнімді кірісті арттыруына көмектесті. Жергілікті бұқара оны шын ықыласпен ғылым техника байлығы деп атайды. Талай жылдық өн-түнсіз еңбегі еленіп, оның берген бодауы әр дәрежелі үкімет тарауларының мойындауына ие болып, ілгеріндегі енді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденіне, мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісіне, автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі, Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мұралы үлгісі сияқты жалпы 20-ші рет әр дәрежелі әртүрлі мадақтау сыйлауға ие болған. Енді біз Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі Жұматай Қажыбайұлын әңгімеге тартып көрейік. Соңынан қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырлары өз кезегін алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ендеше әңгімеміздің дізгінін басқа ойымызға берсек.
1: Орталық қалалық радио стансасы Қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпаратшы қызметкерлер және осы бағдарламаның тыңдармандары, бүгін мемлекетіміз бойынша шаруалардың мол өнім шаттық мерекесі болып отыр. Осы байланыспен әуе толқыны арқылы өздеріңізге ықыласты сәлем жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.
0: Яға, сәлеміңіз барша тыңдармандарымыздың көкейіне ұялып, еңбектері жемісті болып, мол өнім шаттығына шома берсін. Енді әуелі өзіңіздің еңбек жолыңызды, қалай бастағандығыңызды, ауылықстақта қандай нақтылы жұмыстармен айналысқаныңызды әңгімелей отырсаңыз.
1: Мен қазақ малшы президентімін. 1980 жылдан 1983 жылға дейін Синжан іле ауыл шаруашылық мектебінде өсімдік қорғау кәсібін оқып, сол жылы 7-ші айдың соңында қызметке бөліндім. Менің қызметке бөлінген тұсым өнімді бірлестіріп көтеруге беру реформасының жүріліп жатқан соның тұңғыш жылы еді. Осы бір тұста коллектив еңбекке ғадеттенген диқандарымыздың ішін арасы өз отбасы дербес өндіріспен шұғылданып, осы қызметті алып баруда түйткілісіп олақтық істеген жай әмелият еді. Ал енді бір жағынан осы жағдай ауыл шаруашылық ғылым техникаларын жалпыластыруға үлкен қиындық әкелген болатын. Себебі өткен кезде топтық коллектив бірнеше адам уәкілдік сипатында күрсілерге қатынасады. Ал мынада барлық отбасы кәрі жас демей қатынасу, еңбек жасындағы адамдардың барлығы қатынасу керек болды. Себебі отбасы дербес өндіріс жүргізетін күйге кешті. Бұл біздің қызметімізге ауыртпалық әкелді. Ол кезде техникалық қызметкерлер өте тапшы. Мысалға алып айтсақ, тұрғында сол кезде 16-ға жуық өндіріс қыстағы бар. Жалпы малшыларды қосқанда 20-ға жуық әкімшілік және табиғи қыстақтар түйіні болып, тек егістік жерінің өзі 100 мың мудыңға жуық еді. Сулы жері және шөл жері болды. Ал енді осында кейбір қыстақтарының үлкен әтіреттердің ауылдық үкімет органынан алшақтығы 100 километрдің үстінде. Осы қиыншылықты қалай жеңу керек мәселесі менің алдыма қойылған бір міндет болды. Үкімет ат берді. Осы атпенен араладым. Қыста ғылым техника үгітін жүргіздім. Жазда өкшелей қызмет өтедім. 1986 жылы Алтай аймақтық партком уәли мекемесі 5-20 мың му нысанын ортаға қойып, бұрын 20 мың му көлемі біздің тұрғын ауылдығына түсті. Бұған негізгі бірінші шепте қызмет өтейтін техник болып мен белгілендім. Осының нәтижесінде 1983 жылғы жаздық бидайдың 150 килограмм сәуиясы 250 килограммнан асты. Бұл жақсы нәтиже деп есептеледі сол кезде. Ал енді осы нәтижеге жету үшін әр қайсы қыстақта бірінде қалтырмай қыстау өткізу, өндірістің сезонды мезгілдерінде өкшелей қызмет істеу менің міндетім болды. Бұл кәсіптік міндет. Қызметті мен осыдан бастадым. 1990 жылға келгенде мен аудандық ауыл шаруашылық техникаларын жалпыластыру пункетіне алмасып келдім. Осыдан бастап бүкіл ауданымыздағы 78 әкімшілік қыстақты отырықтанған малшыларды және оларға берілген саясаттық жем шөп егілетін көлемді қамтиды. Қазір бұның көлемі 640 мың мудан асып 700 мың муға барды деп айтсақ болады. Осының барлығын араладым. Мен бұларды аралау барысында төмендегі ауыл шаруашылық техникаларын өнімді жалпыластыруға саятын негізгі түйіндерді сол өңірлер аумақтар бойынша зерттеп тұрақтандырып алып, сол ішшізіндікке қарай бұларға үгіт жүргізді. Алып айтар болсақ, теңіз деңгейінен биіктігі, қыраусыз мезгілі, жылдық жауын шашын мөлшері, өсімдіктерге түсетін өнімдік күн нұры коэффициент сағаты, өнімді жиынтық температурасы, суландырылу жағдайы, топырақ қаректері, оның құрамы, қыраусыз мезгілі сынды факторларды толық игеріп, қатысты ғылыми органдар менен материалды алып, тұрақтандырып, осыған қарата қызмет жүргізді. Яғни, бұған енді қай дақыл егу, сол дақылдың ішінде қайсы сортын егу, топырақ жағдайына қарай органикалық және химиялық минералдық заттарды қалай беру, тұрақтандырып, қыстақ және диқандармен ақылдасып қызмет өрістетіп отырдым. Жиіп айтатын болсақ, мен бүкіл өмірімде қазіргі дейін 83 жылдан 1060-тың үстінде диқандарға шоғырлы түрде күріс ашқан екен. Бұған қатынасқан адам саны 100 мың адам реттен асыпты қазір. Осы барыста тарқатылған түрлі техникалық үгіт материалы 20900 нұсқа мөлшеріне барған екен. Және дербес жетекшілік сипатына тәрбиелік құнға ие қолмен ұстап көзбен көрсетіп ашқан нақ майдан жиналыс 87 майданға жетіп, бұның өнімі аса жақсы болды. Ал енді осында тәрбиеленген қылым техникадан үлгі көрсететін отбасы 750-ден жоғары. Осы 750 семьяның барлығы менен сол барған қызмет өтейтін түйіндерімді тоқтам жасап отырдым. Яғни 10-15 семьядан тоқтам жасап отырдым. 40 жылда осындай семьялармен тоқтам жасадым. Қазір бұлар әр қайсы түйіндерде ғылым техника үлгілі отбасы болып отыр. Шаруашылықтары шалқып отыр.
0: Яға, мынау еңбек жолдарыңызға қарап отырсам, сіз мынау жаңа егіншілік техникасын, жаңа сорттарды жалпыластырумен бірге ауыл қыстақтағы ақеділ жандарды бастап, оларды ғылым техника арқылы ауқаттанудың шебер етіп те тәрбиелеген екенсіз. Осы ауыл шаруашылық ғылым техникасын халықтың жүрегіне ұялатудағы жемістеріңізге кезек берсек.
1: Ал 9 орта дәрежелі атаққа ие диқан шебер. Екі жоғары дәрежелі атаққа ие диқан шебер тәрбиеледім. Осы үрдісте жалпыластырған жаңа техниканың саны 56 түрге жеткен. Бұл нелерді қамтиды? Жаңа сортты, жаңа дәрі, жаңа минералдықтың айтқыштар, оны істету техникасы, және кейбір тың, біздің орнымызда жоқ тың техникалар, үздік техникалар ды қамтиды. Ал енді бұдан игіліктенген егінші малшы саны 197 мың адам реттен асты. Бұдан артқан өнім 51 миллион килограмм болып, бұдан жаратылған экономикалық өнім 90 миллион 350 мың юан. Ал мен дербес көтереге алған, жауапты болып істеген нысан 13. Нысан 13. Бұл түрлі жаңа техникалар жалпыластыру нысаны. 13 нысан болып, бұдан сырт коллектив жолдастармен бірге қатынасқан нысаннан мемлекет бойынша топырақ құрамын айырып, реестр бойынша тыңайтқыш беру нысаны. Нан қатарлы 8 нысанға қатынасты. Сонда жиыны 21 нысанға қатынасты. Енді осы нысандардың қамтыған көлемі 5 миллион му ретке жетіп, бұдан жаратылған таза экономикалық пайда 460 миллион юаннан асып отыр. Бұл міне көрнекті экономикалық жаратылған құн.
0: Енді бір сәт мынау негізгі сатта ауыл шаруашылық ғылым техникасын жалпыластыру барысындағы бостықты толтыру жолында еңбектенген сүбелі жемістеріңізге, өз тарапыңыздан жазылған үгіт және кітап материалдарға тоқталсақ.
1: Солтүстік Шинжаңда жаз маусымында егілетін дақылдарды баптау техникасы атты кітабым 2012 жылы Іле халық баспасынан жарық көрді. Және сол жылдың соңында Шығыс жел инженериясына енгізілді. 2017 жылы мемлекеттік баспа қор қоғамы нысанына енгізіліп жарық көрді. Жалпы таратылым тиражы 10280 нұсқаға жетті. Әрі осы кітап автономиялы районымызда 3-ші ретке ғылым жалпыластырудағы таңдаулы кітаптарды бағалағандағы 20 кітаптың бірі болып, сыйлық сақанасынан бой көрсетті. Бұдан сырт, Көктоғай ауданында ауыл шаруашылық дақылдарын баптау техникасы. Бұл мына ауыл шаруашылығын гүлдендіру оқулығы ретінде 8400 нұсқаға көбейтіліп таратылды. Ал өлкө, аймақ, облыс дәрежелі баспаларда 13 диссертациям жарық көрді. 2010 жылдан 2016 жылға дейін Шинжаң қалалық радиостанциясы Алтын Алқап бағдарламасында партиямыздың ауыл-қыстақ саясаты, агрономиялық техникаларды жалпыластырудан 50-ден астам рет лекция жасадым. Мұнда жоғарыдағы айтқан мазмұндардан сырт, кедейліктен құтылу сияқты жақтардан сол кезінде үгіт жасадым. Бұл қалың тыңдармандардың қызу қарсылығына ие болды. Ілгерінді кейінді ауданымыздың парткөм ұйымдастыруының алыстан тәрбиелеу кеңсесінің ұсынысы бойынша 10 майдан лекция жасап, бұны ауданымыздағы барлық қыстақ түйіндеріне таратылып, халықтың тыңдап тұратын оқулығына айланды.
0: Сіз бір партия мүшесі ретінде бір жақ қиыншылыққа тап болса көп болып көмектесудей, жоқ ауылдың таңдаулы асыл қасиетін нақтылы қызмет орныңызда тиянақтандыра білген екенсіз. Енді осы жағындағы құлшыныстарыңызды әңгімелесек.
1: Бір партия мүшесі, бір коммунист тұрғысынан алып айтқанда, бір жақ қиыншылыққа ұшыраса көп болып көмектесу сынды Жоңғұха ұлттарының дәстүрін сақтап, 2008 жылы Үншуандағы жер сілкінісіне тұсында 1500 юан ерекше партия жарнасын тапсырдым. 2013 жылдан қазірге дейін кедей отбасыларындағы президенттердің оқуға түсу сынды қиыншылықтарына және қиыншылық ауыр сұрқауларға көп рет жылу атап 9000 юан атадым. Көп рет жылу атау қимылдарына қатынастым. 2016 жылы Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы парткөмін үкіметі алға қойған ұлттар ара туыстасу қимылына белсене қатынастым. Көктоғай ауданы Темек ауылдығы Дүзбай қыстағының диқаны Гаужанго менен туыс болдым. Гаужангоның бір аяғы дізесінен жоғары капсул алып кеткен мүгедек адам. Әйелі Шин Хуңми ішкі құрылыс рагына шалдыққан. Егізі екі баласы бар. Ал бұлардың мына дауалану несінен көтеруге келмейтін бұған істететін жұңғоша дәріні сатып алу қажет болып, бұған ырықты түрде осы семьяның, осы туысымның әйелінің өмірін құтқарып қалу үшін және екі баланың оқу үшін 32 мың юан көмек қып, қазір шынхың миді ажалдан арашалап қалдық. Бұл денсаулық қалпына келді. Екі баласы қазір жоғары мектепті бітіріп келіп, қызмет күтуде. Жиіп айтқанда, бір партия мүшесі, бір ғылым техника қызметкерінде бүкіл ынта-пейілменен қалу үшін қызмет істейтін рух болу керек. Міне осындай рух болғанда, сіз нәтижеге жете алатын боласыз дейтін кеңес айтамын жастарға.
0: Біз биыл мінекей 9-ші өткі жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін қарсы алып отырмыз. Бұл да болса партия үкіметіміздің ауыл шаруашылығына, ауылдықтарға, шаруалар мәселесіне өскелең мән беретіндігінің бір айғағы. Енді сұхбатымыздың сізге жиары ретінде ықыласыңызды тыңдасақ.
1: Қазір ауыл шаруашылығы, ауылдықтар, диқандар, шаруалар мәселесі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып отыр. Халықтың көсемі бас жүри шешімін ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіреттенбесе, жүнгөні құдіреттендіруден ауыз ашуға болмайды деген тұжырым айтып отыр. Сондықтан біз ауыл шаруашылығында қазір мол өнімге қол жеткізіп отырмыз. Бүгін мол өнім шаттығы. Алда мемлекетіміздің 77 жылдығы, автономиялы районымыз құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс дивизиясы құрылғандығының 71 жылдығы сияқты де мерекелерді осынай мол өнім шаттығына бөккен асқақ көңіл күйменен қарсы алатын болайық. Жыл сайын мол өнім болсын деген тілектемін. Рахмет сіздерге.
0: Жарайдағы ащы еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Мынау ауылдастарға ғылым техниканы жалпыластырып, ауқаттануға бастаған ерен еңбегіңіз халықтың игілігіне жарап, сүбелі жеміс беретін күндер көп болғай. Шаруаларымыздың 9-ші ретке мол өнім мерекесі думанға, шаттыққа толы болып, жыл басынан бастап істеген жапалы еңбектеріңіз мәуелі жеміс беріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жұматай аға, сіз тек қана агроном емес, мынау қаламгерлік қырыңызбен де әуестіктің жетегімен бірталай дүниелерді жазып жариялап жүр екенсіз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай азаматтық жырларыңызға кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.

Мол өнім чаттығы, Жұматай Қажыбайұлы. Отан орда мейірім төккен күн екен, жылына бір мол өнім шаттық мерекен, аштың бегін тірлігімнің өзегі, иқан малшы тойыңды думан жіретем. Сіңірдің тұқым тақталарға қарадың,

Ерге қадалған сенің жанарың, осы заман техникаларын игеріп, жеңіп алдың мол өнің сан қамалын. Сақарамен қолда бағу ұштасқан, тауда да ойда асфальт жол тұтасқан, ой берместей ақ бұрқасын апатқа, қылым менен қылаң ұрдың ұшпақтан. Малшы дейқан белгіленген шат күнің, қадірлейміз термен үнгін астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі тақталарда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая-мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлтыбы. Ол құн жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқы бүдеген, байлық теріп, баянды тоқтып жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі бұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семон жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әрі түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет, саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріске барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаздиып, беткейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол мол өнім шаттық әнімен, қуанған ел басады биге мәнімен, аспан ашық су мөлдір жер жасыл, көңкөрілген көгір айлы сәнімен. Мерекеде жәрмен келі өнімі, көрген жанның көлдей толды көңілі, күреңбай көз әлем кезген үлгілер, бір белдеу бір жол, даму жолы тебінді. Сапа өлшем, айланды терең ұғымға, бақадыр тұң ой жүгіндіріп қылымға, дақылдардың түсімі өрдіп ересен, қоймаларым кекірген сіреп ырғынға. Мереке бұл жырма арқау бола бер, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер, маңдай терің байлықтың қауысар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер. Маңдай терің байлықтың қауысар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер.

деп пешін анды қарағым. Жұматай қажбайлы. Жәнім қарғам, қарағым айналайын. Қорсыйған маңдайыңнан аймалайын. Аталарың аңызда қиналып жүр. Білесің бе еркешім, ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша біліп. Бұларды сатып алған ақша қиып, қатқаннан дылақтырмай не қыламыз. Жаңасын алмаймыз ба, тәпте ұрғып. Қайдан көрдің қарағым, бұл ғаретті. Ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, табақ-табақ еттері туралғанда, аспаз апай апарып төктемес пе, ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, сақтап қойып қайтеміз босқа нанды, бабам менен мамамда сүйтеді ғой, деді дағы, өспірім кете барды.

Күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде арбасады. Маусымдардың егейі күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемің де қаласаң берік негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енді болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз күз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынайы күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бірері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгіл деген, заңдылықтан емеспін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастада тай таласып, маусымдарға кетесің тағы бойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды ерен көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарың былқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төтеу үшін семірген. Ақындар көшкенің оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мың құбылтып, ойыңды болашаққа шын жүгіртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасалып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

ұстаз Жұматай Қажыбайұлы, ұзар шыңдай ойозық ақыл маным, қашанда шәкірт үшін жақын жаның, менің мәңгі ойымда тұр әлі де биіктен білімнің асырғаным. Сағынам ұстаздарым, даналарым, білім бердің, барыңды аямадың, ояттың ау санамды оталдырып, сондықтан барған сайын дараландым. Сағынам күйінішті қабағыңды, ақтауға құлшынғанмын талабыңды, үдіре өргі тарттым шегінбедім, бет қалып алыс жатқан сара күнді. Сағынамын мейірлі шырайыңды, ұлы жәнсің үйреткен мүләйімді, қадағалап байып пен байқау шедің, үмбілездеу шәкірт райымды. Уа қызым ұлысың данышпандар, саналуан мінезбен алысқандар, ұрпақты азаптанып адам еткен, физика сырнашын қанықтадыңдар. Көкірегіме нұр құйған шырақтарың, сезіндім адамың да мұратларың, алпыстан алқып бара жатсандағы ойымнан есімімді құлатпадым. Өз алдымда өткен шақ елестері, барған сайын биіктер белестері, ірге тасым қаланған қолдарыңмен, ұлғар болсам еңбегің емес деді. Есті шәкірт ұстазым жіретеді, білу шарт бұл адамы міндетеді, риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еседі. Риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еседі.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді Толаудандық Балапан Аққу өнер тобындағы Ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Иә, тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күз келді. Ағаш жапырақтары сарала тартып, көкте құс тыраулай бастады. Бүгін Тақыртөбе қыстағы биқандарға нақ майдан жиын ашты. Жиын Яңбоның атызбасында болды. Жиылған жұрт комбайнның сары бұршақты бытырлатып, асап бара жатқан көрінісін тамашалап тұр. Комбайн шай қайнатым уақытта атсыздың анабасына жетті. Енді міне қайта қайырылып орып келеді. Бір айналымда комбайнның дән сандығы толды. Трактор тіркемесі комбайнға жақындауы сол-ақ екен, дән лақылдап төгілді. Диқандар бұршақ дәнін шым-шымдап алып, тістеп байқап көрді. Толық пысыпты. Керемет. Екі өнім алды деген осы.

климатехник жарайсың. Дихандар тұстан алғыстарын жаудырды. Енді атызбасындағы жиын ресми басталды. Алдымен Яңбо бидайды дергезінде жиып алу, жерді аударып бетін тегістеу, сары бұршақтың сортты тұқымын таңдау туралы өзінің тәжірибесін қысқаша баяндады. Климатехник жерді құнарландыру, дақылдардағы дерттербезден сақтану, ауыстырып егу туралы ғылыми сауаттық білімдер берді. Соңында қыстақ бастығы бидай орнына егілген сары бұршақтың мұбасына 250 килограммнан айналғанын көпшілікке жариялады. Жиын соңы диқандардың еркін пікір жүргізуіне берілді. Келер жылы бидай соңынан сары бұршақ егемін. Мен күнбағыс егіп көрейін. Көкөніс ексе бола ма? Бәйсе ексе болады, деді Қалима. Көпшілік зор сеніммен тарады. Қалима диқандардың жігеріне риза болды. Ол кептер маркалы кішкене темір атын мініп үйіне қайтуға жол алды. Оның үйі Тақыр түбек қыстығынан 10 шақырым алыс еді. Жол бойында универсал егіс алаңы бар болатын. Қалима алаңның көшесінен өтіп бара жатқанда алдынан сұңғақ бойлы ақ құбаша жігіт қызыл мотоциклмен көлденеңдеп тұра қалды. Оның сәрсен екенін тани кеткен Қалима дереу темір атынан түсті. Сәлеметсің бе, деп жігіт Қалимаға жақындап кеп амандасты. Қалиманың жүрегі тулап кетті. Біреу-міреу көріп қалмасын деп жан-жағына қарағыштады. Бұл жақта қайдан жүрсің, деп сыбырға жақын үнмен ақырын тіл қатты Қалима. Мен қызметтен рұқсат алып түстен кейін жолыңды күттім. Уақытың болса кеште бірге кино көрейік, деді. Ол сәрсеннің жолыңа жарым күн қарайладым деген риясыз көңілін түсінді. Аз үнсіздіктен соң мақұл, Ырысгүлмен бірге шығайын, деді. Қалиманың өңі қызғылтым тартып, ел көзінен қысылып тұрғанын білген сәрсен жарайды. Оған да Ырысгүлге айтып қойған. Екеуің бірге келіңдер, киноханың алдынан күтеміз, деді. Қалима тез жүріп кетті. Соңынан біреу қарап тұрғандай темір атының тепкішін жылдам айналдырды. Ол жолда кетіп бара жатып көп қиялға тізгін берді. Ырысгүлдің қолқалауымен сәрсенмен ең алғашқы кезіккен күндерін есіне алды. Ол кезде орта техникумды енді бітірген кез еді. Сәрсеннің өлеңдетіп жазған махаббат хаттары сандығының түбінде әлі сақтаулы тұр. Одан бергі 2 жылдай уақытта олардың сырластығы тереңдеп бара жатқан болатын. Қалима оның мінезін де түсіне бастады. Көп сөзі жоқ, көңілі түзу жігіт екенін білді. Риясыз ынтық көңіліне де іштей ризеді. Қалима қиялын қиырға кездірген бойы үйіне жетіп келгенін сезбей қалды. Ол шешесінің мойнына еркелей асылып, бүгінгі ақ майдан жиынының әсерін ауыз жаппай баяндады. Өзінің бұл кәсіптің қыр-сырына қызыға бастағанын да жасырмады. Соңында, бүгін Ырысгүл екеуміз аудан қалашығынан кино көретін болдық, деді ол шешесіне. Шешесі қарсы болмады. Қайтар жолда абайлаңдар, тым кеш қалмаңдар, прожекторларыңды алып алыңдар, деп қадағалады. Ырысгүлдің жігіті әкеліп тастайды, алаңдамаңыз, деді Қалима шешесіне. Бүгін Ырысгүлдің жасауын көрдім, тойлары жақындап қалған ұқсайды. Естісем саған бір жігіт сөйлесіп жүріпті ғой, қуғыз сол шешең, айтпайсың ба? Бәсе, менен жасырып шарф тоқып жүредің, деп күлді шешесі. Қалиманың көңілі көтеріңкіді. Көптен бері толғанып жүрген ой түйіншегін бірақ шешті. Шеше, өзімде айтайын деп жүргемін. Ол Ырысгүлдің жігіті Оқанның досы. Аты Сәрсен. Аудандық бірінші орта мектепте оқытушы. Үйлері көрші ауылда. Әке шешесі оқытушы. Екіншісі бір қарындасы бар, деді. Қалиманың шешесі көпті көрген адам емес пе? Қызының сөзін естіп құтқуырлап ештеме сұрамады. Қыз бала деген жат жұрттыққа жаралған ғой. Сен ол жігіттің арғы бергісін түгел біліп алған екенсің, менше жақсы серік тапқан ұқсайсың. Мектеп бітірерде танысқамыз, көп сөзі жоқ бір тоғы, сәл тұйықтау жігіт. Ана балалы екеуі бір талай әңгімелесті. Қалима жүректегі сырын шешесіне жайып салғанына қуанды. Енді ол айнаға қарап бойын түзей бастады. Атыз басында көп жүргендікі ме, бет терісінің тотығып қарайғанын байқады. Әуелі алақандарының кей жерлері мүйізгектене бастапты. Ол 2 жылдан бері сымбатына көңіл бөлмегенін сезінді. Қалима, барсың ба? Кино көріп келейік, деп Ырысгүл есіктен дыбыстап кірді. Мұнысы Қалиманың шешесіне сыбыс берген еді. Ырысгүл шырағым, жақсы ма? Кеште жолда абайлаңдар, деді Қалиманың шешесі. Ырысгүл Қалиманың шешесіне аң-таң қалды. Бұрын Қалиманы жібергісі келмей әрең рұқсат беретін. Алаңдамаңыз шешей, қорғаушымыз бар, деп сықылықтай күлген Ырысгүл. Айналдында әлі отырсың ғой, тезірек бол, қас қарайып барады, деді Қалимаға. Қалима шешесінің сөздерін жақсылыққа балады. Ол тоқып болған шарфысын бүгін сәрсенге тартып өткісі келіп, бөгде көзге шалықтырмай сөмкесіне салды.
екеуі енді темір аттарына мініп

аудан қалашығына тартты. Міне, жарты сағаттан астам уақытта киноқана алдына жетті. Сәрсен күтіп тұр екен. Олар оқанның келуін күтті. Түсті тамақта бірге болғанбыз. Радионың ертеңгі хабарын редакциялап болып шығамын деген. Бәлкім енді келіп қалар, деді Ырысқұл. Биыл оқан достың хабар өшіріктері өлкө дәрежелі газеттерге көп басылды. Өзі де жалт еткен жаңалықтарды жақсы үгіттеп келеді, деді Сәрсен. Сенің де кешегі газетте басылған техник қызатты өлеңің керемет екен. Қалиманы жазғандай әсер берді, деді Ырысқұл. Қайсы газетте? Деді Қалима елең етіп. Іле газетінде.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы

0: мамандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көк жайлау мың құбылған нұралабы, қыз күлкісі секілді бұлағаны, керімсал әсем дала сәнді мекен, көргендер ұмыта алмас бұлараны. Қыраны қиыр жолы баспанында, арқыра баса өзен шатқалында, құздары киіп алып мұздан бүрк, қарғалдағын бұлғайды асқарында. Өретін сан мың түлік мың қырылып, құстары жыр толғаған мың құбылып, көңілшек ақ моншағын төге салады, тоқымдай аймаласа күнді болот. Теңіздей толқын атқан шалғындар, ойшыл орман билейді сәндір қалып, кемпір қосақ садақтай иіледі, ашылғанда ақ моншақ жаңбыр жауып. Аршасы мен ермен жусандары, ақ моншаққа шайынып кір шалмады, осынау сұлу өлкі әлемде жоқ, табиғаттың аумаған гүл шарбағы. Жазығы атлас па пүліспеді, секілді таусамалы тыныс демі, саяжай жайлау төсі қатар-қатар, секілді таусылмайтын ырыс кені. Байтақ елге бал сыйлар шырын демі. Ара болғын келеді гүлін көріп, көргенді келбетіне табынтуға жаралған мекенеді сұлу көріп. Шыңдарында шырқалып ұлар әні, қойымен қосыл өрген құралайы, жапырақта күміс шық мөлдірейді, шуағымен құбылтып күн арайы. Биікке жетеміз деп заман күткен, қарбалас күндіз түні адам біткен, жайына қалған мүлде жайбасарлық, ауылдың адамдар ай арман үстем. Не деген бақ тұрағы баянды күн, жазира жазығыңды жая сапсың. Осынау ғажап дала құшағынан, сарыны үзілмейді саяхаттың. Бақытқа бөлендірген заман сон, бұдан да бақыттырақ ал ертеңі. Жан жақтан сейіл құрып келіп жатқан, бұл даладан үзілмейді адам сені. Алыс кеткен бұл мекенде атағы. Сағынтайда саяжайын ашады. Сейіл құрып келгендерден сейілмей, ертелге шытырду болып жатады. Тым қолайлы, жығуы да тігуі. Болат темір керегесі уығы. Көрінісі киіз үйден аумаған, перзент туырдығы үзігі. Үйдің іші гүлді пұлы сәдемі. Оның өзі көрмеген көсенеді. Әрбіреуі 8 метр келетін, 6 бірдей ақшатыр үй бар еді. Алтақ үйі қонақ қалық толатын. Күні-түні қызыл танау болатын. Асықпайтын келген сейлі меймандар, кейдосында кең көсілі қонатын. Табысының тасы өрліп тиыннан. Келедудай жақын жерден қиырдан. Келгендерді кейітпестен қарсалып, даярлайды сүйген асын бұйырған. Құшағында сәнді жайлау ақ бесік. Қарбалас пен мезгілдер жатты өтіп, ел ішінен әуелдесең шетелден, талай мейман дәмін татып аш тесік. Сұлу дала, сәнді дала көркімде, көз тоймайтын мың қайтара көрсеңде, басталғанды жағымды бір жаңалық, бес жұлдызды жету үшін өлшемге. Қызғалдағы толқын атқан нарттана, осынау бір құшағында қартқала, тігу керек болды түгіл киіз үй, саяхатын жолға қойып салтсана. Сахарадан тауып әсем ұнасым, көрген жанды тәнті қылып тұратын, әйгілемек ұлы Жұңхуа ұлтының таңдаулы мәдениет мұрасын. Жеделдетіп реформа тасқынын, құлпыртуға бақшадағы бақ күлін, саяхатқа бауырамақшы осылай, халықтардың таныстырып дәстүрін. Мынау келген үлкен орай бағалап, арманатты арғымағын тағалап, алдыменен атқа қонды Сағынтай, жаңалыққа жаны құштар азамат. Ойлағанын тындырсам деп тоқтамай, күн өткізді алашабыс бопталай, күндіз-түні телефонға маза жоқ, интернеттен бастады ол жоққарай.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

әйгілі Орқашар тауының жуан орта жотасынан көрінетін Мыңбұлақ жайлауы осы өңірдегі ең көркем жайлау. Оның осылайша көркем болатыны, Мыңбұлақ дейтін көптеген мөлдір бұлақтарының биік көк керінен құлап ағып, осы көк кердің етек жағы еңістей құлдилап барып, үлкен кең көк саздыққа айланып жататындығы, әрі осынау сансыздаған бұлақтары Маралсу атты арқыраған айбынды өзенді қалыптастырады. Бұл Мыңбұлақ жайлауы Орқашардың Маралсудан басқа тағы бір үлкен өзенін барлыққа келтіреді. Айтар болсақ, Мыңбұлақ үлкен саздығының дәл ортасы Қырат болып келеді де, Қыраттың батыс жағына құлаған өзенші бұлақтары Маралсу өзенін құрайды да, шығыс жағына құлаған сансыз бұлақтары Орқашар тауының тағы бір әйгілі өзені Оралдықты екпіндете ағытып жататын. Сондықтан бұл жоғартындағы айтқанымыздай Орқашар тауының ең көркем шұрайлы жайлауларының бірі Мыңбұлақ. Әзіресе ел жайлауға алғаш шыққанда алуан түрлі гүлдері шөптермен жер беті өзгеше түрлене түсіп, кілемнің түріндей құлпыратындығы ғажайып көрінеді. Осындай көркем көрініс ел жайлауға шыққан сол бір тұста тепті де салтанатын асыра түсетін. Менің балалығымнан тартып есейген шағыма дейін осы Мыңбұлақ жайлауында өтті. Біз әр мезгілдерде Мыңбұлақ жайлаулығына жеткенімізде қыстың қырын бірақ ұмытып жанымыз жадырап қалатын. Сондағы гүлді шөптер мөңгім көріліп көз тартқан көркем жайлаудың кереметі айрықша болса керек. Менің өмірімнің жарымынан астамы осы жайлауда өссе де, кейінде балыстай бастағаным бар. Бұл жайлауға шықпаған уақытымды есептесем, топ-тура 20 жылға аяқ басыпты. Мен осы уақытқа дейін Мыңбұлақ жайлауына шықпағандығым үшін, бұл күндері осы бір көркем жайлауды шынайы сағынып жүрмін. Осылай сағынып жүргенімде жолым болып, Мыңбұлақ жайлауын бетке алып жолға шықтым. Жайлау жолы тым ұзақ болмаса да, жетер жерге жеткенше 80-90 километрге жуық жол бүтіндей асқар таулардан асып отыратын еді. Мен ең әуелі осы күдірлі жайлау жолының бірінші басып өтетін Балшырған кезеңінің етегінен ойға құлап ағатын Шолақ бұлақ деген жіңішке өзеншесіне жеттім. Бұл жіңішке бұлақ Балшырғанның кезеңіндегі жалғыз дара сары шоқының теріскейінен басталып, ерелеңдей ағып келіп, Маралсу үлкен өзеніне қосылып кететін. Ал енді Шолақ бұлақтың қайнар көзі ерекше тұнық. Көкпеңбек болып, көк жартастың арасынан қайнап шығатын. Бала кезімізде жаздың қатты ыстығында осы бұлақ көзіне келіп, тастай суық суынан ішіп, бойында ойнап жүруші едік. Осы Балшырған деп аталатын өңірдің ерекше көз тартатын көркем көрінісі мына Шолақ бұлақтың қасиетті қайнар көзі болса керек. Осылайша аялдап жүріп, Балшырғанның кезеңіне де шықтым. Ойдың қатты ыстығынан қызып кеткен моторлы көлігімнің төсін желге қаратып тоқтатып, өзім жерге түсіп, көк жасанға бауырымды төсетім. Ұлы экологияның ұлы табиғаттың тіршілік үшін төккен шексіз мейірі қандай керемет десеңші. Мен қазіргі аялдап отырған Балшырған деген орташа биік кезең ойдың шіліңгір ыстығынан шыққан кімде-кімнің жанын жай таптырмай қоймайтынды. Өйткені Балшырған кезеңі жайлау жотасы мен ойдың шыжыған ыстығының тең ортасындағы салқын райлы көтеріңкі кезең. Сондықтан осы кезеңге шығып тұра қалсаң денеңді салқын самал ұрып, бір түрлі жеңілдеп сала бересің. Ал тағы да бұл Балшырған кезеңінің екі жақ қапталы сірескен жабайы жеміс. Айтар болсақ, алма ағашы, көк бояуы, сары ағашы, долана жемісі, қарақат, таңғурай, тау сарымсағы секілдінің алуан түрлісі осы жерде. Қараған көздің жауын алады. Тағы да осы Балшырған кезеңінің жүйрік басында саршоқы дейтін жалғыз дара шоқы барда, бұл шоқыға шықсаң болды бүкіл ойдың жазығы дөңгеленіп көз алдыңа келеді де, биіктен көзі тастаған көңілің марқайып сала беретін, әрі табиғаттың ерекше қасиеттерін шынайы сезіне бастайсың. Шолақ бұлақтың ең басында осы саршоқы тұрады. Шоқының теріскей етегінде бүргенді дейтін әдемі бір текше бар болатын. Десе де бүргені онша қалың емес. Бұл жерді сиыр ауыл жұрты деп атайтын еді. Мұнда кезінде ферманың он шақты ауыл сиыршылары отырады екен. Бұлар жаздай сиыр сауып, құрт май алып, күзде бұл өнімдерін ферма басшылары ферманың басқа мүшелеріне нормалап бөліп беріп тұратын. Ал сиыр ауыл жұртынан өткенде жайлау жолының шығыс жағында көл деп аталатын бір жер бар. Көлдің көлемі шағын болса да, ала жаздай көл суы тартылып кетпейтін. Сондықтан да бұл өңірді осы көл атымен жалпылық атайтын. Көл суы негізінен қыстайғы жауған қалың қардың көктемдегі еруінен қалыптасса керек. Көл суы осы төңіректегі малшылардың жайлауға шыққанша әдемі мал суаты болады. Ендігі басар жолымды бастап,
кіші алмалының басына да жеттім. Әйгілі Маралсу өзенінің күнгей жақ аңғарында екі алмалы сай бар. Мұның біріншісі кіші алмалы, одан кейінгі жеткенім осы кіші алмалы. Үлкен алмалыны айтпағанда кіші алмалының салалы сайлары бітік өскен жыныс болып, сайдың тағаны екі жақ қапталы сірескен алмағаш. Егер бұл жерге алма піскен күзде келсең, бұрқыраған тау алмасының жұпар иісімен сарайыңда шасың. Бұл қапталдың алмасын жеп те алып та тауысу мүмкін емес. Маралсу дейтін шексіз орманды өзенді сайдың ең көркем жері де осы қос алмалы сайы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарықсыз

0: заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: 9-шы ретке Жұңғу дихандар мол өнім мерекесі байланысымен Ши Цзиньпин бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ дихандар шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, қалың дихандар тұрмысын ана ғұрлым бақытты көркем етуге құлшынуды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ли Чиан Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Дин Шөйчен Қазақстанның бірінші орынбасары Сонлимен кездесті. Емен Құсай қарулы күштері Еменнің көп жері Сауд Арабияның әуе шабуылына ұшырап, өлім-жітім болғандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 9-шы ретке Жұңғу дихандар мол өнім мерекесі байланысымен ЖКП Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин партия Орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ дихандар істері шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: биыл елімізде жазғы астықтың өнім мөлшері тағы да тың деңгейге көтерілді. Ерте пісатын күріштің өнімі орнықты болды, күзгі астықтан мол өнім алудан үміт бар. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйектілендіріп, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, дихандарға тиімділік жасау, дихандарды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарлатып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарлатып, дихандардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға ыңғайлы, кәсіпке қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл-қыстақ құрып, қалың диқандардың тұрмысын анағұрлым бақытты көркем етуге құлшыну керек.
3: Өз хабарымыз: станциямыз 9-шы айдың 22-ші күні орталық телевизиясының қалың диқандардың тұрмысын тіпті де бақытты көркем етуге құлшынайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз: 9-шы айдың 22-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: қазір жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік шеберліктің дамуына терең ықпал жасауда. Дүниежүзілік шеберлік жарысы кәсіп саласының қажетін тығыз ұштастырып, әр елдің шебер дарындыларының шеберлікті жеттік игеруіне, өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына пайдалы тұғыр әзірледі. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Жұңғу осы кезекті жарысты өткізуді орай етіп, тіпті де көп еңбекшілерді, әсіресе жастарды шеберлік арқылы дарынды болу жолымен жүруге шабыттандырады және бастайды. Біз әр жақпен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, дүниежүзілік шеберлік науқанының дамуын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасының артуымен халық тұрмысы құт ырысының жақсаруына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалаймыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 22-ші күні Шанхайда басталды. Қимылдың басты тақырыбы «Шеберлік дүниені өзгертіп, болашақты нұрландырады». Жарысты дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырды, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Шанхай қалалық халық үкіметі бірлікте өткізді. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік жиналысы мен дүниежүзілік шеберлік көрмесі өткізіледі.
3: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 9-шы айдың 22-ші күні Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді: бас шужи Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының рухын ішкерлейді екті тенақтандырып, зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа буын зерделі жасауды күш сала дамытып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жедел жетілдіріп, зорайтып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту күшейту керек. Шанхай электр тобы шекті серіктігі мемлекеттік жасанды зердені қолдану сынақ базасында Ли Чиан арнаулы роботты, өнеркәсіп робот өнімдерін және оның қолдану көрмесін көзден кешіріп, жасанды зерде пилос шоғырлы қызмет өтеуші тұғыры, жасанды зерде алғашқы зауат құрылысы жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы күн сайын жаңалануда. Қатысты техникалардың қолданылуы жасау кәсібінің техникалық жүйесін, өндіріс үлгісін және кәсіп формациясын ішкерлей қайта сомдап, жасау кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен әйгілі маркаларды сапаландыруға шыт жаңа өріс ашты. Еліміздің жасау кәсібі мен цифрлы техника сынды екі жақтағы басымдылығын ұштастырып, жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын, жасанды зерденің озық жасау кәсібінің дамуына анағұрлым ойдағдай қуат үстеуін ілгерлетіп, зерттеу, ашу, өндіру, басқару сияқты жалпы барыстық зерденену дәрежесін жоғарылатуды жебеп, санды мәлімет факторының көмескі үшін онын ары жандандырып, анағұрлым көп кәсіп саласының жалпы беттік зерделеніп, типін жаңалауына жетекшілік ету керек. Жасау кәсібі саласындағы жалпылық қиын мәселелерді көздеп, өнер кәсіпті жобалау, сынақ етіп дәлелдеу, зерделі айналым және қорғау сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жасау кәсіп өндірісіне қызмет өтейтін анағұрлым көп текше құрып, шоғырлы қызмет өтеумен және алуан түрлі шешу жобасымен қамдауды күшейтіп, түрлі кәсіпорындардың әсіресе орта шағын кәсіпорындардың зерделенуі жаңалануды өрістетуіне дем беріп, дамудың қозғаушы күші мен бәсекелік абзалдылығын үздіксіз нығайту керек. Шанхайдағы Вейлай Чидиян әлеуметтік аумағы болашақтағы кәсіп саласына ден қойған ғылым техникалық жаңалық ашу жетілдіру тұғыры. Ли Чиан осы араға келіп, әлеуметтік аумақтың жаңалық ашу экологиялық құрылысы, Шанхай болашақ кәсіп қорының айналымы сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, ми компьютер түйіспеті, кванттық есептеу сияқты салалардағы техникалық өнімдерді көзден кешіріп, ғылым техникада жаңалық ашушылар мен әлеуметтік аумақ қызметкерлер мен ықыласты әңгімелесті. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Болашақ кәсіп саласы озық жасау

0: кәсібін дамытудың көмескі негізі. Болашақтағы техниканың дамуына қадағалай талдау жасауды және тұжырым жасауды күшейтіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, негізді зерттеудің тірегін бекемдеп, батылдық пен ізденіс жасауға, ағаттыққа кешіріммен қарауға дем беріп, кәсіп саласында жаңалық ашудың алдыңғы легін үздіксіз кеңейту керек. Бірегей жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникалық қызмет өтеуді күшейтіп, қолданылмалы жағдайларды белсене жетілдіру және ашық ұстау керек. Шаруашылық құруға қаржы қосуды күш сала дамытып, орнықты капиталды зорайтып, болашақтағы шаруашылық қосылымының артуы мен қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату керек. Ли Чиаң мыналарды баса дәріптеді. Дарындылар бірінші байлық. Дарындылар болғанда ғана болашақта алдымен елеуге болады. Ғылыми зерттеу құрылымдарының, жаңалық ашу тұғырларының, кәсіпорындардың, ғылым техника жоспарларының дарындыларды шоғырландыру, баулу функциясын күшейтіп, жаңалық ашатын үздік дарындыларды баулудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды қолшына жетілдіру керек. Чэнчжэнің Ужуңдың тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиаң 9-22 күні Шанхайда дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан және бас атқарушы мәнсапшысы Хоймен кездесті. Ли Чиаң былай деді: 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізуге төраға Ши Цзиньпин тікелей көңіл бөліп, тікелей жебеді. Біздің дүние жүзіне бір кезекті тартымды салтанатты жиналыс өткізіп беретіндігімізге сеніміміз камыл. Жұңғо дүниежүзілік шеберлік ұйымымен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын бірге жебеп, дүниежүзі экономикасының орнықты артуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғо ел ішіндегі шеберлік қызметін үздіксіз күшейтеді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының дарындыларды тәрбиелеу, оқытушыларды тәрбиелеу сияқты жақтарда Жұңғо мен анағұрлым көп халықаралық тәжірибелерден бірге игіліктенуін, Жұңғоның шеберлік саласындағы әлемдік басқаруда анағұрлым зор рол атқаруын қолдауын үміт етеді. Ухан мен Хой Жұңғоның шеберлік істерінің қарыштап дамығандығын айрықша алқап былай деді: Жұңғоның шеберлік істеріне қол жеткізген табыстары басқа елдерге үлгі болды. Жұңғоның халықаралық қоғамға бұрын болып көрмеген дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізетіндігіне сенеміз. Жұңғомен қол ұстаса отырып, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үлес қосуды үміт етеміз. Чэнчжэнің, Ужуңдың, Чэньчин кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық. Жұңғо жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесінің ашылу салты 9 айдың 22 күні түстен бұрын Жұңғо халық төңкерістік әскери мұражайында өткізілді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуының Шужия Сайчи сөз сөйледі, әрі көрменің ашылғандығын жариялады. Түстен бұрын сағат 10-да Жұңғо халық азаттық армиясының әскери оркестрі еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар Жұңғо халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін бүкіл залдағылар үнсіз тұрып, ұзақ жорықта ерлікпен құрбан болған төңкерістік құрбандарға үнсіз аза білдірді. Сайчи сөзінде былай деп атап көрсетті: 90 жылдың алдында Жұңғо коммунистік партиясы Жұңғо жұмысшы дейхан қызыл армиясына басшылық етіп, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, орасан зор бодау беріп, дүниені дүр сілкіндірген, тарих бетіне мәңгі өшпестей орын алған ұзақ жорықты жеңіспен орындады. Жұңғо коммунистері мен қызыл армияның сардарлары мен сарбаздарының өмірімен және ыстық қанымен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы Жұңғо халқын өздіксіз қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске жетуге шабыттандыратын және жігерлендіретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Сайчи былай деді: негізгі тақырыптық көрме партияның қызыл армияға басшылық етіп, ұзақ жорық шұғылалы барысын толық әйгілеп, мұрат сенім тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені және төңкерістік дәстүр тәрбиесін өрістетуге маңызды текше әзірледі. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтастық

0: ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ұлы ұзақ жорық рухын зор күшпен асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағдай басып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Сайчи қатарлы басшы жолдастар әр саладағы бұқараның уәкілдерімен бірге тақырыптық көрмені экскурсиялады. Йен Ли, Ли Шу Ли, Чжан Шыңмин, Ло Сан Чжансун, Уаң Юн қимылға қатынасты.
1: Өз қабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет кеңес соңының орынбасары Дең Шөшаң 9-ші айдың 22-ші күні түстен кейін Бейжіңде Қазақстанның бірінші орынбасары соңыне Нәлібаевпен кездесті. Дең Шөшаң былай деді. Жұңғы мен Қазақстанның тау өзендері тұтасқан, тағдыры ортақ тату көршілер, жақсы достар, сенімді серіктер. Биыл 7-ші айда төраға Ши Цзиньпин Тоқаев Зунтунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын дамытуға және нақты селбестікті тереңдетуге айқын бағдар көрсетті. Жұңғо Қазақстан Селбестік комитетінің төрағасы ретінде біз екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру ролын толық сәулелендіріп, сауда қаржы қосу, жасанды зерде, жасыл кен өнімдер сияқты түйінді салаларды арқау етіп, нақты селбестікте тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын анағұрлым ойдағыдай арттыруымыз керек. Нәлібаев былай дейді. Қазақстанның жұңғы мен екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша тығыз әрі өнімді селбестікті, онан ары дамытып, Қазақстанның жұңғы қатынасының дамуын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжың 9-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде Камбоджаның патшасы Схамонимен және патша анасы Мунилемен кездесті. Хан Чжың төраға Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньның ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізіп былай деді. Жұңғо мен Камбоджаның болаттай берік достығын Жұңғоның аға буын басшылары мен Сығанок патша бірге сомдаған және ден қоя жетілдірген. Боран шашынды бастан кешірсе де болаттай берік бола түсті. Төраға Ши Цзиньпин мен Си Хамони патшаның стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаңа дәуірдегі Жұңғо Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңіне өтті. Жұңғо Камбоджа мен қол ұстаса отырып екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, нәтиже беруін ілгерілетіп, Жұңғо Камбоджа достығын жұрт жүрегіне терең ұялатып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Си Хамони мен Бонире былай деді. Камбоджа мен Жұңғо бастан аяқ тығыз ынтымақтасып, аға буын басшылар орнатқан терең достықты қол ұстаса бекем деді. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Камбоджада сапарда болып, жаңа дәуірдегі Камбоджа Жұңғо тағдырлас ортақ тұлғасының тың дастанын жазды. Камбоджа бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Жұңғоның гүлденіп көркеюін, мемлекеттің тыныш болуын тілейді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжың 9-ші айдың 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Нью-Йоркқа барып, 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысына қатынасады. Талқыға қатынасқан кезде төрағаның орынбасары Хан Чжың Жұңғо өткізген әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңеске қатынасып, бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысымен 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының төрағасымен және қатысты елдердің басшыларымен кездеседі.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысы 9-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтар былай деп қарады. Мәдениет мұралары бүкіл адамзаттың ортақ байлығы. Мәдениет мұраларын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану, адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының талабы. Сондай-ақ, біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзаттың мәдениет мұраларын қорғау берік сенімін ұстанып, мәдени мұраларды қорғау тәжірибелерін ауыстыруды бірге күшейтіп, мәдениет мұраларды қорғау халықаралық селбестігін бірге ілгерілетіп, мәдениет мұраларын қорғау әлемдік жөнге салуды бірге кемелдендіріп, адамзаттың мәдениет мұраларын қорғауға анағұрлым көп жұңғы жобасын қосу керек. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысында мәдениет мұралары және өркениеттен өзара үлгі алу негізгі тақырып етілді. Орталық үгіт бөлімі мен Бейжің қалалық партком, Бейжің қалалық халық үкіметі бір өткізді.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 және 22 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы, жаратылыстық байлықтан қауіпсіз өнімді баянды пайдалануды жебеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негізгі тұлғалық функциялық районы стратегиясы жаппай тиянақтандырылып, мемлекет, өлкө, қала, аудан сынды 4 дәрежелі мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы арқылы кеңістік иқуат сатылары бойынша ашаланып, райондарға бөліп парықты кеңістікті басқару меңгеру ережесі айқындалып, кеңістікті дәлме-дәл басқару меңгеру атқарылып, түрліше райондардың жергілікті жағдайға қарай істеп, өз артықшылықтарын әйгілеу жебеледі. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы ортасы жобасының бір карта құрылысымен қолданылуын жедел ілгерілетіп, мемлекет жер байлығы ортасын басқарудың негіздік текшелік ролы сәулелендіріледі. Жаратылыстық байлық министрлігінің жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаратылыстық қорық райондарын біріктіру, сапалыландыру жаппай орындалып, үштерістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіліп, тау өзен инженериясы ішкерлей атқарылып, орман, жайылым, саздық, шөл дала, теңіз мұхит экологиясын қорғау қалпына келтіру бір тұтас жоспарланады. Мұнан сырт, үшті бір тұлғаландыру арқылы егістік жердің санын, сапасын, экологиясын қорғауды ілгерілетіп, стратегиялық кен байлығын барлау, өндіру, қамдау, сақтау, сатуды бір тұтас жоспарлап, геологиялық апаттардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, бақылап тексеруді жаппай өрістетіп, ерекше климат шарт жағдайындағы мемлекет территориясының қауіпсіздік төзімділігі құлшына күшейтіледі.
0: Төменде өз тілшіміз Ерке Бұлан Мүтәнұлының 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығына дайындаған арнаулы хабарын тыңдайсыздар.
2: 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін өткізіледі. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Биылғы үгіт апталығы назарды ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік негізгі тақырыбына шоғырландырып, бүкіл елдің жер-жерінде қатысты қимылдарды шоғырлы өрістетеді. Ұлттар ынтымағы қоғамның әр саласынан көріледі. Мысалы, биылғы армия мерекесі қарсаңында еліміздің батыс шекара өңірі Тарбағатай аймағының Шағантоғай ауданындағы бастауыш мектептің оқушысы Аяулы елімізге кең тараған Ақтерек әнінің әуеніне қызығып, Ақтерек қарауыл орнына келді. Қарауылдағы қызыл төңкерістік тәрбие орнынан 1-ші шілде өрденінің иегері, шекара күзетшісі Видео қарттың шекара күзетіндегі табандылығына дейін отанның кішкентай күлі Аяулы отан қорғаудың мәнін, ұлттар ынтымағының төп негізін түсінді. Армия мен халықтың бір ниетпен шекараны қорғап, отан үмітін ақтаған жойқын күшін шынайы сезінді.
3: Мама,
4: 好好听啊，我也想学。
3: 可以，来，我们试试吧。
4: 妈妈，好难啊。
3: 不难，这曲子后面背后的故事才动人。 阿优乐，你知道吗？过去天使简俊杰。
4: 那我们能去哨所旁看看他们吗？
3: 当然可以，你蛇足过的花朵，你的绽放离不开他们的守护。
4: 哇，我要去看小白杨树了。
3: 妈妈，这是不是您所说的那棵小白杨树啊？是呀。哇，好大，好漂亮呀！1982年，锡伯族战士称呼城从家乡带来了10棵杨树苗，在雪穗的边境上，战士们把自己生下来的婴幼水浇树上，最后只护了这一棵。它就像战士们一样，在边境上扎下了根。 咱们它称是祖国西

0: 你想去见魏爷爷吗？
1: 我想。
0: 好。
1: 爷爷奶奶好，
2: 这是你的礼物。
3: 哎呦，
4: 哎呦，咱买了礼物过来。
1: 新的望远镜，
5: 快抱抱。
1: 你巡边的时候害怕过吗？
3: 哎，没有，不害怕。大人还害怕吗？碰一大群狼都不害怕。你长大了跟我一样的都不害怕啊。
1: 爷爷，你巡边的时候走了多远？
3: 一天最少也都15公里以上吧。
1: 哇塞，那么多。爷爷，这个鞋子怎么烂成这样？
3: 我们穿的时间长了嘛。每年都两三双穿着嘞。因为这个草原上这个飞鞋的很，我不是黄杰碑，我是一个守边羊。
1: 可是妈妈对我说，你在这片草地上走了62年。
3: 对，我从64年到现在刚好62年，在这里头没离开过这个边境线。
1: 那您为什么不回家呢？
3: 这个地方就是我的家。
6: 妈妈今天拉了一手小白羊，请生把我带到了塔城的小白羊哨所。我看见了那棵当年的小小树苗，如今已经长成了参天大树，还见到了魏德友爷爷和奶奶。
1: 妈妈说，我是祖国的花朵，我的绽放离不开那些军人和护边人员的守护。
3: 你以后是这样。
1: 解放军叔叔，你们种的小白杨长得真高呀，我能坐在教室里安心读书，在公园里自由奔跑，拉着心爱的手风琴唱歌，都是因为你们守在祖国的边防线。谢谢你们，我会好好长大，做个热爱祖国的好孩子。祝你们节日快乐。
7: Ал оқытушылар мерекесі қарсаңында еліміздің шығысындағы Шанхай қаласындағы Тоңжида шөсінің идея саяси тәрбие оқытушысы Улар Серікұлы өзінің адам тәрбиелеу әмәлиятын бізге ортақтасты. 2019 жылы Тоңжида шөсі аз ұлт оқушылар істерін басқару қызмет өте орталығын құрып, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Осы орталықты құрушылардың бірі Улар баскетболды дәнекер етіп, оқушылармен шынайы араласып, Анар дәні атты каникулдық қоғамдық әмелет жаттығу қимылын ұйымдастырып, Юннан, Шинжан сияқты шекара өңірлердегі қоғамдық әмелетпен ұштастырып, әр ұлт студенттерін Анардың дәнінде тығыз ұйысуына мүмкіндік жасап, ұлттар ынтымағының рухани бет бейнесін бірге сомдады. Оның әңгімесіне құлақ түріңіздер.
8: 大家好，我叫乌拉尔，我来自新疆，是一名哈萨克族。2018年就职于同济大学，至今已工作8年时间。我在同济大学担任少数民族思政教师，主要负责少数民族学生的思想政治引领、思政工作以及资助相关的一些工作内容。当时选择这个工作，也是因为一种热爱和一种传承吧。因为我作为学生时期是我的思政老师，我的辅导员，在他们的关心关爱下，我在学校才能顺利地完成我的学业，也是他们让我有了一种对于学校的认同，有了更好的成长。所以在毕业的时候，我毅然决然地选择了这项职业，希望能把这种对于少数民族学生的一种关心关爱延续下去，像他们一样成为一个有温度的人，像太阳一样去照亮我们来自边疆的少数民族同学。因为上海是一个大都市，它不仅有我们各民族的学生在这儿，它也是个国际大都市，它还有一些多元的因素在这里面。所以我们从边疆地区来到上海求学的少数民族学生，他肯定会遇到一些不适应的地方。所以作为一个少数民族老师，我能帮他们做到的就是少走弯路吧，给他们提供更好的平台，加速他们的融入过程。我们同济大学2019年成立了少数民族学生管理服务中心，这个中心就是为我们全校少数民族学生服务的。同济大学将少数民族学生的管理做成了一个更好的，像是一个服务的工作。我们面向全校的少数民族学生，我们有一个特色的活动，就是少数民族嘉年华活动。我们在这个活动当中会把全校的各少数民族学生聚集到一起，每个少数民族的文化展现出来，然后展现给我们全校的师生，大家就会形成一个美美与共的一个氛围，让你了解我，我了解你， 让同学们之间更好的彼此了解。我们组织了一个叫十六子青春训练营，我们开展的活动就包括学业、就业、社会实践，同学们就会在里面去切身的去做这些事情。我感触非常深的一件事情就是我们少数民族的红十六社会实践。去年暑假，我带领了五名同学，来自于不同民族的五名同济大学学生，我们前往了西南边陲云南的一个边界小县城，我们跟当地的边防部队包括民兵部队进行了一次深入的交流。当地的很多边防军，他们来自于各个不同的西南少数民族，有白族，有彝族，他们对于祖国的热爱，对于边防，对边界线的守护，其实是让我们热泪盈眶的。他们讲述了他们在边防巡逻、边防戍边的时候的一些点点滴滴的故事。当时有一个白族的一个边防军官，他已经连续有2年的时间没有回过家，因为当时因为任务的需要，所以他为了大家舍弃小家守护边疆。他说了一句话，他说没有大家，何来我们万家灯火的小家。所以这句话对于我带队的那些学生有非常大的震撼。所以我的同学们回来之后一直在跟我交流，说这次的社会实践让他们有了一个深刻的认识，他们对于祖国，对于中华民族认同有了一个新的认识。
4: 我看到我预科班学生去哪儿呀？好样的。这就是我们学校的室外篮球场。我从初中开始比较热爱打篮球，初中队、高中队，到了大学校队，然后现在在同济大学教职工篮球队。我觉得这个热爱会伴随我一生，我蛮喜欢的。
8: 因为对于篮球的热爱，它能成为我和学生沟通的一个桥梁，作为一个共同的爱好，作为一个体育项目，然后在那个场域里面其实开展我们的学生工作啊，思政教育工作也是一个很好的一个切入点。所以我会时常在体育运动过程当中跟我的学生去交流，告诉他们怎么去学习，怎么去融入大学生活。在我们这个中心当中，我不是唯一的少数民族老师，我们还有加上我有6名老师。所以在同济大学，我们少数民族工作不是说是一个人或者是某个人的工作，其实是我们有一群人，包括我们各学院32个学院负责专项少数民族工作的老师，我们组成了一个巨大的一个民族团结的一个网。但是我更想说是一个，我们是分布在同济大学各个空间的一个十六子，所以我们一起组成了一个十六，抱在一起成为了一个民族团结的十六，我是这么理解的。
5: Өз қабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитеті 9-22 күні өткізген ақпарат жариялау мәжілісінен ұсуына қарағанда, таяуда мемлекеттік даму реформа комитеті қатынас және зат айналымындағы түйінді салалар төңіректей отырып, халықтық кәсіпорындарға 36 нысанды таныстырып, 15 миллиард 600 миллион ен халықтық капитал енгізуді жоспарлады. Бұл нысандар қазір тәртіппен жүрілуде. Қазір халықтық капиталдың келелі нысандар құрылысына қатынасу өрісі үздіксіз кеңейді. Мұның ішінде су игілігі саласында алдыңғы жарым жылда су торабы құрылысына 10 миллиард 800 миллион еннен астам халықтық қаржы қосылып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 85.8% артқан. Жасыл электрді тіке жалғау саласында қазір тексеріп бекітілген нысандардың ішінде халықтық капитал қосылған нысандар тең жарымын ұстаған. Келесі қадамда еліміз қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, халықтық кәсіпорындардың нысанға қатынасу барысындағы нақты мәселелер мен қиыншылықтарды белсене сәйкестіріп шешіп, қатысты нысандардың ерте тиянақтануын, ерте атқарылуын жебейді.
9: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 3-ші күн өтті. Жұңғы уәкілдер үйірмесі 9 алтын, 3 күміс, 3 мыс медал алып, 6 медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты алдын қорында тұр. Жұрт назарын аударған әйелдер волейбол командасының шешуші жарысында Жұңғы әйелдер волейбол командасы тың тебін байқатып, нөлге қарсы 3 баймен отағасы ел Жапония әйелдер волейбол командасын жеңіп, 3 кезекті Азия спорт жарысында Үрдіс аға жүлдегер болуын жүзеге асырып, команда тарихында жиыны 10 рет аға жүлдегерлікті еншілеп 6 медал алды. Нысан ату түрінде 10 метрлік газмылтық араласпа топтық жарысында Шың Ли Хау мен Уаң Зы Фейден құралған Жұңғу командасы 507 бүтін онынан бір сақиналық нәтиже басымдылығымен аға жүлдігер болды. Әрі осы нысанының дүние жүзілік рекордын жаңалады. Әйелдер тасжол велосипед жарысында Голи аға жүлдігер болды. Сайыскерлік шеберлік жарыс алаңында Жан Ялинг әйелдердің жұдырықшылық және қылышпаздық жарыс түрінде аға жүлдегер болды. Ли Джен Мин ерлердің жұдырықшылық және таяқ ойнау шеберлік жарысының алтын медалін алды. Малтау жарысында Пэн Шуэ Уэй 2 минут 05 секунд 77 тақылдық нәтижемен әйелдердің 200 метрлік шалқалап малтау жарысының алтын медалін алды, әрі Азия рекордын жаңалады. Жан Жаншу ерлердің 1500 метрлік еркін малтау жарысының аға жүлдегері болды. Ли Бинджи әйелдердің 400 метрлік еркін малтау жарысында жалғасты аға жүлдегер болды. Ерлердің 4 адамдық 100 метрге күш жалғап малтау жарысында Шуй Джа Юй, Дун Джи Хау, Шуй Фан, Пан Жанлы қатарлы 4 спортшыдан құралған жұңғу командасы алтын медал алды.
5: Өз қабарымыз. Жуықта ЖКП орталық комитеті мынаны ұйғарды. Ху Чаншың жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Гансу өлкелік парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Уаң Жүнжің жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. У Шаужын жолдас Гансу өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Чинхай өлкелік парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Ло Дунчуан жолдас Чинхай өлкелік парткомының шужилығына тағайындалды.
9: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 21-ші күні Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 200 миллион юань шұғыл босатып, Сычуан, Хайнан, Чжэцзян, Фуцзян қатарлы 4 өлкенің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетіп, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, қауіп-қатерді аластау, жою сияқты шұғыл бір жақты ету, өтпелі мезгіл дегі тұрмысты құтқару көмектесу сондаяқ құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетеді.
5: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 22-ші күні мемлекет кеңестің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесінен осынша, былтырдан бері еліміз азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты 165 өлшемді ауыл шаруашылық мал дәрілерінің қалдық мөлшерінің өлшемімен сәйкесті тексеру әдісінен 408-ін жаңадан жариялады. Жалған жарамсыз ет өнімдерін жасау сату делосынан 13900-ін тексеріп бір жақты етті. Бүкіл ел бойынша азық-түлік қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан орнықты болды.
9: Өз хабарымыз. 2026 жылы мемлекет бойынша мемлекет мерекесі мәдениет және саяхат тұтыну айы 9-шы айдың 22-ші күні басталды. Негізгі майдан қимыл Юннанның Мейлі қаласында өткізілді. Тұтыну айы 10-шы айдың соңына дейін жалғасады. Жер-жерде 20 мыңнан астам мәдениет саяхат қимылы өткізіліп, 310 миллион юаннан астам тұтыну билеті сияқты тұтыну қосымша қаражаты таратылып, тұрғындар мен саяхатшылар бай мазмұнды талғам мен қамдайды.
5: Өз қабарымызды 9-шы айдың 22-ші күні Жэжияңның Нинбо қаласынан Шяншан қаласына дейінгі темір жолда пойыз қатынады. Пойыз линиясы Шяншан портынан өтіп, Нинбо негізгі қала районы мен Шяншан түбегін тұтастырады. Жалпы ұзындығы 61,145 километр, жені 10 пойыз бекеті бар. Ең жоғары сағаттық жылдамдығы 160 километр. Шяншан түбегінде осыдан бастап рельсті қатынас болмау тарихы аяқталып, 580 мыңға жуық Шяншан тұрғындарының сапарлауына үлкен қолайлық әкелді.
9: Өз хабарымыз. АҚШ Чикаго әлемдік істер комитеті жуықта жариялаған тексеру мәліметінде мыналар көрсетілді. АҚШ бұқарасының 57% АҚШ жұңғымен достық селбестік және барыс келіс жасау керек деп қарап, 2024 жылдан бері АҚШ бұқарасының жұңғымен барыс келісті қолдауға біртіндеп ойысу бет алысын жалғастырған.
5: Өз қабарымыз бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының

0: Айталықсы 9 және 22 күні Нью-Йорктегі бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында ашылды. Осы кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының төрағасы Бангладештің сыртқы істер министрі Рахман ашылу салтында сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы өзінің жетерсіздігіне дұрыс қарап, терең қатпарлы реформаны ілгерілетіп, қайтадан сенімге ие болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес ашылу салтынан бұрын сөз сөйлеп, дүние жүзі көбейектенуге бет алуда, бұл ауқымды кері бұруға болмайды деді. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп жиналыс басталған күні сөйлеген сөзінде Иранды тез арада күйрететіндігін айтты. Бірақ екі жақтың 11-ші айда Америка Құрама Штат парламентінің орта мерзімдік сайлауынан кейін қақтығысты аяқтату келісіміне келу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды деді. Иранның зонтоны Пезешкен жергілікті уақыт 9 және 23 күні бірлескен мемлекеттер ұйымының жайталқысында сөз сөйлейді. Хабарға қарағанда Пезешкен Иранның майданын батыл қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі, тыныштығы және мемлекеттің елгі құқығына құрмет етуге үндеу тастайтындығын айтқан. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 9 және 22 күні Америка Құрама Штаты зонтоның ерекше елшісі Виткоппен Нью-Йоркте кеңес өткізді. Америка Құрама Штаты жақ былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иран таяуда тағы да кеңес өткізуді орналастырды.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштері жергілікті уақыт 9-шайдың 22-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның F-15 тұрпатты соғыс ұшағы мен Тайфун дауылатты соғыс ұшағы Құсай қарулы күштерінің меңгеруіндегі районға 19 рет әуеден шабуыл қозғады. Шабуыл нысанасы Еменнің Таиз өлкесі, Джауфу өлкесі және Мариб өлкесі болып, әйелдер мен балаларды қамтыған өлім-жітім туылды. Құсай қарулы күштері былай деді. Осы ретке қақтығыс ушыққаннан бері Сауд Арабия Еменге 936 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабия бұл жөнінде қазірше жауап қайтармады. Хабарымыз аяқтады. Дектурлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген.
1: Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған қатысты мәліметтерде көрсетілуінше, Жұңғо Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты Жұңғо мен Канада саудасының үрдіс артуынан үміт бар.
0: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жұңғоның сыртқы саудасы жасыл дамуға қарай бұрылыс жасап, бүкіл әлемді игілікке кенелтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68%-ін ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген. Биыл алдыңғы 8 айда Жұңғоның электрлі автомобил, литий батереясы, фотоол сияқты өнімдерінің импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан шамамен 40% артты. Жел күші генератор агрегаттары, жасыл кеме, энергия үнемдеп, ортаны қорғау жабдықтары

0: тұсыз күшейтіп, жасылдандыруды зерттеу ашу, жобалау, өндіру, жасау, зат айналымы, қораптау сияқты жалпы барысқа сіңіріп, сыртқы сауда мен кәсіп саласының сапасын дәрежесін жоғарылату ілгерілетті. Қазір әлемдік сауда жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасаудың шешуші кезеңіне өтті. Жасыл сауда баянды дамуды жетекшетіп, ортаның ықпалын өнімді жеңілдетумен бірге кәсіп саласының даму кеңістігін де кеңейтті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің мәліметіне қарағанда 2030 жылға барғанда электрлі автомобиль, күн энергиясы, жел энергиясы, жасыл сутек энергиясы сияқты жасыл алдыңғы лектік техникалардың базар құны 2 триллион 100 миллиард Америка долларына жететін болады. Дүние жүзіндегі бірінші үлкен жасыл сауда экономикалық тұлғасы ретінде Джунгоның жасыл сауданы кеңейтуі өзінің жоғары сапалы дамуына тиімді болуымен бірге даму жолында елдердің жасыл типте бұрылыс жасауына да септігін тигізіп, дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беруге үлес қосты. Джунго дүние жүзіндегі жасыл өнімдер мен маңызды қамдаушы ғана емес, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің де маңызды базары. 2025 жылы Джунгоның жасыл өнімдерінің импорт сомасы 359 миллиард 624 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің импорт сомасының 12.91%-ін ұстап, дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Джунгоның жасыл төмен көмір қышқыл газды ішкі сұраныс базарының кеңеуі қамдау тізбегінің жасыл дамуға қарай бұрылыс жасауын жебеді. Мысалы, Джунго Тянжин ет қоғамы Бразилияның сиыр етін кеден бажысыз сатып алуға уәде беріп, қатысты елдердің өндіріс үлгісін реттеп, байлықтан пайдалану өнімділігін жоғарылатты. Рейтер агенттігі былай деді, Джунго тұтынушылары мен импорт саудагерлерінің азық-түлік қауіпсіздігіне, жасыл қамдау тізбегіне және қозастыруға болатын өнімдерге назар аударуы жоғарылап, Амазонға жаңбырлы орманын қорғауға тың да белсенді сигнал ала келді. Онан да маңыздысы, Джунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік жасыл жөнге салуға шікерлей атсалысты. Соңғы жылдардан бері Джунго дүние жүзінің төмен көмір қышқыл газды даму ережесі мен жасыл өлшем жүйесін жасауға белсене атсалысып, ілгерінді кейінді цифрлы экономика мен жасыл даму халықаралық экономика сауда селбестігі жүлгілік дәріптемесі, жасыл кен өнімдері халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесі сияқты маңызды дәріптемелерді алға қойып, көптеген елдер мен экономикалық тұлғалардың белсене үн қосуына ие болды. Сонымен бірге Джунго жасыл халықаралық селбестікті үздіксіз өрістетіп, даму жолындағы елдердің жасыл даму қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасыл сауданың маңызды ілгерілетушісіне және орнықты күшіне айналды. Жасыл даму Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі. Жасыл сауданы дамыту, сауданың сапалылануын, дәрежесінің жоғарылауын жебеудің маңызды шарасы. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасыл сауданы жаңалғаша дамыту айқын ортаға қойылды. Болашақта Джунгоның озық жасау кәсібінің зерделенуіне, жасылдануына, тоқса дамуына ілесе, сыртқы сауда жасыл дамуға қарай жылдам ілгерлеп, әрелдің дамуына анағұрлым көп жасыл қозғаушы қуат үстеп, әлемдік климатты жөнге салуға анағұрлым көп Джунго үлесін қосатын болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Канада мен Джунгоның экономика сауда селбестігі пәрменді серпінділікпен кең болашақта игілет деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған санды мәліметте, зерттеу мәліметінде және тексеруде көрсетілуінше, Джунго Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты, Джунго мен Канада саудасының өртісі артуынан үміт бар. Канада Джунго сауда алқалар кеңесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда Канаданың энергия және кен өнімдерінің Джунгоға экспорт сомасы Канаданың Джунгоға экспорт жалпы сомасының 58.4%-ін ұстаған. Мұнай мен сұйытылған табиғи газды қамтыған энергия экспорт сомасы ұқсас кездегіден 80

1,8%. Метал рудасы мен бейметал кен өнімдерінің экспорт сомасы 29% артқан. Осы алқалар кеңесінің атқарушы жорасы тижарат істерінің жауаптысы Әмбей Жаң былай деді. Алдыңғы жарым жылда Канаданың жұңғоға экспорт сомасы тыңөрегі жетті. Канада жөнінен алғанда Азия тынық мұхит районында әлде зор селбесті кеңістігі бар. Егер 2026 жылдың алғашқы жарымындағы санды мәліметтерді өлшем етсек, 2030 жылға барғанда Канаданың жұңғоға экспортты 50% арттыру нысанасы іске асуы мүмкін. Канада Британ Колумбия штат санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін осы штаттың жұңғоға экспорт оқсас кездегінен 29% артып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары өрін жаратқан. 9-ші айдың басында Канада парламентінің мүшесі, Канада энергия және жаратылыстық байлық министрлігінің мемлекет істер хатшысы Кори Хоген жұңғоға сапарлай келді. Әрі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлер мәжілісіне қатынасты. Хоген жұңғодағы сапар кезінде жұңғо медияларының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Канада мен жұңғо арасында табиғи селбестік серіктестік қатынас пен байланыс бар. Жұңғо импорт қайнарын көп негіздендіруді үміт еткендей, Канада да экспорт базарын көп негіздендіруді ойластыруда. Канада Алберта тәжірибесі жұңғо шоянның ең жаңа зерттеу баяндамасында былай деп атап көрсетілді. Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілету және қамдау тізбегінің серпінділігін күшейту барысында жұңғо Азия тынық мұхит базарының өзекті құрамдас бөлігіне айналды. Баяндамада қатысты санды мәліметте көрсетілуінше, Канаданың жұңғоға экспорт ететін тауарларының 30% қосылым бұйым ретінде жұңғоның өнеркәсіп өндіріс жүйесіне кірген. Бұл салыстырма оның бүкіл жер шар базарындағы орташа деңгейінен әлдеқайда жоғары. Баяндамада халықаралық сауда орталығының бағалауынан цитат келтіріліп, былай деп атап көрсетілді. Таяу жылдардан бері Канада мен жұңғоның сауда жағындағы өзара толықтау сипаты жоғарылады. Жұңғо Канаданың Азия тынық мұхит районына экспортын кеңейтуіне кең өріс әзірледі. Баяндамада былай делінді: Канаданың жұңғоға экспорт етуі аз санды бірнеше тарауға ғана ексүйемейді. Қайта энергия және кен өнімдері, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы азық түліктері, орман өнімдері, химия өнеркәсіп өнімдері, машина жабдықтар сияқты неше ондаған кәсіпті қамтиды. Бұл жұңғоға экспорт етудің баянды арту негізіне екендігін түсіндіреді. Канада жұңғо сауда қоғамының Америка құрама штаты Харрис Қалғырайын тексеру серіктігіне тапсырған ең жаңа тексеруінде көрсетілуінше, Канада сауда саласының жұңғоға деген селбестік сенімі жоғарылаған. Канаданың сауда саласындағы орта дәрежелі және одан жоғары басқару міндетін үстіне алған 1000-нан астам адаммен жүргізілген сұхбатқа негізделгенде, сұхбатты қабылдағандардың 70%-ке жуығы алдағы 2 жылда Канада мен жұңғоның саудасы артуды сақтайды деп қараған. Бұл салыстырма 2025 жылғы 52%-тік межеден жоғары. Тексеруде көрсетілуінше сұхбатты қабылдағандардың 48% жұңғоны өз қарасты кәсіп немесе кәсіпорынның стратегиялық базар деп қараған. Бұл салыстырма 2025 жылғы 31%-тен көрнекті жоғарылаған. Канада жұңғо сауда қоғамының бастығы Дың Жұмбалай деді. Тексеру нәтижесі Канада сауда саласының жұңғо базарының орайына деген сенімінде көрнекті өрлеу ауқымы жарыққа шыққандығын, Канада кәсіпорындары жұңғоны стратегиялық базар етіп тұрақтандырып, жұңғо мен экономика сауда, қаржы қосу селбестігін тереңдетудің болашағына назар аударғандығын әйгіледі. Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрін.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды шексіз сүйіспеншіліктен туған «Сен аман бол, достарым» әнімен бастаймыз. Әннің өлеңін жазған Рахымжан Сауытұлы, музыкасын жазған Мәденғали Тоқтасынұлы, орындаған Серік Әубәкірұлы. Ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын Шынар Ғалымқызы.
1: Бала

Қадірменді тыңдарман, өмір болған соң оның өкініші де, қуанышы да бірге жүретіні табиғи. Мұндағы өкінішті айтып отырғанымыз бүгін сіздерге ұсынғалы отырған ән «Достарым» әнінің өлеңін жазған ақын Нұрдыбек Шайзыратұлының өкінішке орай өмірден ерте озғандығы. Ал қуанышы деп отырғанымыз Нұрдыбек Шайзыратұлының серттен таймас, айнымас асыл достарының болғандығы. Сол достарының күні бүгінге дейін Нұрдыбек Шайзыратұлын жиі-жиі еске алып, оның өлеңіне жазылған әндерін үнемі шырқап, жұртпен жүздестіріп жүргендігі. Ендеше бұл сөзіміздің толық мәнін төмендегі Нұрдат Шайзырат қызы жазған «Достарым» әнінің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы қол жазбасынан білетін боласыздар. Адамзат өмірінде достық аса қымбатты ұлы сезім. Бағалай білген жанға төтенше берік ниеттестік қатынас. Мұны достыққа берік жете сезінген адам ғана сақтай алады. Достарым деген осы әннің мәтініндегі әрбір сөз бұл сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Ендеше әуелі ән мәтініне назар салып көрейік. Серт тескен берік, мызғымас серік, көрмесе бір күн келетін шелік достарым. Жайдар жаздай, мінезі қандай, жүрегі егіз туысқан жандай достарым. Жүрсе де шалғай, жаның да бардай, жүрегі нұрлы, тілегі арай достарым. Сендермен мәңгі өмірім сәнді, қарсалам бірге таңдардалғы достарым. Шырағым сенсің, тұрағым сенсің, мөп-мөлдір сезім, бұлағым сенсің достарым. Айбатым сенсің, қайратым сенсің, жұлдызым көкте жарқырай берсін достарым. Міне достарым әнінің мәтініндегі әрбір сөз, міне біздің жоғардағы сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Бірде ән сөзін жазған автор Нұрдыбек Шайзыратұлы салмақты науқаспен үрімжіде емделіп ұзақ жатады. Оның хал жайынан алаңдаған ауылындағы бір топ достары 5 адамдық көлікке 6-7 мінгесіп шықасып, ат өксіткендей 600 шақырым жол басып үрімжіге жетеді. Достары науқасты шипагерден бір күнге сұрап алып, Нұрдыбектің үрімжідегі әпекесінің үйіне келіп, бір таң отырып әңгіме дүкенін құрып, әндерін шырқап, достық ықыластарын білдірумен бірге, науқас достарының көңілін әжеп тәуір көтеріп, рухани жақтан серпілтіп тастайды. Онсызда ақ көңіл, ақ жанды азамат Нұрдыбек табанда осы ән сөзін жазып, жездесі әнші композитор ақын Бақшайұлына мәтінге ән шығаруға қолқа салады. Осылайша бұл ән 2000-ші жылдардың басында жазылған еді. Нұрдыбек сол аурудың шырмауымен өмірден ерте озды. Алайда достықтары әлі жалғасып жатыр. Бұл күнде өмірде бар достары бастары қосыла қалса, сол кездегі аттылы жаяу дегендей үрімжіге көңіл сұрай келгендерін

қызықты әңгіме етіп айтып отырады. Әрі достары мәнін бір шырқамай қоймайды. Араларындағы осындай мызғымас достықты ән әуенмен тіпті де көп тыңдарманға жеткізгісі келген әнші Базарбек Нәбиғазыұлы да Нұрдыбектің бір ауылда, бір қыстақта, бір бұлақтың суын ішкен бала күнде бірге өскен досы. Әкең өлсе өлсін, әкеңді көре қалған өлмесін дейді халық. Нұрдыбектің өмірде бар достарына ұзақ ғұмыр, берік достық тілейіп отырып, Базарбек бауырымызға айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрқашан денің сау болып, әндерің сені алысқа жетелей берсін. Нұрдыбек Шайзратұлының өлеңіне жазылған Ақан Бақшайұлының әні «Достарым», орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

Жалғастып лайдарымыздан тыңдауларыңызға үрімжіге махаббат әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторының әңгімесімен бірге ән орындаған әншілердің әннен алған әсерін сіздермен бөлісетін боламыз.

Қанеке ендеше әннің құпия кілті зады неде? Ән туралы әңгіме қалай айтылмақ? Бұл жағындағы жауапты тыңдамас бұрын әуелі әннің мына бір жолдарын оқып көрелік. Жан жолдарың бастап мені арманыма. Серуен деушем, ғашығым мен бау-бағыңда. Өткен күннің ескал белестерін Қызылтаудан көз тастадым аумағыңа. Сыйлап өзің көктем гүлін жаздың жырын, күн самалын естен кетпес қыстың қырын. Қуанышым қайғының да куәсі өзің, нән үрімшім, ән жырысың ғұмырымның. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағыңда, бәрі тұнған құшағыңа. Сыйлап шексіз нұршығыла, шомылдырған армандарға, үрімші дей, бар мақала. Деп шырқалатын бұл әнді тыңдағаныңызда бәлкім ән авторы осы үрімшінің төл тумасыма деп ойлап қалауыңызда мүмкін. Алайда автор жөнін алғанда үрімші оның кезінде әйгілі ақын-композитор Шуман Әбішұл ағамыз Шарапат Айдарына берген сұхбатында «Баркул менің төртінші жұртым, яғни өз жұртым, нағашы жұртым, қайын жұртымнан кейінгі тұратын төртінші жұртым» деп айтқанындай, үрімші қаласы ән автор үшін де төртінші жұрт есептеледі екен. Олай болатыны өзінің кіндік қаны тамған туған ауылынан түлеп ұшып, университеттік өмірін дәл осы Нән қала үрімжі қаласынан бастап, онан соң сонда қызметке тұрып осы Нән қала, Арман қала, үрімжі қаласында өткізіпті. Бәлкім радио алдындағы сіз ендеше бұл әннің авторы кім болды екен, бұл ән қандай оймен жазылды екен деген сұрақтар аясында жауап тапқыңыз келіп, тықыршып отырған болуыңыз да мүмкін. Ендеше уақытты созбай, сіздерді көп күттірмей, ән туралы әңгімеге кезек берсек. Алдарыңызда үрімжіге махаббат әнінің авторы, Жұңқа Халық Республикасының мәдениет қайраткері, философия, қоғамдық ғылым саласынан мемлекет дәрежелі, таңдаулы көшбасшы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясынан игіліктенетін таңдаулы маман, Шанси педагогика университетінің профессоры, жетекші, қаламгер, ақын, сазгер, мәтінгер, танымал ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Өздеріңізбен эфирде көңіл күйімді ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Бүгінгі мен өздеріңізбен бөліскелі отырған осы бір көңіл күйім әрине Арман қала, Тарлан қала, Азияның кіндігіне орналасқан байырғы Жібек жолының маңызды түйіні болған біздің қасиетті мекеніміз, біздің меруерт қаламыз, осы заманғы бүкіл дүние тамсанып отырған, осы заманғы танып отырған қаламыз Үрімжі қаласы жайлы болмақ. Әрине Үрімжі қаласын әлем біледі. Мен енді өзімнің Үрімжіге махаббат деген әнім арқылы осы Үрімжіге деген көңіл күйімді білдіргем. Енді осы әннің қалай қалыптасқандығы, қалай жазылғандығы жайлы өзімнің толғақты толғаныстарымды сіздермен ортақтастырсам деген ойдамын. Түстік тау мен қарт боғданың етегінде, кең көсілген Азияның кіндігінде, толған айдай толықсыған Үрімжіге жетер сірә қала бар ма жер бетінде. Тарлан қала, Арман қала, бәрі де бар құшағында, сыйлап шексіз нұр шұғыла шомылдырған армандарға Үрімжідей бар ма қала. Иә, солай да солай, Үрімжіге бар ма, Үрімжідей бар ма қала деп осындай көңіл күйімді ары қарай жалғап атқан бұл әнімнің аты Үрімжіге махаббат. Бұл ән енді осы 2023 жылы дүниеге келді. Айтайын дегенім, енді әрқандай бір көркем шығарма, бір туынды ол тегіннен тегін дүниеге келе қоймайды. Оның өзіндік төркіні, оның өзіндік келіп шығу барысы, тарихы болады. Үрімжі қаласы баршамыздың жақсы білетін маңызды бір дүниедегі өзіндік бөгенайы мен әлемді жалт қаратып тұрған қасиетті қала, Арман қала және тарихи Тарлан қала. Әр ұлт халқы осы Үрімжі қаласын барлығы да жақсы көреді, барды сүйеді. Тыныс тіршілігіміз осы қаламен тоғысып жалғасып кеткен. Сондықтан бәріміз де Үрімжіге деген өзіміздің көңіл күйімізді, борышымызды, адал сезімімізді ұқсамаған формалармен білдіріп келеміз. Бәріміз де осы қасиетті қаламызды сүйеміз, Үрімжі қаласын жырлаймыз, Үрімжі қаласының дамуына, болашағына үміт артамыз. Енді мен өзім осы Үрімжі қаласына алғаш келген, туысшылап келген уақытымнан есептесем 40 жылдан тарта уақыт болды. Ең алғаш 1985 жылғы жазғы каникул кезінде осы Үрімжіге алғаш туысшылап келген. Кейін 1987 жылы күзде университетке оқуға келдім. 1992 жылы университетті бітіріп осы Арман қала, Тарлан қалада осында қызмет істедім. Ал содан ары қарай 1995 жылы күзде, яғни қазан айында басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан ашып, Үрімжідегі қалың Үрімжі тұрғындарының бірі ретінде менде осы бір Үрімжілік деген атқа ие болдым. Мейлі сол 30 жылдан, мейлі сол 40 жылдан есептесек, менде өзімнің жеке бір адам тұрғысынан менің жастық көктемім, жадыраған жазым, ал сол өмірлікте жемісті күзім, сондай ақ мынау алғашқы қыстарымда талай ізі осы Үрімжіде қалған сияқты. Былай айтқанда ғұмырымның 4 маусымы талай-талай Үрімжіліктер сияқты, менің де 4 маусымымның бегенайы белгілері Үрімжімен тоғысып жатқаны шүбәсіз. Сондықтан адам өмірімде қаншама 30 жыл, қанша 40 жыл бар дейсіз. Енді бір жеке жөн айтқан кезде, жастық көктеміңізден тартып мынау ордабұзар 30-ыңыз, қырпулы 40-ыңыз, сондай ақ елдің жасы 50-ыңыз дегендей осындай тамаша мезгілдеріңіздің барлығы да Үрімжіде өзіндік дәлелденіпті, Үрімжіде Үрімжінің махаббатына чомыпты, сондай ақ Үрімжінің сыйлаған тамаша-тамаша еншілерімен өз өмірін өрнектеп жатыпты. Соған неге қуанбасқа? Аты затына сай Үрімжі менің қасиетті өзімнің ардақты қалам деп есептеймін. Әрине Үрімжідегі барлық Үрімжі тұрғындары, Үрімжі халқы да мен ойлаймын, олар да осындай көңіл күйде болуы мүмкін деп. Соныменен осындай бір көңіл күйді білдірудің де бір сәлиқалы сәттерде өзігінен келіп жеткендей болды. 2023 жылы жаз айының басынан бастап мына маған қатысты
осы қызметтің жөткелуі жайлы кейбір хабар ошарлар жетіп, сонымен бірлікте менің мынау 32 жыл, 31 жылдан артық істеген қызмет орнынан, бұрын қызмет орнынан айырылып, ішкі өлкедегі, яғни Шанси өлкесінің Сиян қаласындағы Шанси шифандашөсіне қызмет ауыстырма тура келді. Ұйымның ұйғаруы сондай болғандықтан, семьям менің бұл әдетте бұрында ішкі өлкеге талай барып жүрмін. Қызмет байланысымен 2 жыл, 1 жыл немесе 4 жыл дегендей әрбір өлкелерде тұрғанмын. Бірақ бұл жолы түбегейлі қоныс жөткеп, бірақ семьям мен бірақ жөткелетін болып отырмын. Соған бұл маған да оңай келмеді, оңай түспеді. Жаңағында айтқандай үрімжіге деген махаббатымыз бесенеден белгілі. Енді қалайдан қалай үрімжіні қиып олай барасыз. Соған әртүрлі көкіректі, әртүрлі толғаныстар, қайшылықтар болды. Қым қуыт көңіл күй, оның неше түндер, неше күндер ойланумен толғанумен болдым. Ақыры енді ұйымның орналастығына бойсынып, сол жылы қазан айында, 2023 жылы қазан айында, соңында осы Сиян қаласында қоныс жөткеп кеттім. Содан осы қоныс жөткеу барысында сол жылдары, сол мезгілдерде алма кезек көңіл күй, әртүрлі қым қуыт күрделі көңіл күйлерім толқып, сабырсызданып, мазаланып дегендей, түнде ұйқым қашып, немесе күндіз жүрсем де осындай сезімде болдым. Сондай мезгілдердің бірінде сол жылы жазда Үрімжіде мен мына сыртқа айланба жолы дейміз, тез қарқынды жол. Сонда көлік жүргізіп баратқан кезде осындай көңіл күйлерім толғанысымен, бір жағы машина айдап барам, бір жағы осы деймін, Үрімжінің көркем көрінісін көріп, көз алдыма өткенді елестетіп, кино лентасындай бұрынғы өзім бастан кешірген тамаша күндерім, тамаша естеліктерім көз алдымнан кино лентасындай өтіп жатыр. Содан өздігінен мазасыз түрде бір түрлі бір мелодия

0: ыңылдап миыма кіре қалды, сонымен машина айдап барады, ыңылдап бұл мелодия. Сол алғаш осы үрімжіге махаббат деген әннің алғаш мелодиясы әні осындай қалыптасты. Мақсатты жерге барып машинамды тоқтатқаннан кейін қолды дейді оны ма, жаңағы ыңылдаған музыкамды түсіріп алдым. Содан тағы да бір екі жыл өткен кезде бұл табиғи түрде мына үрімжінің көрінісімен ұштасып бұның әнінің текстін де туындады. Кейін алдымен өзім гармонмен үйде мына фортепианомен деген сияқты өзімнің тарғыл даусыммен бұны айтып сөйтіп жүрдім. Кейін бұны басқа композитор ағаларымызға, басқа қатысты кәсіби иелеріне, достарыма көрсетіп айтып едім, бар ғой мынау тамаша ән болатын сияқты деп жақсы бағасын берді. Сонан қатысты әншілерге ұсыныс қылып бұл әнді дұрысқа жаздырғанбыз. Енді содан 2023 жылдың соңынан бастап бұл ән солай туындалып қалыптасты. Сол жылы 10 айдан бастап бұл әнді айта бастадық. Басқосуларда әртүрлі өзіміздің ағайын достардың кездесулерінде айтып жүрген болдық гармонменен. Кейін кәсіптік әншілерге бұны айтқызып, солайдан солай бұны ең алғаш Іле педагогика университетінің музыка институтының ән оқытушысы Қайдар Сапи ұлы әнші бауырымыз Қайдар Сапи ұлы алғаш айтып шықты.
1: Радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле педагогика дәстүрлі көркемөнер факультетінің музыка оқытушысы Қайдар Сапи ұлы. Мен өзім орындаған Үрімжіге махаббат атты ән шығармасы туралы өздеріңізбен азырақ ой ортақтастыру жөн көрдім. Әннің авторы Рахымжан Сауытұлы саяси заң және қоғамдар ғылымының көшбасшысы, жетекшісі, өлкеміздегі мақты профессор, әрі ұсыныс етілген әр дәрежелі лекциялардың әр дәрежелі мамандық сабақ өтудің иесі жас ғалым ағамыз. Бұл кісі енді өзі арнаулы музыка оқымаса да өзінің кәсібінен сырт осы көркемөнерге де барынша құштарлықпен қарайды. Сондығынан болар бұл кісіден бірталай әндер туындаған. Осы Үрімжіге махаббат әні де осы кісінің бір жақсы шығармасы. Бұл адамдағы бір жақсы ерекшелік осы әннің мәтінін өзі жазып, оның сыртында музыкасында өз жанынан шығарып осында бір жақсы шығарманы дүниеге әкелді. Осының көптеген әндері сөз солай. Көбінде текстінде, музыкасында өз жазады. Енді мұндай жағдай өте сирек кездеседі. Енді бұрын соңды да осы көркемөнер ән тарихында да енді мұндай шығармалар бар десе де әдетте әннің текстін бір адам мықтақын текстін жазса, музыкасын арнаулы музыканттар жазып жатады. Бірақ енді бұл сөзі арнаулы музыкалық курсқа қатынасқан жоқ, музыкалық білім алған жоқ. Тек қана өзінің қызығы арқылы өзіндегі музыкаға болған осы ізденістер, талант арқылы осындай әндер шығарып, халқымыздың, әр ұлт халқының рухани азығы ретінде еңбек сіңіріп жатыр. Бұл әнді жалпы халықтың жүрегінен шығады деп ойлаймын. Орындау барысында да мен енді жақсы қызығып орындадым десе де біраз асығыстықтар болды түрлі себептерменен. Өзім ойлағандай орындалған жоқ. Бірақ әннің жалпы құрылымы сондай тамаша. Музыкасы да сонда екпінді, ритмді әрі сағынышқа толы. Енді біздің осы өлкемізде Үрімжі қаласы енді бір ана қала ғой, тарихи қала. Үрімжі қаласында көптеген жоғары білім ордаларында білім алған, талайлаған қоғам қайраткерлері, іскер басшылар, тізгін ұстап жүрген ел ағалары да осы Үрімжі қаласындағы білім ордаларынан көптеген білім алып, өзіндегі барын халыққа арнап, әр ұлт халық үшін қызмет етіп жатыр. Енді Үрімжі қаласы жалпы осы өлкемізге, Шынжаң өлкеміздегі әр ұлт халқына және де ішкердегі басқа өлкелерге де

өзіндегі үлесін қосып жалпы халық үшін еңбек сіңірген ұлы қала, ана қала. Автор да осы Үрімжі қаласына болған өзінің махаббатын сонау студент кезіндегі шақтарынан тартып қазіргі дейінгі өзінің жүрек жарды ұлы сезімін осы бір әннің құрылымына сіңдіріп, музыкасы менен текстін сондай жақсы қабыстырып, жақсы бір шығарма етіп өмірге келді. Менен кейінде басқа орындаушылар бұдан да жақсы, бұдан да биік тамаша орындауына сенемін. Жарайды, бұл үстен және де сүбелі шығармалар күтеміз. Халыққа сыйлайтын рухани азығыңыз молай берсін. Сау болыңыздар.

0: үрімжі арман қала, тарлан қала, бір бәріміздің мәңгі сүйетін, ардақтайтын қасиетті қаламыз, бәріміздің тыныш тіршілігіміз осы қаламен тоғысып кеткен. Менің ән текстінде айтқан сияқты, сыйлап өзің көктем гүлін, жаздың жырын, күз самалын, естен кетпес қыстың қырын, қуанышым қайғымның да куәсі өзің, нән үрімжім ән жырысың ғұмырымның дегендей, бұл қала тек қана менің ғана ғұмырымның ән жыры емес, осы үрімжідегі барлық үрімжі тұрғындарының ортақ көңіл күйі, барлығының да ән ғұмыры, жыр ғұмыры деп санаймын. Сіздерге рахмет. Әніміз әуелей берсін деп тілейміз. Үрімжі тіпті де көркейе берсін. Көркем қаламыз үрімжінің болашағы тіпті де нұрлы болатындығына барлығымыз кәміл сенеміз. 2025 жыл басын дегенде біздің белгілі әншіміз Ерғали Нұрзадаұлы досым оны өз дауысымен айтып шықты.
1: Рахымжан Сауытұлының үрімжіге махаббат әнінің тақырыбынан да мағынасы айқын көрініп тұр. Өлең жолдары арқылы қарт Богданның етегіндегі нән қала, сән қала, ән қала үрімжіге деген махаббат бейнеленген. Ал әуеніне келсек, көркем махаббатқа, арманға жетелеген, романтикаға толы қаланы екпінді, асқақтың мелодиямен жырлаған. Әсіресе қайырмасы асқақтап, шарықтау шегіне шығып, тыңдармандарды желпіндіріп бірден бауырап әкетеді. Әнімен сөз қабысқан әуені тақырыбы тың, осы ән маған ұнады. Бұл әннің әуеннен көркем өмірге деген сүйіспеншілік, нұрлы болашаққа деген талпыныс шебер бейнеленген тамаша туынды.

0: содан қазір басқа бауырлар да айтып жатыр, бұл ән осылай осылай радиоларда, мұқат текселерінде, басқа нелерде халықпен тыңдармендермен жүздесіп жатыр. Енді тыңдармандардың да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген аңыз пікірлер болды. Үлкен-үлкен композитор ағаларымыз, басқа кәсіптік мамандарымыз да жақсы бағасын беріп жатыр. Ең негізгісі Үрімжі қала тұрғындарының да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген қатысты орындар бұны ортақ тілге аударып, ортақ тілде айтуды, орындатуды ұсыныс етіп отыр. Соған бүгін енді осы әннің тарихын сіздерге осылай түсіндіре кетейін деп отырмын. Көпшілікке рахмет.
1: Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені ән авторы Рахымжан Сауытұлының өз орындауында және әңгімелеуінде тыңдадыңыздар. Жоғарыда тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша берілген Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгіме. Осы арада әуе толқынымыз арқылы ән авторына және әншілерімізге ерекше алғысымызды білдіре отырып, сіздерге де құлақ қағыс етеміз. Бұдан былай өздеріңізден жалғасты, ән туралы жазылған ән баянымен бірге әннің қандай оймен жазылғандығы жайлы жоғарыдағыдай дыбысты нұсқасын жіберулеріңізді сұранамыз.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Я-я, емделуге жақсы селбесем.
3: Әр бір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
8: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
8: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
8: Бұған не десем болар?

0: 直到井漫山成为世界文化遗产的那一刻，我想我应该回来了，为家乡，为井漫山做些事情，寻找新的方向。
1: 我明白你的意思，我回乡工作也是想寻找新的方向，寻找井漫山未来和作为世界文化遗产发展的方向。可是你看乡亲们的现状，有时候我也会迷茫，也会急躁。刚才要不是你拦着，我差点就跟艾坎急了。
0: 其实呀，你和艾坎从小就一起长大，很了解他，完全可以智取。
1: 对呀，我怎么没想到呢？哎，那你想怎么智取呢？
0: 正好啊，这有几个游客朋友，我带你们大家去问问他们。
1: 好啊，
2: 好
1: 啊，
2: 好，
3: 好，
2: 好。
4: 小乌龙，小龙姐，小猫风，哎，我问你们啊，如果提起云南的印象，最容易想起的是什么呀？
5: 我记得是上小学的时候看过的电影《雾到边防，五朵金花》嘛。
6: 哦，对对对。小时候我听我妈唱过那个《蝴蝶泉边》，才知道是这个电影里面的插曲啊。
5: 可这都是几十年前的东西了呀。
0: 对了，电影《五朵金花》是通过阿鹏找金花的过程，把五个年轻的女性追求爱情和理想的故事串联在一起。我们井漫山呀，有布朗族、傣族、拉祜族、佤族和哈尼族这五个独具文化特色的世居民族，还有一个汉族的老酒坊，这不正是井漫山的金茶花吗？
1: 我明白了，你的意思是井漫山各民族的民俗、美食、普洱茶、民宿、歌舞，就是今天的金茶花。
0: 对呀，正好赶上山康节，我们引领着网友们打开井漫山之旅，让井漫山成为新的云南文化 IP 啊，
1: 也让艾坎和乡亲们跟我们一起找到新的方向。
0: 对，
1: 对了，那我们古茶花合作社经常搞直播，一边卖茶叶，一边传播我们的民族服饰、歌舞和民俗。那是不是可以请网友和游客们投票，选择他们来井漫山最想看到什么、体验什么？可能会给他们带来意外的收获，他们一定会来的。
7: 好主意！
0: 这山康节前后啊，正是采摘普洱茶的时候。我们就从普洱茶开始，请网友和游客跟我们一起走进井漫山，好不好？
8: 哎，好啊，这个主意好。
1: 那我们正好趁这个机会斗斗茶吧。
0: 好啊，哎，我还记得小时候斗茶的情形，可太好玩了。我们一起去跟矮坎谈谈。
1: 不用，明天在大喇叭里一喊，搞直播有钱赚，保证他会来。哎，这算不算智取啊？
9: 算
10: 算
9: 算。
11: 刚才您听到的是广播剧《井漫山上》第一集，剧中人物儿香由白欣赞演播，施远芳由林伟鹏演播，矮坎由张金鹤演播，苏爷爷由赵树人演播，出品单位中央广播电视总台，联合制作普洱市广播电视局，明确云南省广播电视局，云南省文化和旅游厅。
12: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
13: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
14: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдайсыздар.

дәуір желкені. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды байымдаулары оқытушылар қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік етті. Ғасырлық ұлы жоспар оқу-ағартуды негіз етеді. Оқу-ағарту ұлы жоспары оқытушыларды негіз етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шуджи Ши Цзиньпин партия мен мемлекет істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы, ізбасарлар бар болуы стратегиялық тұрғысынан оқытушылар қызметіне айқын талап қойып, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысына алға басу беталысын көрсетті. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болу керек деген тапсырмасын есте берік сақтаған қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, ағартушылар рухын зор күшпен асқақтатып, ден қоя еңбектеніп, үн-түнсіз үлес қосып, мұрал, ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жаппай жетілген социализмнің анағұрлым көп құрушылары мен ізбасарларын болу жолында қажмай-талмай күрес жүргізді. Оқушылардың білім алуындағы, іс істеуіндегі, адам болуындағы ұстазы болу керек. Хунанның Чаншасы, Шаңжаң өзенінің жағасы. Хунан 1-ші Шифаншуэні осы араға орналасқан. Таяу заманнан бері осы 1000 жылдық оқу ордасы, 100 жылдық Шифан мектебі жол жосын үйретіп, халыққа игілік жаратып, қоғамды бақытқа кенелту сынды оқу-ағарту дәстүрін асқақтатып, бір топ аға буын пролетариат төңкерішілері мен айтулы ұстаздарды, мамандарды тәрбиеледі. 2024 жылы 3-ші айда бас Шуджи Ши Цзиньпин осы араға келіп қызмет тексергенде шын ықыласпен былай деді. Осындай кезде біздің оқу-ағартуды бірге ойдағыдай жүргізіп, оқушыларды жақсы тәрбиелеп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету үшін тіректі дарындыларды топ-тобымен жетілдіру жауапкершілігіміз тіпті де бар. Сабақ мінбесі мемлекеттің тағдырына саяды. Бір өмір шырақ ұлттың рухын сомдайды. Қалың оқытушыларды мөрал арқылы өзін тәрбиелеуге, білім қууға ден қоюға, өріс аша жаңалық жаратуға табанды болып, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, оқушылардың білім алуындағы, іс істеуіндегі, адам болуындағы ұстазы болуға құлшынды. Олар оқу-ағарту әуелгі мақсатынан жазбай, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу міндеті мен борышын есте берік сақтады. Қандай адам тәрбиелеу? Адамды қалай тәрбиелеу? Кім үшін адам тәрбиелеу оқу-ағартудағы түбірлі мәселе? Сондай-ақ, оқу-ағартуда қуатты ел құрудағы өзекті тақырып. Мемлекеттік жоғары мектептердің идеялық саяси қызметі мәжілісіне қатынасқаннан, мектептердің идеялық саяси назария сабағы оқытушылары әңгіме мәжілісін басқарып ашуға, онан мектептердің идеялық саяси сабағы құрылысы жөнінде маңызды нұсқау бергенге дейін, бас Шуджи Ши Цзиньпин мектептердің идеялық саяси қызметінде жағдайды бағамдап, бағдар белгілеп, қалың оқытушылардан оқушыларды өміріндегі алғашқы түймені жақсы түймелеуге жетектеуді талап етті. Жұңғы халық дашөсінің профессоры Чин Шуэн марксизм назариясын зерттеумен неше 10 жыл шұғылданып, қалың таңдаулы дарындыларды тәрбиеледі. Гуандун Дунгуан Дунчың мәлісі, Хуин бастауыш мектебінің оқытушысы Ху Рунпин идеялық саяси сабаққанасына терең тамыр тартып, балалардың мұрат сенімін бекемдеуіне көмектесті. Тянжин Джижу райондық 1-ші бастауыш мектептің оқытушысы Мың Чиньян нәрлендіріп сіңіру оқытуын дәріптеп, мемлекеттің даму табыстарын математика сабаққанасына сіңірді. Көптеген оқытушылары саяси да берік болу, сүйіспеншілігі

0: терең болу, ойламы жаңаша болу, көз аясы кең болу, өзін қатаң тежейтін болу, адамдық мінез құлқы дұрыс болу талабы бойынша оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, жетектеп, рухты сомдап адам тәрбиелеу сынды дәуірдің ауыр міндетін шынайы арқалады. Олар мемлекет стратегиясына қызмет етіп, оқу-ағарту саласында қажырлықпен еңбектенемін. Мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін мұрат және арман орнатты. 2024 жылы 8 айдың 16 күні Жунго ғылым академиясының академигі Чинхуа Дашуэсінің профессоры Яу Чижінің міндетінен толық босап отанға қайтып келіп оқытушы болғандығының 20 жылдығы. Сол жылы 5 айда Яу Чижі бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, өзінің осы жылдары дарынды тәрбиелеу, ғылыми зерттеуде жаңалық ашу сияқты жағдайынан мәлімет берді. Көп өтпей бас Шуджи Ши Цзиньпин жауап хат қайтарып, Яу Чижіні көпшілікті бастап жаңалық ашатын дарындыларды дербес болу үлгісі жөнінде үздіксіз ізден шасап, пәндердің тоғысуымен алдыңғы лекте жаңалық ашуды жебеп, жоғары деңгейлі дарындыларды баулу және ғылым технологияда жаңалық ашу базасын тұлғалауға ынталандырды. Яу Чижі әсерлене, тамаша заманда дүниеге келдім, тамаша заманның үмітін ақтаймын деді. Жаңа дәуірдегі жаңа орайда қалың оқытушы ерлікпен биік шыңдарды бағындырып, дәуірмен бірге алға басты. Кең байтақ ауыл қыстақтарда бір топ ауыл қыстақ оқытушысы қажырлықпен еңбектеніп, ауыл қыстақты гүлдендіруге адам күші байлығы негізін қалады. Кәсіп саласының алдыңғы легінде орта жоғары кәсіптік мектеп оқытушылары жылына 10 миллион айналасында технология шеберлері дарындыларын жетілдірді. Мемлекеттің ғылым технология сыйлығына ие болған ғылым технология жетістіктерінің бір сыпырасында жоғары мектеп оқытушылары бастамашы болды. Олар негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен еңбектеніп, қайраттана іс тындыратын сүйіспеншілігін, жауапкершілігін әйгіледі. Шинжаң Атуш қаласы Қаражол ауылы шейіт бастауыш мектебінде кітап оқыған дауыс жаңғырып, өміршең күш тасқындады. Көп жылдан бері топ-топ жас ерікті, алыс жол басып шекара сызығынан небәрі 47 километр жердегі осы қыстақ дәрежелі бастауыш мектепке келіп, оқытушы болып істеді. Сіздер партияның үндеуіне қосып, батыс бөліктегі шекара өңірге барып, білім беріп, адам тәрбиелеп, жергілікті орынның оқу-ағарту істерінің дамуын жебеуде, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеуде, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды және шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді жебеуде белсенді рол атқардыңыздар. Өздеріңізде шыңдалып шынықтыңыздар және есейіп толыстыңыздар. 2025 жылы 5 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин шекараны күзету, оқу-ағартуға көмектесу бойынша батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретіне жауап хат қайтарып, ерікті қызмет өтеуге атсалысқан жастардың, жаңа дәуірдегі жұңго жастарының асқақ жігермен, алға басқан рухани бет-бейнесімен, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін жауапкершілік арқалауын әйгілегенін алқады. Сүйіспеншілік арқалап келді, ешқандай қарымжы талап етпеді. Хэбэй Баодин Шуяннан батыс бөлікке оқу-ағартуға көмектесуге барған оқу тауысқан оқушылар қауымы батыс бөлікке тамыр тартып, қажымас қайсарлық көрсетіп, байтақ далаға шексіз өміршең күш сыйлады. Шанши Шифан Дашуэсі өртіс 10 жыл мемлекет қаржысымен оқитын 1000-нан астам Шифан мектеп оқушыларын, шизандық оқушы болмағанымен, бірақ шизанға бағыттап жұмыстандыратын Шифан мектеп оқушыларын мемлекеттің орта батыс бөліктегі дамуы кенже қалған өңірлердің таңдаулы оқытушыларын бағыттамалы тәрбиелеу жоспары бойынша оқитын Шифан мектеп оқушыларын Шизанға барып практика жасауға, оқу-ағартуға көмектесуге ұйымдастырды. Мұның ішінде 80%-тен астам оқушы практика, оқу-ағартуға көмектесу аяқтаған соң Шизанда қалып оқытушы болып істеді. Чинхайдың Голо Шининг ұлттар орта мектебінде үздік оқытушылар топ-топымен келіп көмектесіп сүйемелдеп, озық оқытушыларымын осы арада тамыр тарттырды. Отан мен халық ең қажет еткен жерлерде қалың оқытушы мейірбан жүректермен сансыз балалардың арманын нұрландырды. Бүгінгі оқушылар болашақта Жұңха ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңго арманын жүзеге асыратын негізгі күш болса, қалың оқытушы Жұңха ұлтының осы арман қосынын арманға қанат қақтыратындар. Бас Шуджи Ши Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері барлық зейін зердесін және көкірек толы шынайы сүйіспеншілігін оқу-ағарту істеріне арнап, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып, тәлім беріп, білім үйретіп, білім беріп, адам тәрбиелеп, оқу ағартуда қуатты ел құрылысына жойқын күш ұйыстырды. Ұлт болашағының шексіз үмітін арқалады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит.

0: жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде тұрғы өзгерсе, аспан ашық, әлем кең тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан, асыл тастан айдарында көңіл күйдің орнықты болуы, табысқа жетудің негізі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

«Махаббат» мақаланы аударған Нұрзат Зубанқызы. Амазон өзені алабында тіршілік ететін үндестер «Мен сені сүйемін» дегенді былай деп жеткізеді екен. «Сенің болмысың мені еліктірді. Сенің жан дүниеңнің бір бөлегі менің жүрегімде өсіп жетілуде. Бұл нағыз дәл бейнелеу. Махаббат менің саған деген райым емес, сенің маған сыйлаған сезімің де емес. Қайта сенің бір бөлегің менің жүрегіме қонақтап, оны жан тәніммен баптау барысы болмақ. Жоғардағы түсіндірме менің сені сүйуім сенімен қатыссыз деген әйгілі сөзбен қапсыз қапсып жатқанын аңғарған шығарсыз. Өйткені жүрегімізде баптаған қарсы жағымыздың сол бір бөлегінің төрт тұлғасы, орбитасы, тәсілі дәл сол адамның нағыз кейіп кеспірінен барған сайын алшақтап, парық анағұрлым зорая түседі. Бұл дүниенің қонағы болған біз, бұл дүниеден өте шыққанда, сан алуан дүниелер, микроорганизмдер сияқты бізге жұғып, жан дүниемізде өсіп жетіледі. Дәл қандай дүние бізге жұғатынына өзіміз бекім жасай алмаймыз. Бірақ дәл содан жетіліп шыққан дүниенің барлық зардабын, жауапкершілігін өзіміз арқалаймыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Тұрғы өзгерсе, аспан ашық, әлем кең. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Zoom in және zoom out дегендер фотосуретке түсіргенде қолданылатын кәсіптік сөздер. Алдыңғысы аппарат көзін туралағанда нысананы жақындатып суретке түсіруді меңзейді. Соңғысы оның керсі, аппарат көзін туралағанда нысананы алыстатып, яғни кішірейтіп суретке түсіруді меңзейді. Үлкейткен кезде фокус бір нысанаға шоғырланады да, нысананың басқа жері көрінбейді. Кішірейткен кезде көру бұрышы кеңейіп, барынша үлкен көлемді көруге болады. Бұл екі атауды да ойлау тәсіліне қолдануға болады. Мысал келтіріп көрейік. Достарың қиыншылыққа жолыққан кезде бұрын еш әрі-сәрі болмай-ақ көмек қолыңды беріп келген болсаң да, бірер рет оны разы ете алмасаң, ол саған достық қарызды пейілімен өтемеді деп ренжиді. Әуелі арқа сүйеуге татымайтын адам дейді. Міне бұл zoom in, яғни сенің ілуде бір кезіккен ағаттығыңды шектен тыс ұлғайтып, сені адамгершілігі кемшіл, қолынан іс келмейді және опасыз деп қарау. Іш жүзінде ол zoom out заңдылығы бойынша істеп, сенің ағаттығыңды кішірейтіп, бұрынғы жасаған көмектеріңді көбірек ойлауы тиеді. Тағы бір мысал келтірейік. Таяудан бері көлігіңнің тоңғалағы 3 рет жарылды дейік. Осыған қарап белгілі бір серіктестіктің өнімінде мәселе бар деп жорамал жасайсың. Олардың әр күні неше мың доңғалақ сатып жатқанын, егер жарамсыз өнім мөлшері осынша жоғары болса, осынша жақсы сату өнімділігін қолға келтіре алар ма еді дегенді ойлап та қоймайсың. Көлігің жүретін жолдағы шешіліп жатқан темір терсектер, немесе үнемі ойлы шұңқыр жолда өрлі-құрлы шапқылайтының сенің есіңе де келмейді. Сонымен сен барып, зоминнің құйына батасың. Бұл арада адамгершілікті, немесе өнімнің сапасында мәселенің бар екендігі туралы сөз қозғамау емес. Қайта бәріне бірдей сыңар жақты қарау ойлау тәсілінен сақтанудың қажет екенін. Барлық нәрсеге жалпылық жақтан мән бергенде ғана үйлесімді қорытынды шығаруға болатыны айтылып отыр. Бұл үшін екі ұсыныс айтпақпын. Ең алдымен іске жалпылық тұрғыдан қараған кезде замин тәсілі арқылы әрбір буынды ұлғайтып қарауымыз. Түймедейге шырмалып, түйедейді көрмеуден сақтануымыз керек. Мысалы, бастық нысанның не үшін меже есептен асып кеткенін сұраса, сен оның себебін нақты есеп арқылы бір-бірлеп мұқият түсіндіруіңе болады. Керісінше, нақты қиыншылыққа жолыққанда бір тұтас жағдайды, яғни zoom out тәсілі арқылы ықшамдап, көпшілікті жалпылықты көздей отырып, мәселеге үлкен тұрғыда қарауға жігерлендіру керек. Мейлі үлкен немесе кішкене іс болсын, бұл екі істің қай-қайсысы да үйлесімді. Бұлай дейтініміз, кішкене істен үлкен мәселе туылуы мүмкін. Ал кішкенесінен бастап кіріссе, үлкен істерді де шешуге болады. Сол секілді, сен өте қарбалас болып, жұмысың басыңнан асып, көңіл күйің орнықпай, жұмыс өнімділігің жоғарламай тұрған кезде, мәселеге қарау тұрғыңды ауыстырып, көңіл күйіңді өзгертіп, алдымен алда істейтін істеріңнің кестесін емес, қайта осы аптада, осы айда, осы жылы орындаған істеріңнің кестесін ойлағаның теріс болмайды. Әрине, солай ғой. Нысанаға қарай ұсақ қадаммен ілгерлегенде, мүмкін табыс сезімі кемшіл болар. Десе де, өзіңнің тынбай ілгерлеп келе жатқаныңды ойлаудың өзі бір түрлі шубаныш. Мүмкін үлкен нысанның әлі бас-аяғы көрінбесе де, белгілі бір кішкене нысан орындалып болған шығар. Мүмкін бір кітап түгел жазылып бітпеген күннің өзінде бірнеше мақалаң баспа бетінде жарияланған болар. Бұрын орындап болған шаруаларыңды ойласаң, жаның жай табады. Мұндай орындалып болған шаруалар кестесінің өзі бір керемет нысана. Сен бұрын салмақ тастауды ойлап көрдің бе? Бұл туралы нелерді істедің? Көлігіңді ерен базардан алыстау жерге тоқтатып, содан бастап бірнеше қадам жолды артық жүруді бастадың ба? Тек сен нысанаңа қарай қадам тастаған болсаң, мол үміттің басталғаны дей бер.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шығады.

0: арлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ аң лун син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян тай хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
0: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Көңіл күйдің орнықты болуы табысқа жетудің негізі. Менің алғашқы қызметім жарнама серіктігінде сатушы болудан басталды. Басқалардың қатарына қосылу үшін айрықша белсенділік көрсеттім. Соның арқасында көп деген орайларға ие болдым. Саудаласатын қаридармен келісу құқығын директор маған тапсырды. Мұны естігенде қуандым, әрі сәл ыңғайсызданып та қалдым. Қалай дегенмен қаридармен тұңғыш рет кездесу ғой. Жұмысты жөніне келтіре алмай қаламын ба деп қатты алаңдадым. Кейінгі бірнеше күнде үстеме қызмет істей жүріп, қаридарларға қатысты көптеген материалдарды реттеп толықтадым. Келісім мазмұнын, жарнама жобасын ыңғайладым. Қаридармен кезігетін айтулы уақыт та жетті. Нас басқанда қаридарға кездескенде үнім шықпай қалғаны. Сөйтсем, өзіме ауыр қысым түсіріп алғандығымнан және демалысым жақсы болмағандығынан шұғыл характерлі жұтқыншақ қабынуына шалдығыппын. Директор амалсыздан басқа бір қызметтесімді әлгі қаридармен келісуге орналастырды. Сөйтіп, бұл жолғы құлшынысым селге кетті. Амалым не? Қап деп сан соғып қала бердім. Директор мені кіналамады. Қайта тағы орай келеді. Өзіңді еркін ұста. Көңіл күйдің қандай болуы құлшыныстан да маңызды болатын кездер болады деп ақыл айтты. Шынымды айтсам, көңіл күйден оңай ұттырып қою менің бойымдағы бала күнімнен бар әлсіздігім болатынды. Мысалы, күнделікті құлшынысымның арқасында үйрену нәтижем жаман емес еді. Орта мектепке қабылдау емтиханынан бір күн бұрын қатты дегбірсізденгендігімнен ұйқым қашып, түнімен дөңбекшіп, жақсы ұйықтай алмадым. Ертесі әсілгі қабілетімді сәулелендіре алмай, нөмір шегінен 7 нөмір ғана асып, ілініп-салынып орта мектепке әрең өттім. Дашидегі кезімде тақырыптық сөз сайысының шешуші сайысынан бір күн бұрын сол тақырыпқа қатысты мәселені түннің бір уағына дейін ойландым. Сөйтіп қатты қалжырағандығымнан ертесі рухым түсіп, назарым шоғырланбай, қабілетімді жақсы сәулелендіре алмай қалдым. Мен табысқа жетуге қаншалық бел шеше кіріскеніммен есте қаларлық нәтиже қолға келе қоймайды. Көп жылдардан кейін барып мынаны түсіндім. Бір істі жақсы тындыру үшін бел шеше кірісу орынды. Бірақ көңіл күй орнықсыз болса, ойыңда тек табысқа жетуді ғана көздесең, оп-оңай сәтсіздікке ұшырайды екенсің. Қомақты табысқа қол жеткізу үшін алдымен көңіл күй орнықты болуы керек екен. Менің бір қыз сабақтасымның кешірмелері, менің кешірмелерімнің керісі. Ол тума зерек болмаса да, үлкен емтихандарда үнемі қабілетін ойдағыдай сәулелендіре алады. Әдетте оның үйрену нәтижесі алдыңғы қатарда болмаса да, центрлі орта мектепке өтіпті. Орта мектептегі нәтижесі әдеттегідей болғанымен, армандаған дәрісіне қабылданыпты. Қайталай оқып жүрген бір сабақтасы бірде одан өрге келгенде өршеленуінің сыры неде деп сұрағанда, ол ешқандай құпия сыр жоқ. Уағында тамағымды ішіп, ұйқымды ұйықтаймын. Үйрену нәтижем өзіме белгілі ғой. Содан тым төмен бола қоймаспын деп ойлаймын, депті. Мен оның орнықты көңіл күйіне ерекше сүйіндім. Бір істі беріле істеу қиын емес. Қиыны беріле істей жүріп, қалыпты көңіл күйді сақтау. Қарап отырсаңыз, көптеген істердің сәтті сәтсіз болуы көңіл күймен тығыз байланысты. Нәтижені аса маңызды көретіндер әу бастақ жүрегіне жүк түсіріп алады. Қалыптан тыс қорқыныш пен алаңдау адамның жүйкесін діңкелетіп жібереді де, ақыр аяғында арман бар, дәрмен жоқ болып шыға береміз. Кейбір кезде біз ойдағыдай құлшынбағандықтан арманымызға жете алмай қалғандай болғанымызбен, әсілі тым зорланып кетіп, бағдардан жаңылатын секілдіміз. Психологияда айтулы варунда әсері деген ұғым бар. Варында тауаздық темірсімнан сүрінбе өтіп жүрген өнерпаз болатын. Қара басқанда бір реткі көлемді серік ойнында ол құлап қалады. Бұрын ойын көрсеткенде ол ылғида темірсімнан қалай өтуді ғана ойлайтын. Сол жолы өзінің көрерменге қалдыратын әсерін көбірек қиялдаған. Нәтижеде ол жүрегіне жүк түсіріп, темірсімнің үстінде тепе-теңдікті сақтау қабілетінен айырылған. Мұндай сәтсіздік менің басымнан да өткен еді. Алғаш гитара үйренген кезімде, назарымды барынша шоғырландырып үйренемін деген күйді тартуға құлшындым. Нәтижеде құлшынысым құрдымға кетіп, ісім оңға баспады. Кейін гитараны көңіл көтерудің құралы ретінде қарап, қолыма алған шағымда кез келген күйді лезде

ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға дегендей, көз алдағы мүттеге бола көзімізді қызартпай, алысқа көз жібер алсақ, табысымыз таудай болатыны хақ. Мақаланы аударған Алға Ақанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі форма мен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқару мен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш-қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясат пен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21-ші күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихаттасқанда шынайы мәслихаттасу, шынайы мәслихаттасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихаттасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнді кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі саты ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21-ші күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиының ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық лушианның саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онанары ұйыстырып, осы дүзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айының 27-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 10 айының 28-ші күні. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Оны жаңаша саяси партия түзімдейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның іш жүзінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол барша халықтың түбірлі мүддесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүддесіне, шынайы, кең көлемді, баянды уәкілдік ете алғандығында, және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия түзімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол түзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия түзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңқа ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесет. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі жұңғо топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымы, көп партия селбесу және саяси кеңесу құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзеге асу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңғоша ерекшелікке ие түзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, жұңғоша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының құрылын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзелділігі. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының құрылын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны, функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымдық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентрлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек. Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін ада ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды, екінші жүз жылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет ету бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, үкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңсы етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өтеу қабілеті құрылысын реформа жүргізу, жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқара мен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, үкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге, моральдық құлыққа мән беруге тәрбиелеу жетектеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Мәслихаттық демократия жалпы барысы халық демократиясын әмәлиятта әйгілейтін маңызды форма. Мәслихаттық демократия жүйесін кемелдендіріп, саяси партиялар кеңесін, халық құрылтайы кеңесін, үкімет кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарла білгерлетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді көп сатылы түзімдене дамуын ілгерлету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендірумен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Еңкен отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкөріс құрылыс реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлері мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерімен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, Ауымынды ауымындықтар басқару, өскүнің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шанганлық ауымындық мүшелерді Ерекше әкімшілік районының өкметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, Шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір жұңғы принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайван аралы ішіндегі қатысты партия топтарымен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлермен ауыс түйісті барыс келісті кеңейтіп, бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемде ынтымақтасып, Чаумин бауырластарының уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ жұңқа президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғы коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, дізе қоса күрес жүргізетін күштерді барынша ұйыстырды. Отаншылдық бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының ел іші сыртындағы барлық жұңқа президенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыла. Жаңа жорықта біз сөз жоқ ұлы ынтымақпен зор бірлесуге, бірдейлікпен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемде ортақ танымға келіп, әлемдегі дарындыларды кең көлемде баурап, ең үлкен ортақ бөлгішті табуға, ең үлкен центрлі шеңберді сызуға құлшынып, ел іші сыртындағы барлық жұңқа президенттерінің бір мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз жұңқа ұлты ұлы шаңырағы, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бері орнату сияқты ұстанымдарды баса дәріптеп, партияның ұлт нәзариясы мен ұлт саясатын сабақтастыра, әрі дәуірмен бірге алға бастыра отырып дәйектендіріп, ұлт мәселесін игерудің, ұлт қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, жұңқа ұлтына, жұңқа мәдениетіне, жұңғы коммунистік партиясына, жұңғыша социализмге өз көлің мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ дұрыс жұңқа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, жұңқа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға ат салысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқ мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ жұңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жұңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия дүзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге баюды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын, ынтымақтаса екпіндей алға-ілгерілейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып, етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға, тәрбиелеу, жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөндегі маңызды идеясы, партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысын өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ толық дәлме-дәл, жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8-ші айын 27-ші күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, Ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен мен тудың қалжырап жүрсін қалқашым қаймық па бірақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

иә, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрайсың. Сен өлдекен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп, такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол

«Қарындасым, қызметтен енді түстің бе?» деді күлімсіреп. «Иә, енді түстім. Бүгін түнгі кезекші болатынмын» дедім. «Па, не деген жай түскенсің? Шаршадың-ау. Қызметтерің жапал екен ә?» деді мұңайып. «Жоға, сізде міне отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз. Қақаған қыста, шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакеш жан сіз екенсіз» деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт жопер қарқылдап күліп кетті. «Бағалай білгеніңе рахмет айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткем. Баяғы сол бала шағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түнді істесең ақшаны көбірек табасың» деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалдыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты: «Алдыңғайда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді. Қайтсем екен? Қалай күн көрем? Қу тірлік басымды ауыртты, балтырымды сыздатты». Бір студент былай депті: «Міне биыл тағы осымен төртінші рет аспирант емтихан тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім. Бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық! Шаршадым, қалжырадым». Бір ана былай депті: «Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадым. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мен іздеп келіпті. Ақша берші» деп жалынды. «Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ушудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарық ете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке, кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін» дедім, қалжырағанымды ескертіп. «Е, балам, түсінемін, айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік, 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйдегі үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым» деп өткен шақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз киім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те, шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я, шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң атаныңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, атана, бала, болашақ, даңқ, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ демінді ал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаның мен баяғы балғыныңды қалпыңа келтіре алмайсың. Басыңа түскенді бар қажырың мен, бар әдіс айлаңмен көтере біл. Өмір сақынасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін негізгі саттағы құймақұлақ тыңдармандарымыздың төл мерекесі, яғни 23-ші қыркүйек, 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бұл мемлекет деңгейінде шаруалар үшін арнаулы құрылған мереке. Ендеше алтын күзде бір жылғы қажырлы еңбектеріңіздің жемісін көріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Бұл партия орталық комитетінің ауыл шаруашылығы ауылдық шаруалар қызметіне өскелең мән бергендігін, ауыл шаруашылығына мән берудің, ауыл шаруашылығына тиімділік жасаудың, ауыл шаруашылығын гүлдендірудің айқын беталысын толғай келеді. Әр ауыл шаруаларының мол өнім алған кездегі күлкіүрілген жүздері маған берілген ең жақсы сыйлық. Мол өнім мерекесін қуанышпен қарсы алған кезімізде барлық жерде мол өнім алдық. Бұл оның 30 неше жыл негізсатқа тамыр тартқан әуелгі мақсатын дәлелдейді. Ол ауыл шаруашылық ғылым техникасын бастан аяқ атсыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл қыстақтың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, ауқаттануға бастамашы болды. Бүгін сіздерге таныстыратын героимыз Шинжан Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің агрономы Жұматай Қажыбайұлы. Жұматай Қажыбайұлы 1983 жылы шілдеде қызметке қатынасқан. Арнаулы күріш мағлұматына ие, Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі, Жүнгі Гомістік партиясының мүшесі. Ұзақ уақыттық негізгі саты қызметінде ол барлық істе әр ұлт егінші машылар үшін қызмет ету танымын берік орнатып, егінші машылардың мүддесін бірінші орынға қоюға табанды болып, ұлттар ынтымағын саналықпен қорғай білді. Кәсіптік жақта ол міндетін ада етіп, шындыққа жүгініп, нақтылы істеп, бүкіл ынтапелімен негіз

0: саттағы бұқараға қызмет өтеді. Күнделікті тұрмыста ол тәртіпке, заңға бойұсынып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, қызметтестермен тату-тәтті өтіп, ой желісін үздіксіз жаңалап, ауыл шаруашылығының жаңа техникасын ырықтылықпен зерттеді. Ұзақ жылдар бойы ауылда атыз басында шапқылап жүрген ол егінші малшыларға егіншілік техникасын үйретіп, дақылдардың сортын жақсартып, ауыл шаруашылық техникасына жетекшілік ету материалдарын құрастырып, өндіріс барысында жолыққан қиын мәселелерді шешіп, бұқараның үздіксіз өнімді кірісті арттыруына көмектесті. Жергілікті бұқара оны шын ықыласпен ғылым техника байлығы деп атайды. Талай жылдық өн-түнсіз еңбегі еленіп, оның берген бодауы әрдежелі үкімет тарауларының мойындауына ие болып, ілгеріндегі енді мемлекеттік бірінші мамыр еңбек орденіне, мемлекеттік он таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісіне, автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі, Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мұралы үлгісі сияқты жалпы елу неше рет әрдежелі әртүрлі мадақтау сыйлауға ие болған. Енді біз Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі Жұматай Қажыбайұлын әңгімеге тартып көрейік. Соңынан қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырлары өз кезегін алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ендеше әңгімеміздің дізгінін бас геройымызға берсек.
1: Орталық қалалық радиостанциясы Қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпаратшы қызметкерлер және осы бағдарламаның тыңдармандары. Бүгін мемлекетіміз бойынша шаруалардың мол өнім шаттық мерекесі болып отыр. Осы байланыспен әуе толқыны арқылы өздеріңізге ықыласты сәлем жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.
0: Яға, сәлеміңіз барша тыңдармандарымыздың көкейіне ұялып, еңбектері жемісті болып, мол өнім шаттығына шома берсін. Енді әуелі өзіңіздің еңбек жолыңызды қалай бастағандығыңызды, ауыл қыстақта қандай нақтылы жұмыстармен айналысқаныңызды әңгімелей отырсаңыз.
1: Мен қазақ малшы президентімін. 1980 жылдан 1983 жылға дейін Шинжаң іле ауыл шаруашылық мектебінде өсімдік қорғау кәсібін оқып, сол жылы 7-ші айдың соңында қызметке бөліндім. Менің қызметке бөлінген тұсым өнімді бірлестіріп көтеруге беру реформасының жүріліп жатқан соның тұңғыш жылы еді. Осы бір тұста коллектив еңбекке ғадеттенген дихандарымыздың шын арасы өз отбасы дербес өндіріспен шұғылданып, осы қызметті алып баруда түйткілісіп олақтығыс деген жай әмәлият еді. Ал енді бір жағынан осы жағдай ауыл шаруашылық ғылым техникаларын жалпыластыруға үлкен қиындық әкелген болатын. Себебі өткен кезде топтық коллектив бірнеше адам уәкілдік сипатында күрсілерге қатынасады. Ал мынада барлық отбасы кәрі жас демей қатынасу, еңбек жасындағы адамдардың барлығы қатынасу керек болды. Себебі отбасы дербес өндіріс жүргізетін күйге кешті. Бұл біздің қызметімізге ауыртпалық әкелді. Ол кезде техникалық қызметкерлер өте тапшы. Мысалға алып айтсақ, тұрғында сол кезде 16-ға жуық өндіріс қыстағы бар. Жалпы малшыларды қосқанда 20-ға жуық әкімшілік және табиғи қыстақтар түйіні болып, тек егістік жерінің өзі 100 мың мудыңға жуық еді. Сулы жері және шөл жері болды. Ал енді осында кейбір қыстақтарының үлкен әтіреттердің ауылды үкімет органынан алшақтығы 100 километрдің үстінде. Осы қиыншылықты қалай жеңу керек мәселесі менің алдыма қойылған бір міндет болды. Үкімет ат берді. Осы атпенен араладым. Қыста ғылым техника үгітін жүргіздім. Жазда өкшелей қызмет өтедім.

0: 1986 жылы Алтай аймақтық парткөм уәли мекемесі 5-20 мың му нысанын ортаға қойып, бұның 20 мың му көлемі біздің тұрғын ауылдығына түсті. Бұған негізгі бірінші шепте қызмет өтейтін техник болып мен белгілендім. Осының нәтижесінде 1983 жылғы жаздық бидайдың 150 килограмм сәуиясы 250 килограммнан асты. Бұл жақсы нәтиже деп есептеледі сол кезде. Ал енді осы нәтижеге жету үшін әр қайсы қыстақта бірінде қалтырмай қыстау өткізу, өндірістің сезонды мезгілдерінде өкшелей қызмет істеу менің міндетім болды. Бұл кәсіптік міндет. Қызметті мен осыдан бастадым. 1990 жылға келгенде мен аудандық ауыл шаруашылық техникаларын жалпыластыру пункетіне алмасып келдім. Осыдан бастап бүкіл ауданымыздағы 78 әкімшілік қыстақты отырықтанған малшыларды және оларға берілген саясаттық жем шөп егілетін көлемді қамтиды. Қазір бұның көлемі 640 мың мудан асып 700 мың муға барды деп айтсақ болады. Осының барлығын араладым. Мен бұларды аралау барысында төмендегі ауыл шаруашылық техникаларын өнімді жалпыластыруға саятын негізгі түйіндерді сол өңірлер аумақтар бойынша зерттеп тұрақтандырып алып, сол іс жүзіндікке қарай бұларға үгіт жүргізді. Алып айтар болсақ, теңіз деңгейінен биіктігі, қыраусыз мезгілі, жылдық жауын шашын мөлшері, өсімдіктерге түсетін өнімді күн нұры коэффициент сағаты, өнімді жиынтық температурасы, суландырылу жағдайы, топырақ қоректігі, оның құрамы, қыраусыз мезгілі, сынды факторларды толық игеріп, қатысты ғылыми органдар менен материалды алып, тұрақтандырып, осыған қарата қызмет жүргіздім. Яғни, бұған енді қай дақыл егу, сол дақылдың ішінде қайсы сортын егу, топырақ жағдайына қарай органикалық және химиялық минералдық заттарды қалай беру, тұрақтандырып, қыстақ, және диқандармен ақылдасып қызмет өрістетіп отырдым. Жиіп айтатын болсақ, мен бүкіл өмірімді қазіргі дейін, 83 жылдан, 1060-тың үстінде диқандарға шоғырлы түрде күріс ашқан екен. Бұған қатынасқан адам саны 100 мың адам реттен асыпты қазір. Осы барыста қарқатылған түрлі техникалық үгіт материалы 20900 нұсқа мөлшеріне барған екен. Және дербес жетекшілік сипатына тәрбиелік құнға ие қолмен ұстап көзбен көрсетіп ашқан нақ майдан жиналыс 87 майданға жетіп, бұның өнімі аса жақсы болды. Ал енді осында тәрбиеленген қылым техникадан үлгі көрсететін отбасы 750-ден жоғары. Осы 750 семьяның барлығы менен сол барған қызмет өтейтін түйіндерімді тоқтам жасап отырдым. Яғни 10-15 семьядан тоқтам жасап отырдым. 40 жылда осындай семьялармен тоқтам жасадым. Қазір бұлар әр қайсы түйіндерде ғылым техника үлгілі отбасы болып отыр. Шаруашылықтары шалқып отыр.
1: Яға, мынау еңбек жолдарыңызға қарап отырсам, сіз мынау жаңа егіншілік техникасын, жаңа сорттарды жалпыластырумен бірге ауыл қыстақтағы ақеділ жандарды бастап, оларды ғылым техника арқылы ауқаттанудың шебер етіп те тәрбиелеген екенсіз. Осы ауыл шаруашылық ғылым техникасын халықтың жүрегіне ұялатудағы жемістеріңізге кезек берсек.
0: Ал 9 орта дәрежелі атаққа ие диқан шебер. Екі жоғары дәрежелі атаққа ие диқан шебер тәрбиеледі. Осы үрдісте жалпыластырған жаңа техниканың саны 56 түрге жеткен. Бұл нелерді қамтиды? Жаңа сортты, жаңа дәрі, жаңа минералдықтың айтқыштар, оны істету техникасы, және кейбір тың, біздің орнымызда жоқ тың техникалар, үздік техникалар қамтиды. Ал енді бұдан игіліктенген егінші малшы саны 197 мың адам реттен асты. Бұдан артқан өнім 51 миллион килограмм болып, бұдан жаратылған экономикалық өнім 90 миллион 350 мың юан. Ал мен дербес көтереге алған, жауапты болып істеген нысан 13. Нысан 13. Бұл түрлі жаңа техникалар жалпыластыру нысаны. 13 нысан болып, бұдан сырт коллектив жолдастармен бірге қатынасқан нысаннан мемлекет бойынша топырақ құрамын айырып, реестр бойынша тыңайтқыш беру нысаны. Нан қатарлы 8 нысанға қатынасты. Сонда жиыны 21 нысанға қатынасты. Енді осы нысандардың қамтыған көлемі 5 миллион му ретке жетіп, бұдан жаратылған таза экономикалық пайда 460 миллион юаннан асып отыр. Бұл міне көрнекті экономикалық жаратылған құн.
1: Енді бір сәт мынау негізгі затта ауыл шаруашылық ғылым техникасын жалпыластыру барысындағы бостықты толтыру жолында еңбектенген сүбелі жемістеріңізге, өз тарапыңыздан жазылған үгіт және кітап материалдарға тоқталсақ.
0: Солтүстік Шинжаңда жаз маусымында егілетін дақылдарды баптау техникасы атты кітабым 2012 жылы Іле халық баспасынан жарық көрді. Және сол жылдың соңында шығыс жел инженериясына енгізілді. 2017 жылы мемлекеттік баспа қор қоғамы нысанына енгізіліп жарық көрді. Жалпы таратылым тиражы 10280 нұсқаға жетті. Әрі осы кітап автономиялы районымызда үшінші ретке ғылым жалпыластырудағы таңдаулы кітаптарды бағалағандағы 20 кітаптың бірі болып сыйлық сақанасынан бой көрсетті. Бұдан сырт, Көктоғай ауданында ауыл шаруашылық дақылдарын баптау техникасы. Бұл мына ауыл шаруашылығын гүлдендіру оқулығы ретінде 8400 нұсқаға көбейтіліп таратылды. Ал өлкө, аймақ, облыс дәрежелі баспаларда 13 диссертациям жарық көрді. 2010 жылдан 2016 жылға дейін Шинжан қалалық радиостанциясы Алтын алқап бағдарламасында партиямыздың ауыл-қыстақ саясаты, агрономиялық техникаларды жалпыластырудан 50-ден астам рет лекция жасадым. Мұнда жоғарыдағы айтқан мазмұндардан сырт кедейліктен құтылу сияқты жақтардан сол кезінде үгіт жасадым. Бұл қалың тыңдармандардың қызу қарсылығына ие болды. Ілгерінді кейінді ауданымыздың парткөм ұйымдастыруының алыстан тәрбиелеу кеңсесінің ұсынысы бойынша 10 майдан лекция жасап, бұны ауданымыздағы барлық қыстақ түйіндеріне таратылып, халықтың тыңдап тұратын оқулығына айланды.
1: Сіз бір партия мүшесі ретінде бір жақ қиыншылыққа тап болса көп болып көмектесудей, жоқ ауылдың таңдаулы асыл қасиетін нақтылы қызмет орныңызда тиянақтандыра білген екенсіз. Енді осы жағындағы құлшыныстарыңызды әңгімелесек.
0: Бір партия мүшесі, бір коммунист тұрғысынан алып айтқанда, бір жақ қиыншылыққа ұшыраса көп болып көмектесу сынды Жұңха ұлттарының дәстүрін сақтап 2008 жылы Үншуандағы жер сілкінісіне тұсында 1500 юан ерекше партия жарнасын тапсырдым. 2013 жылдан қазірге дейін кедей отбасыларындағы президенттердің оқуға түсу сынды қиыншылықтарына және қиыншылық ауыр сұрқауларға көп рет жылу атап 9000 юан атадым. Көп рет жылу атау қимылдарына қатынастым. 2016 жылы Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы парткөм мен үкіметі алға қойған ұлттар ара туыстасу қимылына белсене қатынастым. Көктоғай ауданы Темек ауылдығы Дұзбай қыстағының диқаны Гаужанго менен туыс болдым. Гаужангоның бір аяғы дізесінен жоғары капсул алып кеткен мүгедек адам. Әйелі Чин Хуңми ішкі құрылыс рагына шалдыққан. Егізі екі баласы бар. Ал бұлардың мына дауалану несінен көтеруге келмейтін бұған істететін джунгоша дәріні сатып алу қажет болып, бұған ырықты түрде осы семьяның, осы туысымның әйелінің өмірін құтқарып қалу үшін және екі баланың оқуы үшін 32 мың юан көмек қып, қазір шынхун миді ажалдан арашалап қалдық. Бұл денсаулық қалпына келді. Екі баласы қазір жоғары мектепті бітіріп келіп, қызмет күтуде. Жиып айтқанда, бір партия мүшесі, бір ғылым техника қызметкерінде бүкіл ынта-пейілменен қалу үшін қызмет істейтін рух болу керек. Міне осындай рух болғанда, сіз нәтижеге жете алатын боласыз дейтін кеңес айтамын жастарға.
1: Біз биыл мінекей 9-ші өткі жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін қарсы алып отырмыз. Бұл да болса партия үкіметіміздің ауыл шаруашылығына, ауыл ұстаққа, шаруалар мәселесіне өскелең мән беретіндігінің бір айғағы. Енді сұхбатымыздың сізге жиары ретінде ықыласыңызды тыңдасақ.
0: Қазір ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар, шаруалар мәселесі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып отыр. Халықтың көсемі бас жүрі шешімін ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіреттенбесе, жүнгөні құдіреттендіруден ауылдашуға болмайды деген тұжырым айтып отыр. Сондықтан біз ауыл шаруашылығында қазір мол өнімге қол жеткізіп отырмыз. Бүгін мол өнім шаттығы. Алда мемлекетіміздің 77 жылдығы, автономиялы районымыз құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс дивизиясы құрылғандығының 71 жылдығы сияқты де мерекелерді осынай мол өнім шаттығына бөккен асқақ көңіл күйменен қарсы алатын болайық. Жыл сайын мол өнім болсын деген тілектемін. Рахмет сіздерге.
1: Жарайды аға, ащы еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Мынау ауылдастарға ғылым техниканы жалпыластырып, ауқаттануға бастаған ерен еңбегіңіз халықтың игілігіне жарап, сүбелі жеміс беретін күндер көп болғай. Шаруаларымыздың 9-ші ретке мол өнім мерекесі думанға, шаттыққа толы болып, жыл басынан бастап істеген жапалы еңбектеріңіз мәуелі жеміс беріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жұматай аға, сіз тек қана агроном емес, мынау қаламгерлік қырыңызбен де әуестіктің жетегімен бірталай дүниелерді жазып жариялап жүр екенсіз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай азаматтық жырларыңызға кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.

Мол өнім чаттығы, Жұматай Қажыбайұлы. Отан орда мейірім төккен күн екен, жылына бір мол өнім шаттық мерекен, аштың бегін тірлігімнің өзегі, иқан малшы тойынды думан жіретем. Сіңірдің тұқым тақталарға қарадың, етіктерге қадалған сенің жанарың, осы заман техникаларын игеріп, жеңіп алдың мол өнім нысан қамалын. Сақарамен қолда бағу ұштасқан, тауда да ойда асфальт жол тұтасқан, ой берместей ақ бұрқасын апатқа, қылым менен қылаң ұрдың ұшпақтан. Малшы дейқан белгіленген шат күнің, қадірлейміз термен үнгін астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі тақталарда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлтығы. Толқын жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқып үдеген, байлық теріп баянды тоқтық жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі бұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семонт жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әр түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріске барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаздиып. Бет кейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол мол өнім шаттық әнімен, қуанған ел басады биге мәнімен, аспан ашып су мөлдір жер жасыл, көңкірілген көгір айлы сәнімен. Мерекеде жәрмен келі өнімі, көрген жанның көлдей толды көңілі, күреңбай көз әлем кезген үлгілер, бір белдеу бір жол, даму жолы тебінді. Сапа өлшем айланды терең ұғымға, бақадыр тұң ой жүгіндіріп қылымға, дақылдардың түсімі өрдіп ересен, қоймаларым кекірген сіреп ырғынға. Мереке бұл жырма арқау бола бер, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер, маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер. Маңдай терің байлықтың қаусар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер.

деп пешін анды қарағым. Жұматай Қажыбайұлы. Жәнім қарығам, қарағым айналайын. Қор сұйған маңдайыңнан аймалайын. Аталарың аңызда қиналып жүр. Білесің бе еркешім, ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша білдіп. Оларды сатып алғам ақша қиып, қатқаннан дылақтырмай не қыламыз? Жаңасын алмаймыз ба, тәпте ұрғып. Қайдан көрдің қарағым, бұл қаретті. Ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, табақ-табақ еттері туралғанда, аспаз апай апарып төктемес пе, ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, сақтап қойып қайтеміз босқан анды. Бабам менен мамам да сүйтеді ғой, деді дағы өспірім кете барды.

күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде.

арбасады. Маусымдардың егей күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемін де қаласаң беріп негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енде болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз күз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынай күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бірері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгілдеген, заңдылықтан емеспін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастада тай таласып, маусымдарға кетесің тағы ойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды елең көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарың бұлқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төтеу үшін семірбең. Ақындар көшкенін оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мың құбылтып, ойыңды болашаққа чынжы күртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасарып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

ұстаз Жұматай Қажыбайұлы, ұзар шыңдай ойозық ақыл наным, қашанда шәкірт үшін жақын жаның, менің мәңгі ойымда тұр әлі де биіктен білімнің асырғаным. Сағынам ұстаздарым, даналарым, білім бердің, барыңды аямадың, ояттың ау санамды оталдырып, сондықтан барған сайын дараландым. Сағынам күйінішті қабағыңды, ақтауға құлшынғанмын талабыңды, үдіре өргі тарттым шегінбедім, бет қалып алыс жатқан сара күнді. Сағынамын мейірлі шырайыңды, ұлы жәнсің үйреткен мүләйімді, қадағалап байып пен байқау шедің, үмбілездеу шәкіртті райымды. Уа қызым ұлысың данышпандар, саналуан мінезбен алысқандар, ұрпақты азаптанып адам еткен, физика сырнашын қанықтандар. Күрегіме нұр құйған шырақтарың, сезіндім адамың да мұратбарың, алпыстан алқып бара жатсандағы ойымнан есімімді құлатпадым. Өз алдымда өткен шақ елестері, барған сайын биіктер белестері, ірге тасым қаланған қолдарыңмен, ылғар болсам еңбегің емес деді. Есті шәкірт ұстазым жіретеді, білу шарт бұл адамы міндетеді, риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еседі. Риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еседі.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді Толаудандық балапан ақу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Иә, тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күз келді. Ағаш жапырақтары сарала тартып, көкте құс тыраулай бастады. Бүгін тақыр түбек қыстағы диқандарға нақ майдан жиын ашты. Жиын Яңбоның атыз басында болды. Жиылған жұрт комбайнның сары бұршақты бытырлатып, асап бара жатқан көрінісін тамашалап тұр. Комбайн шай қайнатым уақытта атсыздың ана басына жетті. Енді міне қайта қайырылып орып келеді. Бір айналымда комбайнның дән сандығы толды. Трактор тіркемесі комбайнға жақындауы солақ екен, дән лақылдап төгілді. Диқандар бұршақ дәнін шым-шымдап алып, тістеп байқап көрді. Толық пысыпты. Керемет. Екі өнім алды деген осы. Қалима техник жарайсың. Диқандар тұс-тұстан алғыстарын жаудырды. Енді атсыз басындағы жиын ресми басталды. Алдымен Яңбо бидайды дергезінде жиып алу, жерді аударып бетін тегістеу, сары бұршақтың сортты тұқымын таңдау туралы өзінің тәжірибесін қысқаша баяндады. Қалима техник жерді құнарландыру, дақылдардағы дерт дербезден сақтану, ауыстырып егу туралы ғылыми сауаттық білімдер берді. Соңында қыстақ бастығы бидай орнына егілген сары бұршақтың мұбасына 250 килограммнан айналғанын көпшілікке жариялады. Жиын соңы диқандардың еркін пікір жүргізуіне берілді. Келер жылы бидай соңынан сары бұршақ егемін. Мен күнбағыс егіп көрейін. Көкөніс ексе бола ма? Бәйсе ексе болады, деді Қалима. Көпшілік зор сеніммен тарады. Қалима диқандардың жігеріне риза болды. Ол кептер маркалы кішкене темір атын мініп үйіне қайтуға жол алды. Оның үйі тақыр түбек қыстығынан 10 шақырым алыс еді. Жол бойында универсал егіс алаңы бар болатын. Қалима алаңның көшесінен өтіп бара жатқанда алдынан сұңғақ бойлы ақ құбаша жігіт қызыл мотоциклмен көлденеңдеп тұра қалды. Оның сәрсен екенін тани кеткен Қалима дереу темір атынан түсті. «Сәлеметсің бе?» деп жігіт Қалимаға жақындап кеп амандасты. Қалиманың жүрегі тулап кетті. Біреу-міреу көріп қалмасын деп жан-жағына қарағыштады. «Бұл жақта қайдан жүрсің?» деп сыбырға жақын үнмен ақырын тіл қатты Қалима. «Мен қызметтен рұқсат алып, түстен кейін жолыңды күттім. Уақытың болса кеште бірге кино көрейік», деді. Ол сәрсеннің жолыңа жарым күн қарайладым деген риясыз көңілін түсінді. Аз үнсіздіктен соң «Мақұл, Ырысгүлмен бірге шығайын», деді. Қалиманың өңі қызғылтым тартып, ел көзінен қысылып тұрғанын білген сәрсен «Жарайды, оған да Ырысгүлге айтып қойған. Екеуің бірге келіңдер, кинохананың алдынан күтеміз», деді. Қалима тез жүріп кетті. Соңынан біреу қарап тұрғандай темір атының тепкішін жылдам айналдырды. Ол жолда кетіп бара жатып көп қиялға тізгін берді. Ырысгүлдің қолқалауы мен сәрсенмен ең алғашқы кезіккен күндерін есіне алды. Ол кезде орта техникумды енді бітірген кез еді. Сәрсеннің өлеңдетіп жазған махаббат хаттары сандығының түбінде әлі сақтаулы тұр. Одан бергі екі жылдай уақытта олардың сырластығы тереңдеп бара жатқан болатын. Қалима оның мінезін де түсіне бастады. Көп сөзі жоқ, көңілі түзу жігіт екенін білді. Риясыз ынтық көңіліне де іштей риз еді. Қалима қиялын қиырға кездірген бойы үйіне жетіп келгенін сезбей қалды. Ол шешесінің мойнына еркелей асылып, бүгінгі нақ майдан жиынының әсерін ауыз жаппай баянды. Өзінің бұл кәсіптің қыр-сырына қызыға бастағанын да жасырмады. Соңында «Бүгін Ырысгүл екеуміз аудан қалашығынан кино көретін болдық», деді ол шешесіне. Шешесі қарсы болмады. «Қайтар жолда абайлаңдар, тым кеш қалмаңдар. Прожекторларыңды алып алыңдар», деп қадағалады. Ырысгүлдің жігіті әкеліп тастайды. «Алаңдамаңыз», деді Қалима шешесіне. «Бүгін Ырысгүлдің жасауын көрдім. Тойлары жақындап қалған ұқсайды. Естісем саған бір жігіт сөйлесіп жүріпті ғой. Қуғыз сол шешең, айтпайсың ба?» «Бәсе, менен жасырып шарф тоқып жүредің», деп күлді шешесі. Қалиманың көңілі көтеріңкіді. Көптен бері толғанып жүрген ой түйіншегін бірақ шешті. «Шеше, өзімде айтайын деп жүргенмін. Ол Ырысгүлдің жігіті Оқанның досы. Аты Сәрсен. Аудандық бірінші орта мектепте оқытушы. Үйлері көрші ауылда. Әке шешесі оқытушы. Екіншісі бір қарындасы бар», деді. Қалиманың шешесі көпті көрген адам емес пе? Қызының сөзін естіп құтқуырлап ештеме сұрамады. «Қыз бала деген жат жұрттыққа жаралған ғой. Сен ол жігіттің арғы бергісін түгел біліп алған екенсің. Менше жақсы серік тапқан ұқсайсың. Мектеп бітірерде танысқамыз. Көп сөзі жоқ, бір тоға, сәл тұйықтау жігіт». Ана балалы екеуі бірталай әңгімелесті. Қалима жүректегі сырын шешесіне жайып салғанына қуанды. Енді ол айнаға қарап бойын түзей бастады. Атыз басында көп жүргендік ме, бет терісінің тотығып қарайғанын байқады. Әуелі алақандарының кей жерлері мүйізгектене бастапты.
ол екі жылдан бері сымбатына көңіл бөлмегенін сезінді. «Қалима, барсың ба? Кино көріп келейік» деп Ырысгүл есіктен дыбыстап кірді. Мұнысы Қалиманың шешесіне сыбыс берген еді. «Ырысгүл, шырағым, жақсы ма? Кеште жолда абайлаңдар» деді Қалиманың шешесі. Ырысгүл Қалиманың шешесіне аң-таң қалды. Бұрын Қалиманы жібергісі келмей әрең рұқсат беретін. «Алаңдамаңыз, шешей, қорғаушымыз бар» деп сықылықтай күлген Ырысгүл. «Айналдында әлі отырсың ғой, тезірек бол, қас қарайып барады» деді Қалимаға. Қалима шешесінің сөздерін жақсылыққа балады. Ол тоқып болған шарфысын бүгін сәрсенге тартып өткісі келіп, бөгде көзге шалықтырмай, сөмкесін

бас алды. Екеуі енді темір аттарына мініп аудан қалашығына тартты. Міне, жарты сағаттан астам уақытта киноқана алдына жетті. Сәрсен күтіп тұр екен. Олар Оқанның келуін күтті. Түсте тамақта бірге болғанбыз. Радионың ертеңгі хабарын редакциялап болып шығамын деген. Бәлкім енді келіп қалар, деді Ырыскүл. Биыл Оқан достың хабар өшіріктері өлкө дәрежелі газеттерге көп басылды. Өзі де жалт еткен жаңалықтарды жақсы үгіттеп келеді, деді Сәрсен. Сенің де кешегі газетте басылған техник қызатты өлеңің керемет екен. Қалиманы жазғандай әсер берді, деді Ырыскүл. Қайсы газетте? Деді Қалима елең етіп. Іле газетінде.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.

0: Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көк жайлау мың құбылған нұралабы, қыз күлкісі секілді бұлағаны, керімсал әсем дала сәнді мекен, көргендер ұмыта алмас бұлараны. Қыраны қиыр жолы баспанында, арқыра баса өзен шатқалында, құздары киіп алып мұздан бүрк, қарғалдағын бұлғайды асқарында. Өретін сан мың түлік мың қырылып, құстары жыр толғаған мың құбылып, көңілшек ақ моншағын төге салады, тоқымдай аймаласа күнді болот. Теңіздей толқын атқан шалғындар, ойшыл орман билейді сәндір қалып, кемпір қосақ садақтай иіледі, ашылғанда ақ моншақ жаңбыр жауып. Аршасы мен ермен жусандары, ақ моншаққа шайынып кір шалмады, осынау сұлу өлкі әлемде жоқ, табиғаттың аумаған гүл шарбағы. Жазығы атлас па пүліспеді, секілді таусамалы тыныс демі, саяжай жайлау төсі қатар-қатар, секілді таусылмайтын ырыс кені. Байтақ елге бал сыйлар шырын демі. Ара болғын келеді гүлін көріп, көргенді келбетіне табын туға, жаралған мекенеді сұлу көріп. Шыңдарында шырқалып ұлар әні, қойымен қосыл өрген құралайы, жапырақта күміс шық мөлдірейді, шуағымен құбылтып күн арайы. Биікке жетеміз деп заман күткен, қарбалас күндіз түні адам біткен, жайына қалған мүлде жайбасарлық, ауылдың адамдар ай арман үстем. Не деген бақ тұрағы баянды күн, жазира жазығыңды жая сапсың. Осынау ғажап дала құшағынан, сарыны үзілмейді саяхаттың. Бақытқа бөлендірген заман сон, бұдан да бақыттырақ ал ертеңі. Жан жақтан сейіл құрып келіп жатқан, бұл даладан үзілмейді адам сені. Алыс кеткен бұл мекенде атағы. Сағынтайда саяжайын ашады. Сейіл құрып келгендерден сейілмей, ертелге шытырду болып жатады. Тым қолайлы, жығуы да тігуі. Болат темір керегесі уығы. Көрінісі киіз үйден аумаған, перзент туырдығы үзігі. Үйдің іші гүлді пұлы сәдем. Оның өзі көрмеген көсенеді. Әрбіреуі 8 метр келетін, 6 бірдей ақшатыр үй бар еді. Алтақ үйі қонақ қалық толатын. Күні-түні қызыл танау болатын. Асықпайтын келген сейлі меймандар, кей досында кең көсілі қонатын. Табысының тасы өрліп тиыннан. Келедудай жақын жерден қиырдан. Келгендерді кейітпестен қарсалып, даярлайды сүйген асын бұйырған. Құшағында сәнді жайлау ақ бесік. Қарбалас пен мезгілдер жатты өтіп, ел ішінен әуелдесең шетелден, талай мейман дәмін татып аш тесік. Сұлу дала, сәнді дала көркемде. Көз тоймайтын мың қайтара көрсеңде, басталғанды жағымды бір жаңалық, бес жұлдызды жету үшін өлшемге. Қызғалдағы толқын атқан нарттана, осынау бір құшағында қартқала, тігу керек болды түгіл киіз үй, саяхатын жолға қойып салтсана. Сахарадан тауып әсем ұнасым, көрген жанды тәнті қылып тұратын, әйгілемек ұлы Жұңхуа ұлтының таңдаулы мәдениет мұрасын. Жеделдетіп реформа тасқынын, құлпыртуға бақшадағы бақ күлін, саяхатқа бауырамақшы осылай, халықтардың таныстырып дәстүрін. Мынау келген үлкен орай бағалап, арманатты арғымағын тағалап, алдыменен атқа қонды Сағынтай, жаңалыққа жаны құштар азамат. Ойлағанын тындырсам деп тоқтамай, күн өткізді алашабыс бопталай, күндіз түні телефонға маза жоқ, интернеттен бастады ол жоққарай.

0: жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言前世, 自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.

өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

әйгілі Орқашар тауының жуан орта жотасынан көрінетін Мыңбұлақ жайлауы осы өңірдегі ең көркем жайлау. Оның осылайша көркем болатыны, Мыңбұлақ дейтін көптеген мөлдір бұлақтарының биік көк керінен құлап ағып, осы көк кердің етек жағы еңістей құлдилап барып, үлкен кең көк саздыққа айланып жататындығы, әрі осынау сансыздаған бұлақтары Маралсу атты арқыраған айбынды өзенді қалыптастырады. Бұл Мыңбұлақ жайлауы Орқашардың Маралсудан басқа тағы бір үлкен өзенін барлыққа келтіреді. Айтар болсақ, Мыңбұлақ үлкен саздығының дәл ортасы Қырат болып келеді де, Қыраттың батыс жағына құлаған өзенші бұлақтары Маралсу өзенін құрайды да, шығыс жағына құлаған сансыз бұлақтары Орқашар тауының тағы бір әйгілі өзені Оралдықты екпіндете ағытып жататын. Сондықтан бұл жоғартындағы айтқанымыздай Орқашар тауының ең көркем шұрайлы жайлауларының бірі Мыңбұлақ. Әзіресе ел жайлауға алғаш шыққанда алуан түрлі гүлдері шөптермен жер беті өзгеше түрлене түсіп, кілемнің түріндей құлпыратындығы ғажайып көрініс еді. Осындай көркем көрініс ел жайлауға шыққан сол бір тұста тепті де салтанатын асыра түсетін. Менің балалығымнан тартып есейген шағыма дейін осы Мыңбұлақ жайлауында өтті. Біз әр мезгілдерде Мыңбұлақ жайлаулығына жеткенімізде қыстың қырын бірақ ұмытып жанымыз жадырап қалатын. Сондағы гүлді шөптер мөңгім көріліп көз тартқан көркем жайлаудың кереметі айрықша болса керек. Менің өмірімнің жарымынан астамы осы жайлауда өссе де, кейінде балыстай бастағаным бар. Бұл жайлауға шықпаған уақытымды есептесем, топ-тура 20 жылға аяқ басыпты. Мен осы уақытқа дейін Мыңбұлақ жайлауына шықпағандығым үшін, бұл күндері осы бір көркем жайлауды шынайы сағынып жүрмін. Осылай сағынып жүргенімде жолым болып, Мыңбұлақ жайлауын бетке алып жолға шықтым. Жайлау жолы тым ұзақ болмаса да, жетер жерге жеткенше 80-90 километрге жуық жол бүтіндей асқар таулардан асып отыратын еді. Мен ең әуелі осы күдірлі жайлау жолының бірінші басып өтетін Балшырған кезеңінің етегінен ойға құлап ағатын Шолақ бұлақ деген жіңішке өзеншесіне жеттім. Бұл жіңішке бұлақ Балшырғанның кезеңіндегі жалғыз дара сары шоқының теріскейінен басталып, ерелеңдей ағып келіп, Маралсу үлкен өзеніне қосылып кететін. Ал енді Шолақ бұлақтың қайнар көзі ерекше тұнық. Көкпеңбек болып, көк жартастың арасынан қайнап шығатын. Бала кезімізде жаздың қатты ыстығында осы бұлақ көзіне келіп, тастай суық суынан ішіп, бойында ойнап жүруші едік. Осы Балшырған деп аталатын өңірдің ерекше көз тартатын көркем көрінісі мына Шолақ бұлақтың қасиетті қайнар көзі болса керек. Осылайша аялдап жүріп, Балшырғанның кезеңіне де шықтым. Ойдың қатты ыстығынан қызып кеткен моторлы көлігімнің төсін желге қаратып тоқтатып, өзім жерге түсіп, көк жасанға бауырымды төсетім. Ұлы экологияның ұлы табиғаттың тіршілік үшін төккен шексіз мейірі қандай керемет десеңші. Мен қазіргі аялдап отырған Балшырған деген орташа биік кезең ойдың шіліңгір ыстығынан шыққан кімде-кімнің жанын жай таптырмай қоймайтынды. Өйткені Балшырған кезеңі жайлау жотасы мен ойдың шыжыған ыстығының тең ортасындағы салқын райлы көтеріңкі кезең. Сондықтан осы кезеңге шығып тұра қалсаң денеңді салқын самал ұрып, бір түрлі жеңілдеп сала бересің. Ал тағы да бұл Балшырған кезеңінің екі жақ қапталы сірескен жабайы жеміс. Айтар болсақ, алма ағашы, көк бояуы, сары ағашы, долана жемісі, қарақат, таңғурай, тау сарымсағы секілдінің алуан түрлісі осы жерде. Қараған көздің жауын алады. Тағы да осы Балшырған кезеңінің жүйрік басында саршоқы дейтін жалғыз дара шоқы барда, бұл шоқыға шықсаң болды бүкіл ойдың жазығы дөңгеленіп көз алдыңа келеді де, биіктен көзі тастаған көңілің марқайып сала беретін, әрі табиғаттың ерекше қасиеттерін шынайы сезіне бастайсың. Шолақ бұлақтың ең басында осы саршоқы тұрады. Шоқының теріскей етегінде бүргенді дейтін әдемі бір текше бар болатын. Десе де бүргені онша қалың емес. Бұл жерді сиыр ауыл жұрты деп атайтын еді. Мұнда кезінде ферманың он шақты ауыл сиыршылары отырады екен. Бұлар жаздай сиыр сауып, құрт май алып, күзде бұл өнімдерін ферма басшылары ферманың басқа мүшелеріне нормалап бөліп беріп тұратын. Ал сиыр ауыл жұртынан өткенде жайлау жолының шығыс жағында көл деп аталатын бір жер бар. Көлдің көлемі шағын болса да, ала жаздай көл суы тартылып кетпейтін. Сондықтан да бұл өңірді осы көл атымен жалпылық атайтын. Көл суы негізінен қыстайғы жауған қалың қардың көктемдегі еруінен қалыптасса керек. Көл суы осы төңіректегі малшылардың жайлауға шыққанша әдемі мал суаты болады. Ендігі басар жолымды бастап,
кіші алмалының басына да жеттім. Әйгілі Маралсу өзенінің күнгей жақ аңғарында екі алмалы сай бар. Мұның біріншісі кіші алмалы, одан кейінгі жеткенім осы кіші алмалы. Үлкен алмалыны айтпағанда кіші алмалының салалы сайлары бетік өскен жыныс болып, сайдың тағаны екі жақ қапталы сірескен алмағаш. Егер бұл жерге алма піскен күзде келсең, бұрқыраған тау алмасының жұпар иісімен сарайыңда шасың. Бұл қапталдың алмасын жеп те алып та тауысу мүмкін емес. Маралсу дейтін шексіз орманды өзенді сайдың ең көркем жері де осы қос алмалы сайы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды.

0: оқиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны. 9-шы ретке Жунго дихандар мол өнім мерекесі байланысы мен Ши Джинпин бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шарвашылығы ауыл қыстақ дихандар шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, қалың дихандар тұрмысын ана құрлым бақытты көркем етуге құлшынуды баса дәріптеді. Ши Джинпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ли Чиан Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Дин Шөйчен Қазақстанның бірінші орынбасары Сонлимен кездесті. Емен Құсай қарулы күштері Еменнің көп жері Сауд Арабияның әуе шабуылына ұшырап, өлім-жітім болғандығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-шы ретке Жунго дихандар мол өнім мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Джинпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың дихандар мен ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ дихандар істері шебінде қызмет істеп жатқан жолдастарға мереке құтты болсын айтты және ықыласты сәлем жолдады. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Биыл елімізде жазғы астықтың өнім мөлшері тағы да тың деңгейге көтерілді. Ерте пісатын күріштің өнімі орнықты болды, күзгі астықтан мол өнім алудан үміт бар. Ши Джинпин былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйектілендіріп, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, дихандарға тиімділік жасау, дихандарды ауқаттандыру саясатының өнімділігін жоғарлатып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарлатып, дихандардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға ыңғайлы, кәсіпке қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрып, қалың диқандардың тұрмысын анағұрлым бақытты көркем етуге құлшыну керек.
3: Өз хабарымыз. Станциямыз 9-шы айдың 22-ші күні орталық телевизиясының қалың диқандардың тұрмысын тіпті де бақытты көркем етуге құлшынайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз 9-шы айдың 22-ші күні мемлекет төрағасы Ши Джинпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына құттықтау хат жолдады. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Қазір жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде жедел қамал алынып, әлемдік шеберліктің дамуына терең ықпал жасауда. Дүниежүзілік шеберлік жарысы кәсіп саласының қажетін тығыз ұштастырып, әр елдің шебер дарындыларының шеберлікті жетік игеруіне өзара үйренуі

0: өзара үлгі алуына пайдалы тұғыр әзірледі. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго осы кезекті жарысты өткізуді орай етіп, тіпті де көп еңбекшілерді, әсіресе жастарды шеберлік арқылы дарынды болу жолымен жүруге шабыттандырады және бастайды. Біз әр жақпен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, дүниежүзілік шеберлік науқанының дамуын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасының артуымен халық тұрмысы құт ырысының жақсаруына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалаймыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-ші және 22-ші күні Шанхайда басталды. Қимылдың басты тақырыбы шеберлік дүниені өзгертіп болашақты нұрландырады. Жарысты дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырды, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Шанхай қалалық халық үкіметі бірлікте өткізді. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік жиналысы мен дүниежүзілік шеберлік көрмесі өткізіледі.
1: Өз хабарымыз. Джунгу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 9-ші айдың 22-ші күні Шанхайда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының рухын ішкерлей дәйекті тенақтандырып, зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа буын зерделі жасауды күш сала дамытып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жедел жетілдіріп, зорайтып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайту күшейту керек. Шанхай электр тобы шекті серіктігі мемлекеттік жасанды зердені қолдану сынақ базасында Ли Чиан арнаулы роботты, өнеркәсіп робот өнімдерін және оның қолданылу көрмесін көзден кешіріп, жасанды зерде пилос шоғырлы қызмет өтеуші тұғыры, жасанды зерде алғашқы зауат құрылысы жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы күн сайын жаңалануда. Қатысты техникалардың қолданылуы жасау кәсібінің техникалық жүйесін, өндіріс үлгісін және кәсіп формациясын ішкерлей қайта сомдап, жасау кәсібінде ғылым техникада жаңалық ашу мен әйгілі маркаларды сапаландыруға шыт жаңа өріс ашты. Еліміздің жасау кәсібі мен цифрлы техникасында екі жақтағы басымдылығын ұштастырып, жасанды зерде мен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын, жасанды зерденің озық жасау кәсібінің дамуына анағұрлым ойдағыдай қуат үстеуін ілгерілетіп, зерттеу, ашу, өндіру, басқару сияқты жалпы барыстық зерденену дәрежесін жоғарылатуды жебеп, санды мәлімет факторының көмескі үшін оны нары жандандырып, анағұрлым көп кәсіп саласының жалпы беттік зерделеніп, типін жаңалауына жетекшілік ету керек. Жасау кәсібі саласындағы жалпылық қиын мәселелерді көздеп, өнер кәсіпті жобалау, сына кетіп дәлелдеу, зерделі айналым және қорғау сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жасау кәсіп өндірісіне қызмет өтейтін анағұрлым көп текше құрып, шоғырлы қызмет өтеумен және алуан түрлі шешу жобасымен қамдауды күшейтіп, түрлі кәсіпорындардың әсіресе орта шағын кәсіпорындардың зерделенуі жаңалануды өрістетуіне дем беріп, дамудың қозғаушы күші мен бәсекелік абзалдылығын үздіксіз нығайту керек. Шанхайдағы Вейлай Чидиян әлеуметтік аумағы болашақтағы кәсіп саласына ден қойған ғылым техникалық жаңалық ашу жетілдіру тұғыры. Ли Чиан осы араға келіп, әлеуметтік аумақтың жаңалық ашу экологиялық құрылысы, Шанхай болашақ кәсіп қорының айналымы сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, ми компьютер түйіспеті, кванттық есептеу сияқты салалардағы техникалық өнімдерді көзден кешіріп, ғылым техникада жаңалық ашушылар мен әлеуметтік аумақ қызметкерлер мен ықыласты әңгімелесті. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Болашақ кәсіп саласы озық жасау кәсібін дамытудың көмескі негізі. Болашақтағы техниканың дамуына қадағалай талдау жасауды және тұжырым жасауды күшейтіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, негіздік зерттеудің тірегін бекемдеп, батылдық пен ізденіс жасауға, ағаттыққа кешіріммен қарауға дем беріп, кәсіп саласында жаңалық ашудың алдыңғы легін үздіксіз кеңейту керек. бірегей жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, өндіру, оқыту, зерттеу, қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-техникалық қызмет өтеуді күшейтіп, қолданылмалы жағдайларды белсене жетілдіру және ашық ұстау керек. Шаруашылық құруға қаржы қосуды күш сала дамытып, орнықты капиталды зорайтып, болашақтағы шаруашылық қосылымының артуы мен қауіп-қатерді бөліп көтеру механизмін орнату керек. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Дарындылар бірінші байлық. Дарындылар болғанда ғана болашақта алдымен елеуге болады. Ғылыми зерттеу құрылымдарының, жаңалық ашу тұғырларының, кәсіпорындардың, ғылым-техника жоспарларының дарындыларды шоғырландыру, баулу функциясын күшейтіп, жаңалық ашатын үздік дарындыларды баулудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, анағұрлым көп жоғары сапалы дарындыларды қолшына жетілдіру керек. Чэн Джинің ұлжұңдың тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Өз қабарымыз мемлекеттік кеңестің зонлиі Ли Чиан 9-22 күні Шанхайда дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан және бас атқарушы мәнсапшысы Хоймен кездесті. Ли Чиан былай деді. 48-ші кезекте дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізуге төраға Ши Цзиньпин тікелей көңіл бөліп, тікелей жебеді. Біздің дүниежүзіне бір кезекті тартымды салтанатты жиналыс өткізіп беретіндігімізге сеніміміз камыл. Жұңғу дүниежүзілік шеберлік ұйымы мен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын бірге жебеп, дүниежүзі экономикасының орнықты артуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу ел ішіндегі шеберлік қызметін үздіксіз күшейтеді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының дарындыларды тәрбиелеу, оқытушыларды тәрбиелеу сияқты жақтарда Жұңғу мен анағұрлым көп халықаралық тәжірибелерден бірге игіліктенуін, Жұңғудың шеберлік саласындағы әлемдік басқаруда анағұрлым зор рөл атқаруын қолдауын үміт етеді. Ухан мен Хой Жұңғудың шеберлік істерінің қарыштап дамығандығын айрықша алқап былай деді. Жұңғудың шеберлік істеріне қол жеткізген табыстары басқа елдерге үлгі болды. Жұңғудың халықаралық қоғамға бұрын болып көрмеген дүниежүзілік шеберлік жарысын өткізетіндігіне сенеміз. Жұңғу мен қол ұстаса отырып, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үлес қосуды үміт етеміз. Чэн Джинің, У Чжэньлун, Чэн Ичин кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық. Жұңғу жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесінің ашылу салты 9-шы айдың 22-ші күні түстен бұрын Жұңғу халық төңкерістік әскери мұражайында өткізілді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуының Шужия Сайчи сөз сөйледі, әрі көрменің ашылғандығын жариялады. Түстен бұрын сағат 10-да Жұңғу халық азаттық армиясының әскери оркестрі еріктілер маршын орындады. Бүкіл алаңдағылар Жұңғу халық республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін бүкіл залдағылар үнсіз тұрып, ұзақ жорықта ерлікпен құрбан болған төңкерістік құрбандарға үнсіз аза білдірді. Сайчи сөзінде бұлай деп атап көрсетті. 90 жылдың алдында Жұңғу коммунистік партиясы Жұңғу жұмысшы дейхан қызыл армиясына басшылық етіп, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, орасан зор бодау беріп, дүниені дүр сілкіндірген, тарих бетіне мәңгі өшпестей орын алған ұзақ жорықты жеңіспен орындады. Жұңғу коммунистері мен қызыл армияның сардарлары мен сарбаздарының өмірімен және ыстық қанымен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы Жұңғу халқын өздіксіз қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске жетуге шабыттандыратын және жігерлендіретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Сайчи былай деді. Негізгі тақырыптық көрме партияның қызыл армияға басшылық етіп, ұзақ жорық шұғылалы барысын толық әйгілеп, мұрат сенім тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені және төңкерістік дәстүр тәрбиесін өрістетуге маңызды текші әзірледі. Жаңа жорықта Ши Цзиньпин жолдасты ұйып кеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, ұлы ұзақ жорық рухын зор күшпен асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағдай басып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күріш жүргізу керек. Сәйтші қатарлы басшы жолдастар әр саладағы бұқараның уәкілдерімен бірге тақырыптық көрмені экскурсиялады. Йен Ли, Ли Шу Ли, Чжан Шыңмин, Лосан Чжансун, Уан Юң қимылға қатынасты.
0: Өз қабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет кеңес оның орынбасары Дин Шөшаң 9-22 күні түстен кейін Бейжіңде Қазақстанның бірінші орынбасар зонлие Нәлібаевпен кездесті. Дин Шөшаң былай деді. Жұңғы мен Қазақстанның тау өзендері тұтасқан, тағдыры ортақ тату көршілер, жақсы достар, сенімді серіктер. Биыл 7-ші айда төраға Ши Цзиньпин Тоқаев Зунтунмен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын дамытуға және нақты селбестікті тереңдетуге айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Қазақстан Селбестік комитетінің төрағасы ретінде біз екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жаппай тиянақтандырып, бір тұтас жоспарлау сәйкестіру ролын толық сәулелендіріп, сауда қаржы қосу, жасанды зерде, жасыл кен өнімдері сияқты түйінді салаларды арқау етіп, нақты селбестікте тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, екі ел халқының бақытын анағұрлым ойдағыдай арттыруымыз керек. Нәлібаев былай дейді. Қазақстанның жұңғы мен екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігі бойынша тығыз әрі өнімді селбестікті, онан ары дамытып, Қазақстанның жұңғы қатынасының дамуын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 9-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде Камбоджаның патшасы Схамонимен және патша анасы Мунилемен кездесті. Хан Чжун төраға Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньның ықыласты сәлемі мен ізгі тілегін жеткізіп былай деді. Жұңғы мен Камбоджаның болаттай берік достығын Жұңғының аға буын басшылары мен Сығанок патша бірге сомдаған және ден қоя жетілдірген. Боран шашынды бастан кешірсе де болаттай берік бола түсті. Төраға Ши Цзиньпин мен Си Хамони патшаның стратегиялық жетекшілігінде екі ел қатынасы жаңа дәуірдегі Жұңғы Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жаңа кезеңіне өтті. Жұңғы Камбоджа мен қол ұстасы отырып екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, нәтиже беруін ілгерілетіп, Жұңғы Камбоджа достығын жұрт жүрегіне терең ұялатып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Си Хамони мен Монире былай деді. Камбоджа мен Жұңғы бастан аяқ тығыз ынтымақтасып, аға буын басшылар орнатқан терең достықты қол ұстаса бекем деді. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Камбоджада сапарда болып, жаңа дәуірдегі Камбоджа Жұңғы тағдырлас ортақ тұлғасының тың дастанын жазды. Камбоджа бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғының гүлденіп көркеюін, мемлекеттің тыныш болуын тілейді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун 9-24 күннен 26 күнге дейін Нью-Йоркқа барып, 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысына қатынасады. Талқыға қатынасқан кезде төрағаның орынбасары Хан Чжун Жұңғы өткізген әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңеске қатынасып, бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысымен 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының төрағасымен және қатысты елдердің басшыларымен кездеседі.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Бейжің мәдениет талқысы 9-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. Жұңғылық шетелдік сыйлы қонақтар былай деп қарады. Мәдениет мұралары бүкіл адамзаттың ортақ байлығы. Мәдениет мұраларын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану, адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының талабы. Сондай-ақ, біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзаттың мәдениет мұраларын қорғау берік сенімін ұстанып, мәдени мұраларды қорғау тәжірибелерін ауыстыруды бірге күшейтіп, мәдениет мұраларды қорғау халықаралық селбестігін бірге ілгерілетіп, мәдениет мұраларын қорғау әлемдік жүнге салуды бірге кемелдендіріп, адамзаттың мәдениет мұраларын қорғауға анағұрлым көп жұңғы жобасын қосу керек. 2026 жылғы Бейжин мәдениет талқысында мәдениет мұралары және өркениеттен өзара үлгі алу негізгі тақырып етілді. Орталық үгіт бөлімі мен Бейжин қалалық партком, Бейжин қалалық халық үкіметі бірге өткізді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 және 22 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жайлы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауап.

0: қауіптісі, жаратылыстық байлықтан қауіпсіз өнімді баянды пайдалануды жебеуге қатысты жағдайлар таныстырды. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негізгі тұлғалық функциялық районы стратегиясы жаппай тиянақтандырылып, мемлекет, өлкө, қала, аудан сынды 4 дәрежелі мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы арқылы кеңістік иқуат сатылары бойынша ашаланып, райондарға бөліп парықты кеңістікті басқару меңгеру ережесі айқындалып, кеңістікті дәлме-дәл басқару меңгеру атқарылып, түрліше райондардың жергілікті жағдайға қарай істеп, өз артықшылықтарын әйгілеу жебеледі. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы ортасы жобасының бір карта құрылысымен қолданылуын жедел ілгерілетіп, мемлекет жер байлығы ортасын басқарудың негіздік текшелік ролі сәулелендіріледі. Жаратылыстық байлық министрлігінің жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаратылыстық қорық райондарын біріктіру, сапалыландыру жаппай орындалып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіліп, тау өзен инженериясы ішкерлей атқарылып, орман, жайылым, саздық, шөл дала, теңіз мұхит экологиясын қорғау қалпына келтіру бір тұтас жоспарланады. Мұнан сырт, үшті бір тұлғаландыру арқылы егістік жердің санын, сапасын, экологиясын қорғауды ілгерілетіп, стратегиялық кен байлығын барлау, өндіру, қамдау, сақтау, сатуды бір тұтас жоспарлап, геологиялық апаттардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, бақылап тексеруді жаппай өрістетіп, ерекше климат шарт жағдайындағы мемлекет территориясының қауіпсіздік төзімділігі құлшына күшейтіледі.
1: Төменде өз тілшіміз Еркебұлан Мұтанұлының 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығына дайындаған арнаулы хабарын тыңдайсыздар.
2: 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9 айдың 21 күнінен 27 күніне дейін өткізіледі. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Биылғы үгіт апталығы назарды ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлденуі жорығында екпіндей ілгерілейік негізгі тақырыбына шоғырландырып, бүкіл елдің жер-жерінде қатысты қимылдарды шоғырлы өрістетеді. Ұлттар ынтымағы қоғамның әр саласынан көріледі. Мысалы, биылғы армия мерекесі қарсаңында еліміздің батыс шекара өңірі Тарбағатай аймағының Шағантоғай ауданындағы бастауыш мектептің оқушысы Аяулы елімізге кең тараған Ақтерек әнінің әуеніне қызығып, Ақтерек қарауыл орнына келді. Қарауылдағы қызыл төңкерістік тәрбие орнынан 1-ші шілде өрденінің егері шекара күзетшісі Видео қарттың шекара күзетіндегі табандылығына дейін отанның кішкентай күлі Аяулы отан қорғаудың мәнін, ұлттар ынтымағының төп негізін түсінді. Армия мен халықтың бір ниетпен шекараны қорғап, отан үмітін ақтаған жойқын күшін шынайы сезінді.

0: 你想去见温爷爷吗？
1: 我想。
0: 好。
2: 爷爷奶奶好，
3: 送你的礼物。
4: 没有。
5: 哎呦，
4: 咱没了礼物过
2: 来。哟，
5: 快抱抱。
2: 你巡边的时候害怕过吗？
4: 哎，没有，不害怕。大人还害怕吗？碰一大群狼都不害怕。你长大了跟我一样的都不害怕啊。
2: 爷爷，你巡边的时候走了多远？
4: 一天最少也都15公里以上吧。
2: 哇塞，那么多。爷爷，这个鞋子怎么烂成这样？
4: 我们穿的时间长了嘛。每年都2-3双穿着嘞。因为在草原上这个费鞋的很。我不是黄脚兵，我是一个守边员。
2: 可是妈妈对我说，你在这片草原上走了62年。
4: 对，我从64年到现在刚好62年，在这里头没离开过这个边境线。
2: 那您为什么不回家呢？
4: 这个地方就是我的家。
6: 妈妈今天拉了一首小白羊，请生把我带到了塔城的小白羊哨所。我看见了那棵当年的小小树苗，如今已经长成了参天大树，还见到了魏德友爷爷和奶奶。
7: 妈妈说，我是祖国的花朵，我的绽放离不开那些军人和护边人员的守护。
4: 你以后就这样。
7: 解放军叔叔，你们种的小白杨长得真高呀，我能坐在教室里安心读书，在公园里自由奔跑，拉着心爱的手风琴唱歌，都是因为你们守在祖国的边防线。谢谢你们，我会好好长大，做个热爱祖国的好孩子。祝你们节日快乐。
8: Ал оқытушылар мерекесі қарсаңында еліміздің шығысындағы Шанхай қаласындағы Тонжида шөсінің идея саяси тәрбие оқытушысы Улар Серікұлы өзінің адам тәрбиелеу әмелетін бізге ортақтасты. 2019 жылы Тонжида шөсі аз ұлт оқушылар істерін басқару қызмет өте орталығын құрып, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Осы орталықты құрушылардың бірі Улар баскетболды дәнекер етіп, оқушылармен шынайы араласып, Анардан атты каникулдық қоғамдық әмелет жаттығу қимылын ұйымдастырып, Юннан, Шинжан сияқты шекара өңірлердегі қоғамдық әмелетпен ұштастырып, әр ұлт студенттерін Анардың дәнді тығыз ұйысуына мүмкіндік жасап, ұлттар ынтымағының рухани бет бейнесін бірге сомдады. Оның әңгімесіне құлақ түріңіздер.
9: 大家好，我叫乌拉尔，我来自新疆，是一名哈萨克族。2018年就职于同济大学，至今已工作8年时间。我在同济大学担任少数民族思政教师，主要负责少数民族学生的思想政治引领、思政工作以及资助相关的一些工作内容。当时选择这个工作，也是因为一种热爱和一种传承吧。因为我作为学生时期是我的思政老师，我的辅导员，在他们的关心关爱下，我在学校才能顺利地完成我的学业，也是他们让我有了一种对于学校的认同，有了更好的成长。所以在毕业的时候，我毅然决然地选择了这项职业，希望能把这种对于少数民族学生的一种关心关爱延续下去，像他们一样成为一个有温度的人，像太阳一样去照亮我们来自边疆的少数民族同学。因为上海是一个大都市，它不仅有我们各民族的学生在这儿，它也是个国际大都市，它还有一些多元的因素在这里面。所以我们从边疆地区来到上海求学的少数民族学生，他肯定会遇到一些不适应的地方。所以作为一个少数民族老师，我能帮他们做到的就是少走弯路吧，给他们提供更好的平台，加速他们的融入过程。我们同济大学2019年成立了少数民族学生管理服务中心，这个中心就是为我们全校少数民族学生服务的。同济大学将少数民族学生的管理做成了一个更好的，像是一个服务的工作。我们面向全校的少数民族学生，我们有一个特色的活动，就是少数民族嘉年华活动。我们在这个活动当中会把全校的各少数民族学生聚集到一起，每个少数民族的文化展现出来，然后展现给我们全校的师生，大家就会形成一个美美与共的一个氛围，让你了解我，我了解你，让同学们之间更好的彼此了解。 我们组织了一个叫石榴子青春训练营，我们开展的活动就包括学业、就业、社会实践，同学们就会在里面去切身的去做这些事情。我感触非常深的一件事情就是我们少数民族的红石榴社会实践。去年暑假，我带领了五名同学，来自于不同民族的五名同济大学学生，我们前往了西南边陲云南的一个边界小县城，我们跟当地的边防部队包括民兵部队进行了一次深入的交流。当地的很多边防军，他们来自于各个不同的西南少数民族，有白族，有彝族，他们对于祖国的热爱，对于边防，对边界线的守护，其实是让我们热泪盈眶的。他们讲述了他们在边防巡逻、边防戍边的时候的一些点点滴滴的故事。当时有一个白族的一个边防军官，他已经连续有两年的时间没有回过家，因为当时因为任务的需要，所以他为了大家舍弃小家守护边疆。他说了一句话，他说没有大家，何来我们万家灯火的小家。所以这句话对于我带队的那些学生有非常大的震撼。所以我的同学们回来之后一直在跟我交流，说这次的社会实践让他们有了一个深刻的认识，他们对于祖国，对于中华民族认同有了一个新的认识。
4: 我看到了预科班学生，去哪儿呀？好样的。这就是我们学校的室外篮球场。我从初中开始比较热爱打篮球，初中队、高中队，到了大学校队，然后现在在同济大学教职工篮球队。我觉得这个热爱会伴随我一生，我蛮喜欢的。
9: 因为对篮球的热爱，它能成为我和学生沟通的一个桥梁，作为一个共同的爱好，作为一个体育项目，然后在那个场域里面其实开展我们的学生工作啊，思政教育工作也是一个很好的一个切入点。所以我会时常在体育运动过程当中跟我的学生去交流，告诉他们怎么去学习，怎么去融入大学生活。在我们这个中心当中，我不是唯一的少数民族老师，我们还有加上我有六名老师。所以在同济大学，我们少数民族工作不是说是一个人或者是某个人的工作，其实是我们有一群人，包括我们各学院32个学院负责专项少数民族工作的老师，我们组成了一个巨大的一个民族团结的一个网。但是我更想说是一个，我们是分布在同济大学各个空间的一个石榴子，所以我们一起组成了一个石榴，抱在一起成为了一个民族团结的石榴，我是这么理解的。
1: Өз қабарымыз. Тілшінің мемлекеттік даму реформа комитеті 9-22 күні өткізген ақпарат жариялау мәжілісінен ұсуына қарағанда, таяуда мемлекеттік даму реформа комитеті қатынас және зат айналымындағы түйінді салалар төңіректей отырып, халықтық кәсіпорындарға 36 нысанды таныстырып, 15 миллиард 600 миллион ен халықтық капитал енгізуді жоспарлады. Бұл нысандар қазір тәртіппен жүрілуде. Қазір халықтық капиталдың келелі нысандар құрылысына қатынасу өрісі үздіксіз кеңейді. Мұның ішінде су игелігі саласында алдыңғы жарым жылда су торабы құрылысына 10 миллиард 800 миллион еннен астам халықтық қаржы қосылып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 85.8% артқан. Жасыл электрді тіке жалғау саласында қазір тексеріп бекітілген нысандардың ішінде халықтық капитал қосылған нысандар тең жарымын ұстаған. Келесі қадамда еліміз қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, халықтық кәсіпорындардың нысанға қатынасу барысындағы нақты мәселелер мен қиыншылықтарды белсене сәйкестіріп шешіп, қатысты нысандардың ерте тиянақтануын, ерте атқарылуын жебейді.
5: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 3-ші күн өтті. Жұңғы уәкілдері үйірмесі 9 алтын, 3 күміс, 3 мыс медал алып, 6 медал тақтасы мен медалдар тақтасында жалғасты, алдыңғы орында тұр. Жұрт назарын аударған әйелдер волейбол командасының шешуші жарысында Жұңғы әйелдер волейбол командасы тың тебін байқатып, нөлге қарсы 3 баймен отағасы ел Жапония әйелдер волейбол командасын жеңіп, 3 кезекті Азия спорт жарысында Үрдіс аға жүлдегер болуын жүзеге асырып, команда тарихында жиыны 10 рет аға жүлдегерлікті еншілеп 6 медал алды. Нысанату түрінде 10 метрлік газ мылтығы араласпа топтық жарысында Шың Лихау мен Уаңзы Фейден құралған Жұңғу командасы 507.1 сақиналық нәтиже басымдылығымен аға жүлдігер болды. Әрі осы нысанының дүние жүзілік рекордын жаңалады. Әйелдер таш жол велосипед жарысында Голи аға жүлдігер болды. Сайыскерлік шеберлік жарыс алаңында Жан Ялин әйелдердің жұдырықшылық және қылышпаздық жарыс түрінде аға жүлдегер болды. Ли Джен Мин ерлердің жұдырықшылық және таяқ ойнау шеберлік жарысының алтын медалін алды. Малтау жарысында Пэң Шуэй 2 минут 05 секунд 77 тақылдық нәтижемен әйелдердің 200 метрлік шалқалап малтау жарысының алтын медалін алды, әрі Азия рекордын жаңалады. Жан Жаншу ерлердің 1500 метрлік еркін малтау жарысының аға жүлдегері болды. Ли Бинджи әйелдердің 400 метрлік еркін малтау жарысында жалғасты аға жүлдегер болды. Ерлердің 4 адамдық 100 метрге күш жалғап малтау жарысында Шуй Джа Ю, Дун Жихау, Шуй Фан, Пан Жанлы қатарлы 4 спортшыдан құралған жұңғу командасы алтын медал алды.
1: Өз қабарымыз, жуықта ЖКП орталық комитеті мынаны ұйғарды. Ху Чаншын жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Гансу өлкелік парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Уан Жүнжүн жолдас Шизан автономиялы райондық парткомының шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. У Шаужын жолдас Гансу өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шужиі болып тағайындалды. Чинхай өлкелік парткомның шужиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Ло Дунчуан жолдас Чинхай өлкелік парткомның шужилығына тағайындалды.
5: Өз хабарымыз. 9 айдың 21-ші күні Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 200 миллион юан шұғыл босатып, Сычуан, Хайнан, Чжэцзян, Фуцзян қатарлы 4 өлкенің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетіп, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, қауіп-қатерді аластау, жою сияқты шұғыл бір жақты ету, өтпелі мезгіл дегі тұрмысты құтқару көмектесу сондай-ақ құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-ші 22-ші күні мемлекет кеңесінің азық-түлік қауіпсіздігі кеңсесінен осынша, былтырдан бері еліміз азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты 165 өлшемді ауыл шаруашылық мал дәрілерінің қалдық мөлшерінің өлшемімен сәйкесті тексеру әдісінен 408-ін жаңадан жариялады. Жалған жарамсыз ет өнімдерін жасау сату делосынан 13900-ін тексеріп бір жақты етті. Бүкіл ел бойынша азық-түлік қауіпсіздігі жағдай жалпы жақтан орнықты болды.
5: Өз хабарымыз, 2026 жылы мемлекет бойынша мемлекет мерекесі мәдениет және саяхат тұтыну айы 9 айдың 22-ші күні басталды. Негізгі майдан қимыл Юннанның Мейлі қаласында өткізілді. Тұтыну айы 10 айдың соңына дейін жалғасады. Жер-жерде 20 мыңнан астам мәдениет саяхат қимылы өткізіліп, 310 миллион юаннан астам тұтыну билеті сияқты тұтыну қосымша қаражаты таратылып, тұрғындар мен саяхатшылар бай мазмұнды талғам мен қамдайды.
1: Өз қабарымызды 9-ші 22-ші күні Жэцзянның Нинбо қаласынан Шяншан қаласына дейінгі темір жолда пойыз қатынады. Пойыз линиясы Шяншан портынан өтіп, Нинбо негізгі қала районы мен Шяншан түбегін тұтастырады. Жалпы ұзындығы 61,145 километр, жиыны 10 пойыз бекеті бар. Ең жоғары сағаттық жылдамдығы 160 километр. Шяншан түбегінде осыдан бастап рельсті қатынас болмау тарихы аяқталып, 580 мыңға жуық Шяншан тұрғындарының сапарлауына үлкен қолайлық әкелді.
5: Өз хабарымыз. АҚШ Чикаго әлемдік істер комитеті жуықта жариялаған тексеру мәліметінде мыналар көрсетілді. АҚШ бұқарасының 57% АҚШ жұңғымен достық селбестік және барыс келіс жасауы керек деп қарап, 2024 жылдан бері АҚШ бұқарасының жұңғымен барыс келісті қолдауға біртіндеп ойысу бет алысын жалғастырған.
1: Өз қабарымыз бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының жайталықсы 9-ші айын 22-ші күні Нью-Йорктегі бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында ашылды. Осы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының төрағасы, Бангладештің сыртқы істер министрі Рахман ашылу салтында сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы өзінің жетерсіздігіне дұрыс қарап, терең қатпарлы реформаны ілгерілетіп, қайтадан сенімге ие болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес ашылу салтынан бұрын сөз сөйлеп, дүние жүзі көбейектенуге бет алуда, бұл ауқымды кері бұруға болмайды деді. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп жиналыс басталған күні сөйлеген сөзінде Иранды тез арада күйрететіндігін айтты. Бірақ екі жақтың 11-ші айда Америка Құрама Штат парламентінің орта мерзімдік сайлауынан кейін қақтығысты аяқтату келісіміне келу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды деді. Иранның зонтон Пезешкен жергілікті уақыт 9-ші айдың 23-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында сөз сөйледі. Хабарға қарағанда Пезешкен Иранның майданын батыл қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі, тыныштығы және мемлекеттің елгі құқығына құрмет етуге үндеу тастайтындығын айтқан. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 9-ші айдың 22-ші күні Америка Құрама Штаты зонтуының ерекше елшісі Виткоппен Нью-Йоркте кеңес өткізді. Америка Құрама Штаты жақ былай деді. Америка Құрама Штаты мен Иран таяуда тағы да кеңес өткізуді орналастырды.
5: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштері жергілікті уақыт 9-ші айдың 22-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабияның F-15 тұрпатты соғыс ұшағы мен Тайфун дауылатты соғыс ұшағы Құсай қарулы күштерінің меңгеруіндегі районға 19 рет әуеден шабуыл қозғады. Шабуыл нысанасы Еменнің Таиз өлкесі, Джауфу өлкесі және Мариб өлкесі болып, әйелдер мен балаларды қамтыған өлім-жітім туылды. Құсай қарулы күштері былай деді. Осы ретті қақтығыс ұшыққаннан бері Сауд Арабия Еменге 936 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылын қозғады. Сауд Арабия бұл жөнінде қазірше жауап қайтармады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
10: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым.
5: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
5: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68% ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген.
5: Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған қатысты мәліметтерде көрсетілуінше, Жұңғо Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты Жұңғо мен Канада саудасының үрдіс артуынан үміт бар.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
5: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Жұңғоның сыртқы саудасы жасыл дамуға қарай бұрылыс жасап, бүкіл әлемді игілікке кенелтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Таяуда жарияланған Жұңғоның жасыл сауданы дамыту баяндамасында көрсетілуінше, 2025 жылы Жұңғоның жасыл сауда импорт-экспорт сомасы 802 миллиард 251 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзі бойынша жасыл сауда жалпы сомасының 14.68% ұстап, көлемі дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды елеген. Биыл алдыңғы 8 айда Жұңғоның электрлі автомобиль, литий батереясы, фотоол сияқты өнімдерінің импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан шамамен 40% артты. Жел күші генератор агрегаттары, жасыл кеме, энергия үнемдеп, ортаны қорғау жабдықтары сияқты өнімдердің тапсырысы орнықты артты. Жұңғоның жасыл саудасы қалай үздіксіз кеңеюде? Қатысты мамандар былай деді. Жұңғо дүние жүзіндегі ең жүйелі кемелді көмір қышқыл газын азайту саясат жүйесін орнатып, дүние жүзіндегі ең үлкен, дамуы ең тез туындамалы энергия жүйесін құрып, таза энергия жаңа энергиялы автомобиль, жасанды зерде сияқты салаларда жасыл кәсіп тізбегі мен қамдау

0: тізбегін құрып, жасыл сауданың дамуына тамаша негіз қалады. Бұдан сырт, Жунго кәсіп орындары жасыл қамдау тізбегін басқаруды үздіксіз күшейтіп, жасылдандыруды зерттеу ашу, жобалау, өндіру жасау, зат айналымы, қораптау сияқты жалпы барысқа сіңіріп, сыртқы сауда мен кәсіп саласының сапасын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Қазір әлемдік сауда жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасаудың шешуші кезеңіне өтті. Жасыл сауда баянды дамуды жетекшетіп, ортаның ықпалын өнімді жеңілдетумен бірге кәсіп саласының даму кеңістігін де кеңейтті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің мәліметіне қарағанда 2030 жылға барғанда электрлі автомобиль, күн энергиясы, жел энергиясы, жасыл сутек энергиясы сияқты жасыл алдыңғы лектік техникалардың базар құны 2 триллион 100 миллиард Америка долларына жететін болады. Дүние жүзіндегі бірінші үлкен жасыл сауда экономикалық тұлғасы ретінде Жунгоның жасыл сауданы кеңейтуі өзінің жоғары сапалы дамуына тиімді болуымен бірге даму жолында елдердің жасыл типте бұрылыс жасауына да септігін тигізіп, дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беруге үлес қосты. Жунго дүние жүзіндегі жасыл өнімдер мен маңызды қамдаушы ғана емес, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің де маңызды базары. 2025 жылы Жунгоның жасыл өнімдерінің импорт сомасы 359 миллиард 624 миллион Америка долларына жетіп, дүние жүзіндегі жасыл өнімдердің импорт сомасының 12.91%-ін ұстап, дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Жунгоның жасыл төмен көмір қышқыл газды ішкі сұраныс базарының кеңеуі қамдау тізбегінің жасыл дамуға қарай бұрылыс жасауын жебеді. Мысалы, Жунго Тянжин ет қоғамы Бразилияның сиыр етін кеден бажысыз сатып алуға уәде беріп, қатысты елдердің өндіріс үлгісін реттеп, байлықтан пайдалану өнімділігін жоғарылатты. Рейтер агенттігі былай деді, Жунго тұтынушылары мен импорт саудагерлерінің азық-түлік қауіпсіздігіне, жасыл қамдау тізбегіне және қозастыруға болатын өнімдерге назар аударуы жоғарылап, Амазонға жаңбырлы орманын қорғауға тың да белсенді сигнал ала келді. Онан да маңыздысы, Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік жасыл жөнге салуға ішкерлей атсалысты. Соңғы жылдардан бері Жунго дүние жүзінің төмен көмір қышқыл газды даму ережесі мен жасыл өлшем жүйесін жасауға белсене атсалысып, ілгерінді-кейінді цифрлы экономика мен жасыл даму халықаралық экономика сауда селбестігі жүлгілік дәріптемесі, жасыл кен өнімдері халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесі сияқты маңызды дәріптемелерді алға қойып, көптеген елдер мен экономикалық тұлғалардың белсене үн қосуына ие болды. Сонымен бірге Жунго жасыл халықаралық селбестікті үздіксіз өрістетіп, даму жолындағы елдердің жасыл даму қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасыл сауданың маңызды ілгерілетушісіне және орнықты күшіне айналды. Жасыл даму Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі. Жасыл сауданы дамыту сауданың сапалылануын, дәрежесінің жоғарылауын жебеудің маңызды шарасы. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасыл сауданы жаңалық аша дамыту айқын ортаға қойылды. Болашақта Жунгоның озық жасау кәсібінің зерделенуіне, жасылдануына, тоқса дамуына ілесе, сыртқы сауда жасыл дамуға қарай жылдам ілгерлеп, әрелдің дамуына анағұрлым көп жасыл қозғаушы қуат үстеп, әлемдік климатты жөнге салуға анағұрлым көп Жунго үлесін қосатын болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Канада мен Жунгоның экономика сауда селбестігі пәрменді серпінділікпен кең болашақта игіледі деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Канаданың қатысты құрылымдары таяуда жариялаған санды мәліметте, зерттеу мәліметінде және тексеруде көрсетілуінше, Жунго Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілетудегі шешуші қозғалтқышқа айналуда. Екі ел арасындағы сауда құрылымының сапалануы мен экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне байланысты, Жунго мен Канада саудасының өртісі артуынан үміт бар. Канада Жунго сауда алқалар кеңесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда Канаданың энергия және кен өнімдерінің Жунгоға экспорт сомасы Канаданың Жунгоға экспорт жалпы

нақтылыға барғанда Канаданың жұңғоға экспортты 50% арттыруын санасы іске асуы мүмкін. Канада Британ Колумбия штаты санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 айдан 7 айға дейін осы штаттың жұңғоға экспорт оқсас кездегіден 29% артып, тарихтағы оқсас кездегі ең жоғары өрен жаратқан. 9 айдың басында Канада парламентінің мүшесі, Канада энергия және жаратылыстық байлық министрлігінің мемлекет істер хатшысы Кори Хоген жұңғоға сапарлай келді. Әрі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлері мәжілісіне қатынасты. Хоген жұңғодағы сапар кезінде жұңғо медияларының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Канада мен жұңғо арасында табиғи селбестік серіктестік қатынас пен байланыс бар. Жұңғо импорт қайнарын көп негіздендіруді үміт еткендей, Канада да экспорт базарын көп негіздендіруді ойластыруда. Канада Алберта тәжірибесі жұңғо шоянның ең жаңа зерттеу баяндамасында былай деп атап көрсетілді. Канаданың экспорт базарының көп негізденуін ілгерілету және қамдау тізбегінің серпінділігін күшейту барысында жұңғо Азия тынық мұхит базарының өзекті құрамдас бөлігіне айналды. Баяндамада қатысты санды мәліметте көрсетілуінше, Канаданың жұңғоға экспорт ететін тауарларының 30% қосылым бұйым ретінде жұңғоның өнеркәсіп өндіріс жүйесіне кірген. Бұл салыстырма оның бүкіл жер шар базарындағы орташа деңгейінен әлдеқайда жоғары. Баяндамада халықаралық сауда орталығының бағалауынан цитат келтіріліп, былай деп атап көрсетілді. Таяу жылдардан бері Канада мен жұңғоның сауда жағындағы өзара толықтау сипаты жоғарылады. Жұңғо Канаданың Азия тынық мұхит районына экспортын кеңейтуіне кең өріс әзірледі. Баяндамада былай делінді, Канаданың жұңғоға экспорт етуі азсанды бірнеше тарауға ғана ексүйемейді. Қайта энергия және кен өнімдері, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы азық-түліктері, орман өнімдері, химия өнеркәсіп өнімдері, машина жабдықтар сияқты неше ондаған кәсіпті қамтиды. Бұл жұңғоға экспорт етудің баянды арту негізіне екендігін түсіндіреді. Канада жұңғо сауда қоғамының Америка құрама штаты Харрис қалғырайын тексеру серіктігіне тапсырған ең жаңа тексеруінде көрсетілуінше, Канада сауда саласының жұңғоға деген селбестік сенімі жоғарылаған. Канаданың сауда саласындағы орта дәрежелі және одан жоғары басқару міндетін үстіне алған 1000-нан астам адаммен жүргізілген сұхбатқа негізделгенде, сұхбатты қабылдағандардың 70%-ке жуығы алдағы 2 жылда Канада мен жұңғоның саудасы артуды сақтайды деп қараған. Бұл салыстырма 2025 жылғы 52%-тік межеден жоғары. Тексеруде көрсетілуінше сұхбатты қабылдағандардың 48% жұңғоны өз қарасты кәсіп немесе кәсіпорынның стратегиялық базар деп қараған. Бұл салыстырма 2025 жылғы 31%-тен көрнекті жоғарылаған. Канада жұңғо сауда қоғамының бастығы Дың Жұмбалай деді. Тексеру нәтижесі Канада сауда саласының жұңғо базарының орайына деген сенімінде көрнекті өрлеу ауқымы жарыққа шыққандығын, Канада кәсіпорындары жұңғоны стратегиялық базар етіп тұрақтандырып, жұңғо мен экономика сауда, қаржы қосу селбестігін тереңдетудің болашағына назар аударғандығын әйгіледі. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние Дидар бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші сал ақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды шексіз сүйіспеншіліктен туған «Сен аман бол, достарым» әнімен бастаймыз. Әннің өлеңін жазған Рахымжан Сауытұлы, музыкасын жазған Мәденғали Тоқтасынұлы, орындаған Серік Әубәкірұлы. Ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, өмір болған соң оның өкініші де, қуанышы да бірге жүретіні табиғи. Мұндағы өкінішті айтып отырғанымыз бүгін сіздерге ұсынғалы отырған ән «Достарым» әнінің өлеңін жазған ақын Нұрдыбек Шайзыратұлының өкінішке орай өмірден ерте озғандығы. Ал қуанышы деп отырғанымыз Нұрдыбек Шайзыратұлының серттен таймас, айнымас асыл достарының болғандығы. Сол достарының күні бүгінге дейін Нұрдыбек Шайзыратұлын жиі-жиі еске алып, оның өлеңіне жазылған әндерін үнемі шырқап, жұртпен жүздестіріп жүргендігі. Ендеше бұл сөзіміздің толық мәнін төмендегі Нұрдат Шайзыратқызы жазған «Достарым» әнінің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы қол жазбасынан білетін боласыздар. Адамзат өмірінде достық аса қымбатты ұлы сезім. Бағалай білген жанға төтенше берік ниеттестік қатынас. Мұны достыққа берік жете сезінген адам ғана сақтай алады. «Достарым» деген осы әннің мәтініндегі әрбір сөз бұл сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Ендеше әуелі ән мәтініне назар салып көрейік. Серт тескен берік, мызғымас серік, көрмесе бір күн келетін желіп достарым. Жайдар жаздай, мінезі қандай, жүрегі егіз туысқан жандай достарым. Жүрсе де шалғай, жаның да бардай, жүрегі нұрлы, тілегі арай достарым. Сендермен мәңгі өмірім сәнді, қарсалам бірге таңдар далғы достарым. Шырағым сенсің, тұрағым сенсің, мөп-мөлдір сезім, бұлағым сенсің, достарым. Айбатым сенсің, қайратым сенсің, жұлдызым көкте жарқырай берсін, достарым. Міне, достарым әнінің мәтініндегі әрбір сөз, міне біздің жоғардағы сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Бірде ән сөзін жазған автор Нұрдыбек Шайзыратұлы салмақты науқаспен үрімжіде емделіп ұзақ жатады. Оның хал жайынан алаңдаған ауылындағы бір топ достары 5 адамдық көлікке 6-7 мінгесіп шықасып, ат төксіткендей 600 шақырым жол басып үрімжіге жетеді. Достары науқасты шипагерден бір күнге сұрап алып, Нұрдыбектің үрімжідегі әпекесінің үйіне келіп, бір таң отырып әңгіме дүкенін құрып, әндерін шырқап, достық ықыластарын білдірумен бірге, науқас достарының көңілін әжәп тәуір көтеріп, рухани шақтан серпілтіп тастайды. Онсыз да ақ көңіл, ақ жанды азамат Нұрдыбек табанда осы ән сөзін жазып, жездесі әнші композитор ақын Бақшайұлына мәтінге ән шығаруға қолқа салады. Осылайша бұл ән 2000-ші жылдардың басында жазылған еді. Нұрдыбек сол аурудың шырмауымен өмірден ерте озды. Алайда достықтары әлі жалғасып жатыр. Бұл күнде өмірде бар достары бастары қосыла қалса, сол кездегі аттылы жаяу дегендей үрімжіге көңіл сұрай келгендерін қызықты әңгіме етіп айтып отырады. Әрі достарым әнін бір шырқамай қоймайды. Араларындағы осындай мызғымас достықты ән әуенмен тіпті де көп тыңдарманға жеткізгісі келген әнші Базарбек Нәбиғазыұлы да Нұрдыбектің бір ауылда, бір қыстақта, бір бұлақтың суын ішкен бала күнде бірге өскен досы. Әкең өлсе өлсін, әкеңді көре қалған өлмесін дейді халық.

Қалдыбектің өмірде бар достарына ұзақ ғұмыр, берік достық тілей отырып, Базарбек бауырымызға айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрқашан денің сау болып, әндерің сені алысқа жетелей берсін. Нұрдыбек Шайзратұлының өлеңіне жазылған Ақан Бақшайұлының әні «Достарым». Орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

Жалғасты бұлайдарымыздан тыңдауларыңызға, үрімжіге махаббат әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторының әңгімесімен бірге, ән орындаған әншілердің әннен алған әсерін сіздермен бөлісетін боламыз.

Қанекей, ендеше әннің құпия кілті зады неде? Ән туралы әңгіме қалай айтылмақ? Бұл жағындағы жауапты тыңдамас бұрын әуелі әннің мына бір жолдарын оқып көрелік. Жан жолдарың бастап мені арманыма. Серуен деушем, ғашығым мен бау-бағыңда. Өткен күннің ескал белестерін Қызылтаудан көз тастадым аумағыңа. Сыйлап өзің көктем гүлін жаздың жырын, күн самалын естен кетпес қыстың қырын. Қуанышым қайғының да куәсі өзің, нән үрімшім, ән жырысың ғұмырымның. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағыңда, бәрі тұнған құшағыңа. Сыйлап шексіз нұршығыла, шомылдырған армандарға, үрімшідей бар мақала. Деп шырқалатын бұл әнді тыңдағаныңызда бәлкім ән авторы осы үрімшінің төл тумасы ма деп ойлап қалуыңыз да мүмкін. Алайда автор жөнін алғанда үрімші оның кезінде әйгілі ақын-композитор Шуман Әбішұлы ағамыз Шарапат Айдарына берген сұхбатында «Баркул менің төртінші жұртым, яғни өз жұртым, нағашы жұртым, қайын жұртымнан кейінгі тұратын төртінші жұртым» деп айтқанындай, үрімші қаласы ән авторы үшін де төртінші жұрт есептеледі екен. Олай болатыны өзінің кіндік қаны тамған туған ауылынан түлеп ұшып университеттік өмірін дәл осы Нән қала үрімжі қаласынан бастап, онан соң сонда қызметке тұрып осы Нән қала, Арман қала, үрімжі қаласында өткізіпті. Бәлкім радиолындағы сіз ендеше бұланың автор кім болды екен, бұлан қандай оймен жазылды екен деген сұрақтар аясында жауап тапқыңыз келіп, тықыршып отырған болуыңыз да мүмкін. Ендеше уақытты созбай, сіздерді көп күттірмей, ән туралы әңгімеге кезек берсек. Алдарыңызда үрімжіге махаббат әнінің авторы, Жұңқа Халық Республикасының мәдениет қайраткері, философия, қоғамдық ғылым саласынан мемлекет дәрежелі таңдаулы көшбасшы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясынан игіліктенетін таңдаулы маман, Шанси педагогика университетінің профессоры, жетекші, қаламгер, ақын, сазгер, мәтінгер, танымал ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Өздеріңізбен епірде көңіл күйімді ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Бүгінгі мен өздеріңізбен бөліскелі отырған осы бір көңіл күйім әрине арман қала, тарлан қала, Азияның кіндігіне орналасқан байырғы жібек жолының маңызды түйіні болған біздің қасиетті мекеніміз, біздің меруерт қаламыз, осы заманғы бүкіл дүние тамсанып отырған осы заманғы танып отырған қаламыз Үрімжі қаласы жайлы болмақ. Әрине Үрімжі қаласын әлем біледі. Мен енді өзімнің Үрімжіге махаббат деген әнім арқылы осы Үрімжіге деген көңіл күйімді білдіргем. Енді осы әннің қалай қалыптасқандығы, қалай жазылғандығы жайлы өзімнің толғақты толғаныстарымды сіздермен ортақтастырсам деген ойдамын. Түстік тау мен қарт боғданың етегінде кең көсілген Азияның кіндігінде толған айдай толықсыған Үрімжіге жетер сірә қала бар ма жер бетінде. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағында, сыйлап шексіз нұр шұғыла шомылдырған армандарға Үрімжідей барма қала. Солай да солай, Үрімжіге барма, Үрімжідей барма қала деп осындай көңіл күйімді ары қарай жалғап атқан бұл әнімнің аты Үрімжіге махаббат. Бұл ән енді осы 2023 жылы дүниеге келді. Айтайын дегенім, енді әрқандай бір көркем шығарма, бір туынды ол тегіннен тегін дүниеге келе қоймайды. Оның өзіндік төркіні, оның өзіндік келіп шығу барысы, тарихы болады. Үрімжі қаласы баршамыздың жақсы білетін маңызды бір дүниедегі өзіндік бөгенайы мен әлемді жалт қаратып тұрған қасиетті қала, арман қала және тарихи тарлан қала. Әр ұлт халқы осы Үрімжі қаласын барлығы да жақсы көреді, барлығы сүйеді. Тыныс тіршілігіміз осы қаламен тоғысып жалғасып кеткен. Сондықтан бәріміз де Үрімжіге деген өзіміздің көңіл күйімізді, борышымызды, адал сезімімізді ұқсамаған формалармен білдіріп келеміз. Бәріміз де осы қасиетті қаламызды сүйеміз, Үрімжі қаласын жырлаймыз, Үрімжі қаласының дамуына, болашағына үміт артамыз. Енді мен өзім осы Үрімжі қаласына алғаш келген, туысшылап келген уақытымнан есептесем 40 жылдан тарта уақыт болды. Ең алғаш 1985 жылғы жазғы каникул кезінде осы Үрімжіге алғаш туысшылап келген. Кейін 1987 жылы күзде университетке оқуға келдім. 1992 жылы университетті бітіріп осы арман қала, тарлан қалада осында қызмет істедім. Ал содан ары қарай 1995 жылы күзде, яғни қазан айында басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан асып, Үрімжідегі қалың Үрімжі тұрғындарының бір ретінде менде осы бір Үрімжілік деген атқа ие болдым. Мейлі сол 30 жылдан, мейлі сол 40 жылдан есептесек, менде өзімнің жеке бір адам тұрғысынан менің жастық көктемім, жадыраған жазым, ал сол өмірлікте жемісті күзім, сондай ақ мынау алғашқы қыстарымда талай ізі осы Үрімжіде қалған сияқты. Былай айтқанда ғұмырымның 4 маусымы талай-талай Үрімжіліктер сияқты, менің де 4 маусымымның бегенайы белгілері Үрімжімен тоғысып жатқаны шүбәсіз. Сондықтан адам өмірімде қаншама 30 жыл, қанша 40 жыл бар дейсіз. Енді бір жеке жөн айтқан кезде, жастық көктеміңізден тартып мынау орда бұзар 30-ыңыз, қырпулы 40-ыңыз, сондай ақ елдің жасы 50-ыңыз дегендей осындай тамаша мезгілдеріңіздің барлығы да Үрімжіде өзіндік дәлелденіпті, Үрімжіде Үрімжінің махаббатына чомыпты. Сондай ақ Үрімжінің сыйлаған тамаша-тамаша еншілерімен өз өмірін өрнектеп жатыпты. Соған неге қуанбасқа? Аты затына сай Үрімжі менің қасиетті өзімнің ардақты қалам деп есептеймін. Әрине Үрімжідегі барлық Үрімжі тұрғындары, Үрімжі халқы да мен ойлаймын, олар да осындай көңіл күйде болуы мүмкін деп. Соныменен осындай бір көңіл күйді білдірудің де бір сәлиқалы сәттерде өзігінен келіп жеткендей болды. 2023 жылы жаз айының басынан бастап мына маған қатысты
осы қызметтің жөткелуі жайлы кейбір хабар ошарлар жетіп, сонымен бірлікте менің мынау 32 жыл, 31 жылдан артық істеген қызмет орнынан, бұрын қызмет орнынан айырылып, ішкі өлкедегі, яғни Шанси өлкесінің Сиян қаласындағы Шанси шифандашөсіне қызмет ауыстырма тура келді. Ұйымның ұйғаруы сондай болғандықтан семьям менің, бұл әдетте бұрында ішкі өлкеге талай барып жүрмін, қызмет байланысымен 2 жыл, 1 жыл немесе 4 жыл дегендей әрбір өлкелерде тұрғанмын. Бірақ бұл жолы түбегейлі қоныс жөткеп, бірақ семьяммен бірақ жөткелетін болып отырмын. Соған бұл маған да оңай келмеді, оңай түспеді. Жаңағында айтқандай үрімжіге деген махаббатымыз бесенеден белгілі. Енді қалайдан қалай бұл үрімжіні қиып олай барасыз. Соған әртүрлі көкіректі, әртүрлі толғаныстар, қайшылықтар болды. Қым қуыт көңіл күй, оның неше түндер, неше күндер ойланумен толғанумен болдым. Ақыры енді ұйымның орналастығына бойсынып, сол жылы қазан айында, 2023 жылы қазан айында, соңында осы Сиян қаласында қоныс жөткеп кеттім. Содан осы қоныс жөткеу барысында сол жылдары, сол мезгілдерде алма кезек көңіл күй, әртүрлі қым қуыт күрделі көңіл күйлерім толқып, сабырсызданып, мазаланып дегендей, түнде ұйқым қашып, немесе күндіз жүрсем де осындай сезімде болдым. Сондай мезгілдердің бірінде сол жылы жазда Үрімжіде мен мына сыртқа айланба жолы дейміз, тез қарқын жол, сонда көлік жүргізіп бара жатқан кезде осындай көңіл күйлерім толғанысымен бір жағы машина айдап барамын, бір жағы осы деймін Үрімжінің көркем көрінісін көріп, көз алдыма өткенді елестетіп, кино лентасындай бұрынғы өзім бастан кешірген тамаша күндерім, тамаша естеліктерім көз алдымнан кино лентасындай өтіп жатыр. Содан өздігінен мазасыз түрде біртүрлі бір мелодия ыңылдап миыма кіре қалды. Сонымен машина айдап барып ыңылдап тұр мелодиям. Сол алғаш осы Үрімжіге махаббат деген әннің алғаш мелодиясы әні осындай қалыптасты. Мақсатты жерге барып машинамды тоқтатқаннан кейін қолтық диктофоныма жаңағы ыңылдаған музыкамды түсіріп алдым. Содан тағы да бір екі жыл өткен кезде бұл табиғи түрде мына Үрімжінің көрінісімен ұштасып бұның әнінің текстін де туындады. Кейін алдымен өзім гармонмен, үйде мына фортепианомен деген сияқты өзімнің

0: қарғыл даусымен бұны айтып сөйтіп жүрдім. Кейін бұны басқа композитор ағаларымызға, басқа қатысты кәсіп иелеріне, достарыма көрсетіп айтып едім. Бар ой, мынау тамаша ән болатын сияқты деп жақсы бағасын берді. Сонан қатысты әншілерге ұсыныс қылып бұл әнді дыбысқа жаздырғанбыз. Енді содан 2023 жылдың соңынан бастап бұл ән солай туындалып қалыптасты. Сол жылы 10 айдан бастап бұл әнді айта бастадық. Бас қосуларда әртүрлі өзіміздің ағайын достардың кездесулерінде айтып жүрген болдық гармонменен. Кейін кәсіптік әншілерге бұны айтқыздық. Солайдан солай бұны ең алғаш Іле педагогика университетінің музыка институтының ән оқытушысы Қайдар Сапиұлы әнші бауырымыз Қайдар Сапиұлы алғаш айтып шықты.
1: Радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле педагогика дәстүрлі көркемөнер факультетінің музыка оқытушысы Қайдар Сапиұлы. Мен өзім орындаған Үрімжігі махаббат атты ән шығармасы туралы өздеріңізбен азырақ ой ортақтастыруды жөн көрдім. Әннің авторы Рахымжан Сауытұлы саяси заң және қоғамдар ғылымының көшбасшысы, жетекшісі, өлкеміздегі мақты профессор, әрі ұсыныс етілген әр дәрежелі лекциялардың әр дәрежелі мамандық сабақ өтудің иесі жас ғалым ағамыз. Бұл кісі енді өзі арнаулы музыка оқымаса да өзінің кәсібінен сырт осы көркемөнерге де барынша құштарлықпен қарайды. Сондығынан болар бұл кісіден бірталай әндер туындаған. Осы Үрімжігі махаббат әні де осы кісінің бір жақсы шығармасы. Бұл адамдағы бір жақсы ерекшелік осы әннің мәтінін өзі жазып, оның сыртында музыкасында өз жанынан шығарып осындай бір жақсы шығарманы дүниеге әкелді. Осының көптеген әндері сөз солай. Көбінде текстінде, музыкасында өз жазады. Енді мұндай жағдай өте сирек кездеседі. Енді бұрын соңды да осы көркемөнер ән тарихында да енді мұндай шығармалар бар десе де, әдетте әннің текстін бір адам, мықты ақын текстін жазса, музыкасын арнаулы музыканттар жазып жатады. Бірақ енді бұл сөзі арнаулы музыкалық курсқа да қатынасқан жоқ, музыкалық білім алған жоқ. Тек қана өзінің қызығы арқылы өзіндегі музыкаға болған осы ізденістер, талант арқылы осындай әндер шығарып, халқымыздың, әр ұлт халқының рухани азығы ретінде еңбек сіңіріп жатыр. Бұл әнді жалпы халықтың жүрегінен шығады деп ойлаймын. Орындау барысында да мен енді жақсы қызығып орындадым десе де, біраз асығыстықтар болды түрлі себептерменен. Өзім ойлағандай орындалған жоқ. Бірақ әннің жалпы құрылымы сондай тамаша. Музыкасы да сонда екпінді, ритмді әрі сағынышқа толы. Енді біздің осы өлкемізде Үрімжі қаласы енді бір ана қала ғой, тарихи қала. Үрімжі қаласында көптеген жоғары білім ордаларында білім алған, талайлаған қоғам қайраткерлері, іскер басшылар, тізгін ұстап жүрген ел ағалары да осы Үрімжі қаласындағы білім ордаларынан көптеген білім алып, өзіндегі барын халыққа арнап, бәрі ұлт халық үшін қызмет етіп жатыр. Енді Үрімжі қаласы жалпы осы өлкемізге, Шынжаң өлкеміздегі әр ұлт халқына және де ішкердегі басқа өлкелерге де өзіндегі үлесін қосып, жалпы халық үшін еңбек сіңірген ұлы қала, ана қала. Апторда осы Үрімжі қаласына болған өзінің махаббатын сонау студент кезіндегі шақтарына тартып, қазіргі дейінгі өзінің жүрек жарды ұлы сезімін осы бір әннің құрылымына сіңдіріп, музыкасы менен текстін сондай жақсы қабыстырып, жақсы бір шығарма етіп өмірге келді. Менен кейін де басқа орындаушылар бұдан да жақсы, бұдан да биік тамаша орындауына сенемін. Жарайды. Бұл үстен және де сүбелі шығармалар күтеміз. Халыққа сыйлайтын рухани азығымыз молая берсін. Сау болыңыздар.

0: үрімжі арман қала, тарлан қала, бір бәріміздің мәңгі сүйетін, ардақтайтын қасиетті қаламыз, бәріміздің тыныш тіршілігіміз осы қаламен тоғысып кеткен. Менің ән текстінде айтқан сияқты, сыйлап өзің көктем гүлін, жаздың жырын, күз самалын, естен кетпес қыстың қырын, қуанышым қайғымның да куәсі өзің, нән үрімжім ән жырысың ғұмырымның дегендей, бұл қала тек қана менің ғана ғұмырымның ән жыры емес, осы үрімжідегі барлық үрімжі тұрғындарының ортақ көңіл күйі, барлығының да ән ғұмыры, жыр ғұмыры деп санаймын. Сіздерге рахмет. Әніміз әуелей білсін деп тілейміз. Үрімжі тіпті де көркейе берсін. Көркем қаламыз үрімжінің болашағы тіпті де нұрлы болатындығына барлығымыз кәміл сенеміз. 2025 жыл басын дегенде біздің белгілі әншіміз Ерғали Нұрзадаұлы досым оны өз дауысымен айтып шықты.
1: Рахымжан Сауытұлының үрімжіге махаббат әнінің тақырыбынан да мағынасы айқын көрініп тұр. Өлең жолдары арқылы қарт Богданның етегіндегі нән қала, сән қала, ән қала үрімжіге деген махаббат бейнеленген. Ал әуеніне келсек, көркем махаббатқа, арманға жетелеген, романтикаға толы қаланы екпінді, асқақтың мелодиямен жырлаған. Әсіресе қайырмасы асқақтап, шарықтау шегіне шығып, тыңдармандарды желпіндіріп, бірден баурап әкетеді. Әнімен сөз қабысқан әуені тақырыбы тың, осы ән маған ұнады. Бұл әннің әуеннен көркем өмірге деген сүйіспеншілік, нұрлы болашаққа деген талпыныс шебер бейнеленген тамаша туынды.

0: содан қазір басқа бауырлар да айтып жатыр, бұл ән осылай осылай радиоларда, мұқат текселерінде, басқа нелерде халықпен тыңдармендермен жүздесіп жатыр. Енді тыңдармандардың да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген аңыз пікірлер болды. Үлкен-үлкен композитор ағаларымыз, басқа кәсіптік мамандарымыз да жақсы бағасын беріп жатыр. Негізгісі Үрімжі қала тұрғындарының да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген қатысты орындар бұны ортақ тілге аударып, ортақ тілде айтылды, орындатылды, түсінісетіп отыр. Соған бүгін енді осы әннің тарихын сіздерге осылай түсіндіре кетейін деп отырмын. Көпшілікке рахмет.
1: Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені ән авторы Рахымжан Сауытұлының өз орындауында және әңгімелеуінде тыңдадыңыздар. Жоғарыда тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша берілген. Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгіме. Осы арада әуе толқынымыз арқылы ән авторына және әншілерімізге ерекше алғысымызды білдіріп отырып, сіздерге де құлақ қағыс етеміз. Бұдан былай өздеріңізден жалғасты, ән туралы жазылған ән баянымен бірге әннің қандай оймен жазылғандығы жайлы жоғарыдағыдай дыбысты нұсқасын жіберулеріңізді сұранамыз.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаүй Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін негізгі сатыдағы құймақұлақ тыңдармандарымыздың төл мерекесі, яғни 23-ші қыркүйек, 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бұл мемлекет деңгейінде шаруалар үшін арнаулы құрылған мереке. Ендеше алтын күзде бір жылғы қажырлы еңбектеріңіздің жемісін көріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Бұл партия орталық комитетінің ауыл шаруашылығы ауылдық шаруалар қызметіне өскелең мән бергендігін, ауыл шаруашылығына мән берудің, ауыл шаруашылығына тиімділік жасаудың, ауыл шаруашылығын гүлдендірудің айқын беталысын толғай келеді. Әр ауыл шаруаларының мол өнім алған кездегі күлкіүрілген жүздері маған берілген ең жақсы сыйлық. Мол өнім мерекесін қуанышпен қарсы алған кезімізде барлық жерде мол өнім алдық. Бұл оның 30 неше жыл негізсатқа тамыр тартқан әуелгі мақсатын дәлелдейді. Ол ауыл шаруашылық ғылым техникасын бастан аяқ атсыз басына жеткізіп, нақтылы істеу арқылы ауыл қыстақтың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, ауқаттануға бастамашы болды. Бүгін сіздерге таныстыратын героимыз Шинжан Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің агрономы Жұматай Қажыбайұлы. Жұматай Қажыбайұлы 1983 жылы шілдеде қызметке қатынасқан. Арнаулы күріш мағлұматына ие, Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі, Жүнгі Гомістік партиясының мүшесі. Ұзақ уақыттық негізгі саты қызметінде ол барлық істе әр ұлт егінші машылар үшін қызмет ету танымын бері орнатып, егінші машылардың мүддесін бірінші орынға қоюға табанды болып, ұлттар ынтымағын саналықпен қорғай білді. Кәсіпті жақта ол міндетін ада етіп, шындыққа жүгініп, нақтылы істеп, бүкіл ынтап елімен негіз саттағы бұқараға қызмет өтеді. Күнделікті тұрмыста ол тәртіпке, заңға бойұсынып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, қызметтестермен тату тәтті өтіп, ой желісін үздіксіз жаңалап, ауыл шаруашылығын жаңа техникасын ырықтылықпен зерттеді. Ұзақ жылдар бойы ауылда атыз басында шапқылап жүрген ол егінші малшыларға егіншілік техникасын үйретіп, дақылдардың сортын жақсартып, ауыл шаруашылық техникасына жетекшілік ету материалдарын құрастырып, өндіріс барысында жолыққан қиын мәселелерді шешіп, бұқараның үздіксіз өнімді кірісті арттыруына көмектесті. Жергілікті бұқара оны шын ықыласпен ғылым техника байлығы деп атайды. Талай жылдық өн-түнсіз еңбегі еленіп, оның берген бодауы әрдежелі үкімет тарауларының мойындауына ие болып, ілгеріндегенді мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденіне, мемлекеттік 10 таңдаулы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру үлгісіне, автономиялы районның ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, автономиялы районның таңдаулы партия мүшесі, Алтай аймағының кәсіпті қадірлеп, үлес қосу мұралы үлгісі сияқты жалпы 50-ші рет әрдежелі әртүрлі мадақтау сыйлауға ие болған. Енді біз Көктоғай аудандық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункетінің ауыл шаруашылығын жалпыластыру аға зерттеушісі Жұматай Қажыбайұлын әңгімеге тартып көрейік. Соңынан қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырлары өз кезегін алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ендеше әңгімеміздің дізгінін бас геройымызға берсек.
1: Орталық қалалық радио стансасы Қазақ тілі Қаусар бағдарламасындағы жалпы ақпаратшы қызметкерлер және осы бағдарламаның тыңдармандары. Бүгін мемлекетіміз бойынша шаруалардың мол өнім шаттық мерекесі болып отыр. Осы байланыспен әуе толқыны арқылы өздеріңізге ықыласты сәлем жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.
0: Яға сәлеміңіз барша тыңдармандарымыздың көкейіне ұялып, еңбектері жемісті болып, мол өнім шаттығына шома берсін. Енді әуелі өзіңіздің еңбек жолыңызды қалай бастағандығыңызды, ауыл қыстақта қандай нақтылы жұмыстармен айналысқаныңызды әңгімелей отырсаңыз.
1: Мен қазақ малшы президентімін. 1980 жылдан 1983 жылға дейін Шинжан іле ауыл шаруашылық мектебінде өсімдік қорғау кәсібін оқып, сол жылы 7-ші айдың соңында қызметке бөліндім. Менің қызметке бөлінген тұсым өнімді бірлестіріп көтеруге беру реформасының жүріліп жатқан соның тұңғыш жылы еді. Осы бір тұста коллектив еңбекке ғадеттенген диқандарымыздың шын арасы өз отбасы дербес өндіріспен шұғылданып, осы қызметті алып баруда түйткілісіп олақтық істеген жайы әмелият еді. Ал енді бір жағынан Осы жағдай ауыл шаруашылық ғылым техникаларын жалпыластыруға үлкен қиындық әкелген болатын. Себебі өткен кезде топтық коллектив бірнеше адам уәкілдік сипатында күрсілерге қатынасады. Ал мынада барлық отбасы кәрі жас демей қатынасу, еңбек жасындағы адамдардың барлығы қатынасу керек болды. Себебі отбасы дербес өндіріс жүргізетін күйге кешті. Бұл біздің қызметімізге ауыртпалық әкелді. Ол кезде техникалық қызметкерлер өте тапшы. Мысалға алып айтсақ, тұрғында сол кезде 16-ға жуық өндіріс қыстағы бар. Жалпы малшыларды қосқанда 20-ға жуық әкімшілік және табиғи қыстақтар түйіні болып, тек егістік жерінің өзі 100 мың мудыңға жуық еді. Сулы жері және шөл жері болды. Ал енді осында кейбір қыстақтарының үлкен әтіреттердің ауылды үкімет органынан алшақтығы 100 километрдің үстінде. Осы қиыншылықты қалай жеңу керек мәселесі менің алдыма қойылған бір міндет болды. Үкімет ат берді. Осы атпенен араладым. Қыста ғылым техника үгітін жүргіздім. Жазда өкшелей қызмет өтедім. 1986 жылы Алтай аймақтық парткөм уәли мекемесі 5-20 мың му нысанын ортаға қойып, бұның 20 мың му көлемі біздің тұрғын ауылдығына түсті. Бұған негізгі бірінші шепте қызмет өтейтін техник болып мен белгілендім. Осының нәтижесінде 1983 жылғы жаздық бидайдың 150 килограмм сәуиясы 250 килограммнан асты. Бұл жақсы нәтиже деп есептеледі сол кезде. Ал енді осы нәтижеге жету үшін әр қайсы қыстақта бірінде қалтырмай қыстау үгіт жүргізу, өндірістің сезонды мезгілдерінде өкшелей қызмет істеу менің міндетім болды. Бұл кәсіптік міндет. Қызметті мен осыдан бастадым. 1990 жылға келгенде мен аудандық ауыл шаруашылық техникаларын жалпыластыру пункетіне алмасып келдім. Осыдан бастап бүкіл ауданымыздағы 78 әкімшілік қыстақты отырықтанған малшыларды және оларға берілген саясаттық жем шөп егілетін көлемді қамтиды. Қазір бұның көлемі 640 мың мудан асып 700 мың муға барды деп айтсақ болады. Осының барлығын араладым. Мен бұларды аралау барысында төмендегі ауыл шаруашылық техникаларын өнімді жалпыластыруға саятын негізгі түйіндерді сол өңірлер аумақтар бойынша зерттеп тұрақтандырып алып, сол іс жүзіндікке қарай бұларға үгіт жүргіздім. Алып айтар болсақ, теңіз деңгейінен биіктігі, қыраусыз мезгілі, жылдық жауын шашын мөлшері, өсімдіктерге түсетін өнімді күн нұры коэффициент сағаты, өнімді жиынтық температурасы, суландырылу жағдайы, топырақ қоректігі, оның құрамы, қыраусыз мезгілі сынды факторларды толық игеріп, қатысты ғылыми органдар менен материалды алып, тұрақтандырып, осыған қарата қызмет жүргіздім. Яғни, бұған енді қай дақыл егу, сол дақылдың ішінде қайсы сортын егу, топырақ жағдайына қарай органикалық және химиялық минералдық заттарды қалай беру, тұрақтандырып, қыстақ, және диқандармен ақылдасып қызмет өрістетіп отырдым. Жиіп айтып,

0: айтатын болсақ, мен бүкіл өмірімде қазіргі дейін 83 жылдан 1060-тың үстінде диқандарға шоғырлы түрде курс ашқан екен. Бұған қатынасқан адам саны 100 мың адам реттен асыпты қазір. Осы барыста тарқатылған түрлі техникалық үгіт материалы 20.900 нұсқа мөлшеріне барған екен. Және дербес жетекшілік сипатына, тәрбиелік құнға ие, қолмен ұстап, көзбен көрсетіп ашқан нақ майдан жиналыс 87 майданға жетіп, бұның өнімі аса жақсы болды. Ал енді осында тәрбиеленген ғылым техникадан үлгі көрсететін отбасы 750-ден жоғары. Осы 750 семьяның барлығы менен сол барған қызмет өтейтін түйіндерімді тоқтам жасап отырдым. Яғни 10-15 семьядан тоқтам жасап отырдым. 40 жылда осындай семьялармен тоқтам жасадым. Қазір бұлар әрқайсы түйіндерде ғылым техника үлгілі отбасы болып отыр. Шаруашылықтары шалқып отыр.
1: Яға, мынау еңбек жолдарыңызға қарап отырсам, сіз мынау жаңа егіншілік техникасын, жаңа сорттарды жалпыластырумен бірге ауыл қыстақтағы ақеділ жандарды бастап, оларды ғылым техника арқылы ауқаттанудың шебері етіп те тәрбиелеген екенсіз. Осы ауыл шаруашылық ғылым техникасын халықтың жүрегіне ұялатудағы жемістеріңізге кезек берсек.
0: Ал 9 орта дәрежелі атаққа ие диқан шебер, 2 жоғары дәрежелі атаққа ие диқан шебер тәрбиеледім. Осы үрдісте жалпыластырған жаңа техниканың саны 56 түрге жеткен. Бұл нелерді қамтиды? Жаңа сортты, жаңа минералдық тыңайтқыштар, оны істету техникасы және кейбір тың біздің орнымызда жоқ тың техникалар, үздік техникаларды қамтиды. Ал енді бұдан игіліктенген егінші малшы саны 197 мың адам реттен асты. Бұдан артқан өнім 51 миллион килограмм болып, бұдан жаратылған экономикалық өнім 90 миллион 350 мың юань. Ал мен дербес көтерегі алған, жауапты болып істеген нысан 13. Нысан 13. Бұл түрлі жаңа техникалар жалпыластыру нысаны. 13 нысан болып, бұдан сырт коллектив жолдастармен бірге қатынасқан нысаннан мемлекет бойынша топырақ құрамын айырып, реестр бойынша тыңайтқыш беру нысаны қатарлы 8 нысанға қатынастым. Сонда жиыны 21 нысанға қатынастым. Енді осы нысандардың қамтыған көлемі 5 миллион му ретке жетіп, бұдан жаратылған таза экономикалық пайда 460 миллион юаньнан асып отыр. Бұл міне көрнекті экономикалық жаратылған құн.
1: Енді бір сәт мынау негізгі затта ауыл шаруашылық ғылым техникасын жалпыластыру барысындағы бостықты толтыру жолында еңбектенген сүбелі жемістеріңізге өз тарапыңыздан жазылған үгіт және кітап материалдарға тоқталсақ.
0: Солтүстік Шинжаңда жаз маусымында егілетін дақылдарды баптау техникасы атты кітабым 2012 жылы Іле халық баспасынан жарық көрді және сол жылдың соңында шығыс жел инженериясына енгізілді. 2017 жылы мемлекеттік баспа қор қоғамы нысанына енгізіліп жарық көрді. Жалпы таратылым тиражы 10.280 нұсқаға жетті. Әрі осы кітап Автономиялы

0: районымызда үшінші ретке ғылым жалпыластырудағы таңдаулы кітаптарды бағалағандағы 20 кітаптың бірі болып сыйлық сахнасынан бой көрсетті. Бұдан сырт, Көктоғай ауданында ауыл шаруашылық дақылдарын баптау техникасы. Бұл мына ауыл шаруашылығын гүлдендіру оқулығы ретінде 8400 нұсқаға көбейтіліп таратылды. Ал өлкө, аймақ, облыс дәрежелі баспаларда 13 диссертация жарық көрді. 2010 жылдан 2016 жылға дейін Шинжан халық радиостанциясы Алтын алқап бағдарламасында партиямыздың ауыл-қыстақ саясаты, агрономиялық техникаларды жалпыластырудан 50-ден астам рет лекция жасадым. Мұнда жоғарыдағы айтқан мазмұндардан сырт, кедейліктен құтылу сияқты жақтардан сол кезінде үгіт жасадым. Бұл қалың тыңдармандардың қызу қарсылығына ие болды. Ілгерінді кейінді ауданымыздың парткөм ұйымдастыруының алыстан тәрбиелеу кеңсесінің ұсынысы бойынша 10 майдан лекция жасап, бұны ауданымыздағы барлық қыстақ түйіндеріне таратылып, халықтың тыңдап тұратын оқулығына айланды.
1: Сіз бір партия мүшесі ретінде бір жақ қиыншылыққа тап болса көп болып көмектесудей, жоқ ауылдың таңдаулы асыл қасиетін нақтылы қызмет орныңызда тиянақтандыра білген екенсіз. Енді осы жағындағы құлшыныстарыңызды әңгімелесек.
0: Бір партия мүшесі, бір коммунист тұрғысынан алып айтқанда, бір жақ қиыншылыққа ұшыраса көп болып көмектесу сынды жоңха ұлттарының дәстүрін сақтап 2008 жылы Үншуандағы жер сілкінісіне тұсында 1500 юан ерекше партия жарнасын тапсырдым. 2013 жылдан қазірге дейін кедей отбасыларындағы президенттердің оқуға түсу сынды қиыншылықтарына және қиыншылық ауыр сұрқауларға көп рет жылу атап 9000 юан атадым. Көп рет жылу атау қимылдарына қатынастым. 2016 жылы Шинжан Ұйғыр автономиялы районы парткөмін үкіметі алға қойған ұлттар ара туыстасу қимылына белсене қатынастым. Көктоғай ауданы Темек ауылдығы Дұзбай қыстағының диқаны Гаужанго менен туыс болдым. Гаужангоның бір аяғы дізесінен жоғары капсул алып кеткен мүгедек адам. Әйелі Чин Хуңми ішкі құрылыс рагына шалдыққан. Егізі екі баласы бар. Ал бұлардың мына дауалану несінен көтеруге келмейтін, бұған істететін жұңғоша дәріні сатып алу қажет болып, бұған ырықты түрде осы семьяның, осы туысымның әйелінің өмірін құтқарып қалу үшін, және екі баланың оқу үшін 32 мың юан көмек қып, қазір шынхың миді ажалдан арашалап қалдық. Бұл денсаулық қалпына келді, екі баласы қазір жоғары мектепті бітіріп келіп, қызмет күтуде. Жиіп айтқанда, бір партия мүшесі, бір ғылым техника қызметкерінде бүкіл ынта-пейілменен қалу үшін қызмет істейтін рух болу керек. Міне осындай рух болғанда, сіз нәтижеге жете алатын боласыз дейтін кеңес айтамын жастарға.
1: Біз биыл мінекей 9-ші ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін қарсы алып отырмыз. Бұл да болса партия үкіметіміздің ауыл шаруашылығына, ауыл қыстаққа, шаруалар мәселесіне өскелең мән беретіндігінің бір айғағы. Енді сұхбатымыздың сізге жері ретінде ықыласыңызды тыңдасақ.
0: Қазір ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар, шаруалар мәселесі партиямыздың маңдай алды орнына қойылып отыр. Халықтың көсемі бас жүри шешімін ауыл шаруашылығын құдіреттендіру керек. Ауыл шаруашылығы құдіреттенбесе, жүнгөні құдіреттендіруден ауылдашуға болмайды деген тұжырым айтып отыр. Сондықтан біз ауыл шаруашылығында қазір мол өнімге қол жеткізіп отырмыз. Бүгін мол өнім шаттығы. Алда мемлекетіміздің 77 жылдығы, автономиялы районымыз құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс дивизиясы құрылғандығының 71 жылдығы сияқты де мерекелерді осынай мол өнім шаттығына бөккен асқақ көңіл күйменен қарсалатын болайық. Жыл сайын мол өнім болсын деген тілектемін. Рахмет сіздерге.
1: Жарайдағы ащы еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Мынау ауылдастарға ғылым техниканы жалпыластырып, ауқаттануға бастаған ерен еңбегіңіз халықтың игілігіне жарап, сүбелі жеміс беретін күндер көп болғай. Шаруаларымыздың 9-шы ретке мол өнім мерекесі думанға, шаттыққа толы болып, жыл басынан бастап істеген жапалы еңбектеріңіз мәуелі жеміс беріп, мол өнім шаттығына шома беріңіздер дегіміз келеді. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

Жұматай аға, сіз тек қана агроном емес, мынау қаламгерлік қырыңызбен де әуестіктің жетегімен бірталай дүниелерді жазып жариялап жүр екенсіз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай азаматтық жырларыңызға кезек берсек. Микрофон алдында қаламгер Жұматай Қажыбайұлы.

Мол өнім чаттығы, Жұматай Қажыбайұлы. Отан орда мейірім төккен күн екен, жылына бір мол өнім шаттық мерекен, аштың бегін тірлігімнің өзегі, иқан малшы тойынды думан жіретем. Сіңірдің тұқым тақталарға қарадың, етіктерге қадалған сенің жанарың, осы заман техникаларын игеріп, жеңіп алдың мол өнім нысан қамалын. Сақарамен қолда бағу ұштасқан, тауда да ойда асфальт жол тұтасқан, ой бермесіптей ақ бұрқасын апатқа, қылым менен қылаң ұрдың құшпақтан. Малшы дейқан белгіленген шат күнің, қадірлейміз термен үнгін астығын, құрмет тұтып әр күн еткен еңбегін, шарықтасын шар тараптан шаттығын. Дән кемесі тақталарда күркіріп, жемін терген құс қанаты дүркіріп, мая-мая мақталар көз тартады, көшіп жатқан қара жердің ұлтыбы. Толқын жарып мұхиттарда сіреген, еңбекшілер жыры толқып үдеген, байлық теріп, баянды тоқтып жараттың, селбестіктің арқауындай күллелмен. Жеміс көктат самаладай сансыған, жұпар иісі бұрын жарып аңқыған, жүк тиелген сан тараулы қатынас, жер мен мұхит әуені де қамтыған. Отаным жұңқан, көз сүрінте құлпырған, дихан малшым жаңалықтарға құлшынған, ауылысы қойылып маңдай орынға, толығып маман топ тобымен ысылған. Кең байтақ ауыл алуан гүлге оранған, заводтар орнап іргесі берік қаланған, семонт жолдар қақпасымен тұтасып, шырақ жайнап жойылды парқы қаладан. Әр түліктің қотаны бөлек салынған, сауда күсет, саудагерлер сабылған, өңірге сай кәсіп сала ұлғайып, күн жаралды кешегі бедеу қағырдан. Қой өріске барады маң-маң жайылып, құрғайлап шопан қадағалап қайырып, сиырлар ішінде шалғын іркілдеп, түйелер маңғаз бал өркөші қаздиып. Бет кейінде сұрқырап жылқы сай күліп, штақтай қыран саңқылдап шыңда ағиық, барады қайтып жылғысы қимай сұңқылдап, келемдеп қайтып тілегі көкке жазылып. Құласы бол мол өнім шаттық әнімен, қуанған ел басады биге мәнімен, аспан ашық су мөлдір жер жасыл, көңкөрілген көгір айлы сәнімен. Мерекеде жәрмен келі өнімі, көрген жанның көлдей толды көңілі, күреңбай көз әлем кезген үлгілер, бір белдеу бір жол, даму жолы тебінді. Сапа өлшем айланды терең ұғымға, бақадыр тың ой жүгіндіріп қылымға, ақылдардың түсімі өрдіп ересен, қоймаларым кекірген сіреп ырғынға. Мереке бұл жырма арқау бола бер, еңбекші халық теңдесі жоқ табан дер, маңдай терің байлықтың қауысар тұмасы, туғылдырып тың ой қазыналы қалам бер, маңдай

Кеп пешін анды қарағым, Жұматай Қажыбайұлы. Жәнім қарғам, қарағым айналайын. Қор сұйған маңдайыңнан аймалайын, аталарың аңызда қиналып жүр. Білесің бе еркешім, ай маңдайым. Жоқ ата, бәрін жатыр ақша білдіп, бұларды сатып алған ақша қиып, қатқаннан дылақтырмайын еғыламыз, жаңасын алмаймыз ба, тәпте ұрғып. Қайдан көрдің қарағым, бұл ғаретті, ой ата, әнеу күні көп кісі жиналғанда, табақ-табақ еттері туралғанда, аспаз апай апарып төктемес пе, ішінде жүр апайым, жүр мамамда. Енді неге төкпейміз кекпен нанды, сақтап қойып қайтеміз босқа нанды, бабам менен мамамда сүйтеді ғой, деді дағы, өспірім кете барды.

Күз Матай Қажыбайұлы. Жер бетінде төрт маусым алмасады, табиғат мәңгі осылай жалғасады. Күз мені сұраулармен ұзағандай, көп ойлар көкірегімде арбасады. Маусымдардың егейі күз дегенің, күзде көріп табылар іздегенің, күз береді несібе қыстан өтер, назарымды өзің деп жүз бөлемін. Көктемің де қаласаң берік негіз, күзбен көктеме желден көрік дегіз, енді болдық жер бетін мекен еткен, мезгілдейтін сондықтан көріктеміз. Мезгілден мерей тауып ағаладық, семіз күз сенің ұлы бағаң анық, айналып төрт маусымның жүрісімен, өмірдің оңмен солын шамаладық. Осылай бағаладық шын өлшемін, сондықтан да шынайы күлер сенім, текті таған байқатып теге өрінді, уақыт тағы әкелер бері теңін. Мінезім бар сабырлы мезгілдеген, заңдылықтан емеспін сөз білмеген, уақыт шапшаң байқасаң атқан оқтай, сезілсе де сияқты тез жүрмеген. Жандылары түгел өзі қамын ойлап, қуаныш пен жұбаныш сағым ойнап, табыстармен жастала тай таласып, маусымдарға кетесің тағы ойлап. Күзден соң аялдамай қыс келеді, қатал қыс бойымызға күш береді, мықтылар сарай азды ерен көрмей шындыққа ұласады түс тереге. Жырланса да жаздардың гүл шөптері, көңіліңі күз айғақ бұл шептегі, алабөтен арбалдың деп тұрмастан жылып өткен жылдарың былқ етпеді. Төрт маусым өзіне сай орнымен, қашанда әлем үшін көңілі кең, маусымның ішіндегі күзбен тағы тіршілік төтеу үшін семірген. Ақындар көшкенің оң елге қарай, маусымдар тіршілікке бөлген орай, адам жанын тазартсаң аштылау айт, қашан бұдан ұнамай төнген арай. Жаза бер тағы қанша мың құбылтып, ойыңды болашаққа шынжы күртіп, көктем жаз біліңіздер бірақ рет, ендеше табысыңдай елделетіп. Серпін қажет оятар адамдарды, селт еткізіп бастырар қадамдарды, реформа жасалып жатқан тұстан төртте осы біздің қоғам заманданды. Шекке бар, нақшындықты көзіңмен көр, жазғаның сонда ғана көрінер өр. Күз есебі біздерге осын айтпақ, шын саралап өмірдің төріне кел. Күз дейді ырысым мол сорғалаған, еңбек еткен үлес ап қордаланған, күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыңа бара жатыр орна барман. Күздің жомарт пейілінен сыбақ алып, бойыма бара жатыр орна барман.

ұстаз Жұматай Қажыбайұлы, ұзар шыңдай ойозық ақыл наным, қашанда шәкірт үшін жақын жаның, менің мәңгі ойымда тұр әлі де биіктен білімнің асырғаным. Сағынам ұстаздарым, даналарым, білім бердің, барыңды аямадың, ояттың ау санамды оталдырып, сондықтан барған сайын дараландым. Сағынам күйінішті қабағыңды, ақтауға құлшынғанмын талабыңды, үдіре өргі тарттым шегінбедім, бет қалып алыс жатқан сара күнді. Сағынамын мейірлі шырайыңды, ұлы жәнсің үйреткен мүләйімді, қадағалап байып пен байқау шедің, үмбілездеу шәкіртті райымды. Уа қызым ұлысың данышпандар, саналуан мінезбен алысқандар, ұрпақты азаптанып адам еткен, физика сырнашын қанықтандар. Күрегіме нұр құйған шырақтарың, сезіндім адамың да мұратбарың, алпыстан алқып бара жатсандағы ойымнан есімімді құлатпадым. Өз алдымда өткен шақ елестері, барған сайын биіктер белестері, ірге тасым қаланған қолдарыңмен, ылғар болсам еңбегің емес деді. Есті шәкірт ұстазым жіретеді, білу шарт бұл адамы міндетеді, риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еселі. Риясыз құрмет етем өздеріңе, отанға үлес қосқан мол еселі.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер қаламгер Жұматай Қажыбайұлының азаматтық жырларын тыңдадыңыздар. Енді Толаудандық балапан ақу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Иә, тыңдарман достар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жол деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

күз келді. Ағаш жапырақтары сарала тартып, көкте құс тыраулай бастады. Бүгін Тақыртөбе қыстағы диқандарға нақ майдан жиын ашты. Жиын Яңбоның атыз басында болды. Жиылған жұрт комбайнның сары бұршақты бытырлатып, асап бара жатқан көрінісін тамашалап тұр. Комбайн шай қайнатым уақытта атсыздың ана басына жетті. Енді міне қайта қайырылып орып келеді. Бір айналымда комбайнның дән сандығы толды. Трактор тіркемесі комбайнға жақындауы солақ екен, дән лақылдап төгілді. Диқандар бұршақ дәнін шым-шымдап алып тістеп байқап көрді. Толық пысыпты. Керемет. Екі өнім алды деген осы. Қалима техник жарайсың. Диқандар тұс-тұстан алғыстарын жаудырды. Енді атсыз басындағы жиын ресми басталды. Алдымен Яңбо бидайды дер кезінде жиып алу, жерді аударып бетін тегістеу, сары бұршақтың сортты тұқымын таңдау туралы өзінің тәжірибесін қысқаша баяндады. Қалима техник жерді құнарландыру, дақылдардағы дерт дербезден сақтану, ауыстырып егу туралы ғылыми сауаттық білімдер берді. Соңында қыстақ бастығы бидай орнына егілген сары бұршақтың мұбасына 250 килограмнан айналғанын көпшілікке жариялады. Жиын соңы диқандардың еркін пікір жүргізуіне берілді. Келер жылы бидай соңынан сары бұршақ егемін. Мен күнбағыс егіп көрейін. Көкөніс ексе бола ма? Бәйсе ексе болады деді Қалима. Көпшілік зор сеніммен тарады. Қалима диқандардың жігеріне риза болды. Ол кептер маркалы кішкене темір атын мініп үйіне қайтуға жол алды. Оның үйі Тақыртөбе қыстағынан 10 шақырым алыс еді. Жол бойында универсал егіс алаңы бар болатын. Қалима алаңның көшесінен өтіп бара жатқанда алдынан сұңғақ бойлы ақ құбаша жігіт қызыл мотоциклмен көлденеңдеп тұра қалды. Оның сәрсен екенін тани кеткен Қалима дереу темір атынан түсті. Сәлеметсің бе деп жігіт Қалимаға жақындап кеп амандасты. Қалиманың жүрегі тулап кетті. Біреу-міреу көріп қалмасын деп жан-жағына қарағыштады. Бұл жақта қайдан жүрсің деп сыбырға жақын үнмен ақырын тіл қатты Қалима. Мен қызметтен рұқсат алып түстен кейін жолыңды күттім. Уақытың болса кеште бірге кино көрейік деді. Ол сәрсеннің жолыңа жарым күн қарайладым деген іргесіз көңілін түсінді. Аз үнсіздіктен соң мақұл, ырыскүлмен бірге шығайын деді. Қалиманың өңі қызғылтым тартып, ел көзінен қысылып тұрғанын білген сәрсен жарайды. Оған да ырыскүлге айтып қойған. Екеуің бірге келіңдер, киноханың алдынан күтеміз деді. Қалима тез жүріп кетті. Соңынан біреу қарап тұрғандай темір атының тепкішін жылдам айналдырды. Ол жолда кетіп бара жатып көп қиялға тізгін берді. Ырыскүлдің қолқалауымен сәрсенмен

бара жатқан болатын. Қалима оның мінезін де түсіне басты. Көп сөзі жоқ, көңілі түзу жігіт екенін білді. Риясыз ынтық көңіліне де іштей ризет. Қалима қиялын қиырға кездірген бойы үйіне жетіп келгенін сезбей қалды. Ол шешесінің мойнына еркелей асылып, бүгінгі нақ майдан жиынының әсерін ауыз жаппай баянды. Өзінің бұл кәсіптің қыр-сырына қызыға бастағанын да жасырмады. Соңында, бүгін Рысқұл екеуміз аудан қалашығынан кино көретін болдық, деді ол шешесіне. Шешесі қарсы болмады. Қайтар жолда абайлаңдар, тым кеш қалмаңдар, прожекторларыңды алып алыңдар, деп қадағалады. Рысқұлдың жігіті әкеліп тастайды, алаңдамаңыз, деді Қалима шешесіне. Бүгін Рысқұлдың жасауын көрдім, тойлары жақындап қалған ұқсайды. Естісем, саған бір жігіт сөйлесіп жүріпті ғой. Қуғыз сол шешең, айтпайсың ба? Бәсе, менен жасырып шарф тоқып жүредің, деп күлді шешесі. Қалиманың көңілі көтеріңкіді. Көптен бері толғанып жүрген ой түйіншегін бірақ шешті. Шеше, өзімде айтайын деп жүргемін. Ол Рысқұлдың жігіті Оқанның досы. Аты Сәрсен, аудандық бірінші орта мектепте оқытушы. Үйлері көрші ауылда. Әке-шешесі оқытушы. Екінісі бір қарындасы бар, деді. Қалиманың шешесі көпті көрген адам емес пе? Қызының сөзін естіп құтқуырлап ештеме сұрамады. Қыз бала деген жат жұрттыққа жаралған ғой. Сен ол жігіттің арғы бергісін түгел біліп алған екенсің, менше жақсы серік тапқан ұқсайсың. Мектеп бітірерде танысқамыз. Көп сөзі жоқ, бір тоға, сәл тұйықтау жігіт. Ана балалы екеуі бір талай әңгімелесті. Қалима жүректегі сырын шешесіне жайып салғанына қуанды. Енді ол айнаға қарап бойын түзей бастады. Атыз басында көп жүргендік ме, бет терісінің тотығып қарайғанын байқады. Әуелі алақандарының кей жерлері мүйізгектене бастапты. Ол екі жылдан бері сымбатына көңіл бөлмегенін сезінді. Қалима, барсың ба? Кино көріп келейік, деп Рысқұл есіктен дыбыстап кірді. Мұнысы Қалиманың шешесіне сыбыс берген еді. Рысқұл, шырағым, жақсы ма? Кеште жолда абайлаңдар, деді Қалиманың шешесі. Рысқұл Қалиманың шешесіне аң-таң қалды. Бұрын Қалиманы жібергісі келмей әрең рұқсат беретін. Алаңдамаңыз шешей, қорғаушымыз бар, деп сықылықтай күлген Рысқұл. Айналдында әлі отырсың ғой, тезірек бол, қас қарайып барады, деді Қалимаға. Қалима шешесінің сөздерін жақсылық қабылады. Ол тоқып болған шарфысын бүгін Сәрсенге тартып өткісі келіп, бөгде көзге шалықтырмай сөмкесіне салды. Екеуі енді темір аттарына мініп аудан қалашығына тартты. Міне, жарты сағаттан астам уақытта киноқана алдына жетті. Сәрсен күтіп тұр екен. Олар Оқанның келуін күтті. Түсте тамақта бірге болғанбыз. Радионың ертеңгі хабарын редакциялап болып шығамын деген. Бәлкім енді келіп қалар, деді Рысқұл. Биыл Оқан достың хабар өшеріктері өлкө дәрежелі газеттерге көп басылды. Өзі де жалт еткен жаңалықтарды жақсы үгіттеп келеді, деді Сәрсен. Сенің де кешегі газетте басылған техник қызатты өлеңің керемет екен. Қалиманы жазғандай әсер берді, деді Рысқұл. Қайсы газетте? Деді Қалима елең етіп. Іле газетінде.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кең жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Көк жайлау мың құбылған нұралабы. Қыз гүл күсі секілді бұлағаны. Керім сал әсем дала сәнді мекен. Көргендер ұмыт алмас бұлараны. Қыраны қиыр жолы баспанында. Арқыра баса өз өн шатқалында. Құздары киіп алып мұздан бүрк. Қарғалдағын бұлғайды асқарында. Өретін сан мың түлік мың қырылып. Құстары жыр толғаған мың құбылып. Көңілшек ақ моншағын төге салат. Тоқымдай айымаласа күнді болот. Теңіздей толқын атқан шалғындар. Ойшыл орман билейді сәндір қалып. Кемпір қосақ садақтай иіледі. Ашылғанда ақ моншақ жаңбыр жауып. Аршасы мен ермен жусандары. Ақ моншаққа шайынып кір шалмады. Осынау сұлу өлкі әлемде жоқ. Табиғаттың аумаған гүл шарбағы. Жазығы атлас па пүліспеді. Секілді таусамалы тыныс демі. Саяжай жайлау төсі қатар-қатар, секілді таусылмайтын ырыс кені. Байтақ елге бал сыйлар шырын демі. Ара болғын келеді гүлін көріп, көргенді келбетіне табын туға жаралған мекенеді сұлу көріп. Шыңдарында шырқалып ұлар әні, қойымен қосыл өрген құралайы. Жапырақта күміс шық мөлдірейді, шуағымен құбылтып күн арайы. Биікке жетеміз деп заман күткен. Қарбалас күндіз-түні адам біткен, жайына қалған мүлде жайбасарлық, ауылдың адамдар ай арман үстем. Не деген бақ тұрағы баянды күн, жазира жазығыңды жая сапсың. Осынау ғажап дала құшағынан, сарыны үзілмейді саяхаттың. Бақытқа бөлендірген заман сон, бұдан да бақыттырақ ал ертеңі. Жан жақтан сейіл құрып келіп жатқан, бұл даладан үзілмейді адам сені. Алыс кеткен бұл мекенде атағы. Сағынтайда саяжайын ашады. Сейіл құрып келгендерден сейілмей, ертелге шытырду болып жатады. Тым қолайлы, жығуы да тігуі. Болат темір керегесі уығы. Көрінісі киіз үйден аумаған, перзент туырдығы үзігі. Үйдің іші гүлді пұлы сәдем. Оның өзі көрмеген көсенеді. Әрбіреуі 8 метр келетін, 6 бірдей ақшатыр үй бар еді. Алтағы үйе қонаққалық толатын. Күні-түні қызыл танау болатын. Асықпайтын келген сейлі меймандар, кей досында кең көсілі қонатын. Табысының тасы өрліп тиіннан. Келедудай жақын жерден қиырдан. Келгендерді кейітпестен қарсалып, даярлайды сүйген асын бұйырған. Құшағында сәнді жайлау ақ бесік. Қарбалас пен мезгілдер жатты өтіп, ел ішінен әуелдесең шетелден, талай мейман дәмін татып аш десік. Сұлу дала, сәнді дала көркімді. Көз тоймайтын мың қайтара көрсеңді. Басталғанды жағымды бір жаңалық, бес жұлдызды жету үшін өлшемгі. Қызғалдағы толқын атқан нарттана, осынау бір құшағында қартқала, тігу керек болды түгіл киіз үй, саяхатын жолға қойып салтсана. Сахарадан тау бәсем ұнасым. Көрген жанды тәнті қылып тұратын, әйгілемек ұлы Жұңхуа ұлтының таңдаулы мәдениет мұрасын. Жеделдетіп реформа тасқынын, құлпыртуға бақшадағы бақ күлін, саяхатқа бауырамақшы осылай, халықтардың таныстырып дәстүрін. Мынау келген үлкен орай бағалап, арманатты арғымағын тағалап, алдыменен атқа қонды Сағынтай, жаңалыққа жаны құштар азамат. Ойлағанын тындырсам деп тоқтамай, күн өткізді алашабыс бопталай, күндіз түні телефонға маза жоқ, интернеттен бастады ол жоққарай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

әйгілі Орқашар тауының жуан орта жотасынан көрінетін Мыңбұлақ жайлауы осы өңірдегі ең көркем жайлау. Оның осылайша көркем болатыны, Мыңбұлақ дейтін көптеген мөлдір бұлақтарының биік көк керінен құлап ағып, осы көк кердің етек жағы еңістей құлдилап барып, үлкен кең көк саздыққа айланып жататындығы, әрі осынау сансыздаған бұлақтары Маралсу атты арқыраған айбынды өзенді қалыптастырады. Бұл Мыңбұлақ жайлауы Орқашардың Маралсудан басқа тағы бір үлкен өзенін барлыққа келтіреді. Айтар болсақ, Мыңбұлақ үлкен саздығының дәл ортасы Қырат болып келеді де, Қыраттың батыс жағына құлаған өзенші бұлақтары Маралсу өзенін құрайды да, шығыс жағына құлаған сансыз бұлақтары Орқашар тауының тағы бір әйгілі өзені Оралдықты екпіндете ағытып жататын. Сондықтан бұл жоғартындағы айтқанымыздай Орқашар тауының ең көркем шұрайлы жайлауларының бірі Мыңбұлақ. Әсіресе ел жайлауға алғаш шыққанда алуан түрлі гүлдері шөптермен жер беті өзгеше түрлене түсіп, кілемнің түріндей құлпыратындығы ғажайып көрініс еді. Осындай көркем көрініс ел жайлауға шыққан сол бір тұста тепті де салтанатын асыра түсетін. Менің балалығымнан тартып есейген шағыма дейін осы Мыңбұлақ жайлауында өтті. Біз әр мезгілдерде Мыңбұлақ жайлаулығына жеткенімізде қыстың қырын бірақ ұмытып жанымыз жадырап қалатын. Сондағы гүлді шөптер мөңгім көріліп көз тартқан көркем жайлаудың кереметі айрықша болса керек. Менің өмірімнің жарымынан астамы осы жайлауда өссе де, кейінде балыстай бастағаным бар. Бұл жайлауға шықпаған уақытымды есептесем, топ-тура 20 жылға аяқ басыпты. Мен осы уақытқа дейін Мыңбұлақ жайлауына шықпағандығым үшін, бұл күндері осы бір көркем жайлауды шынайы сағынып жүрмін. Осылай сағынып жүргенімде жолым болып Мыңбұлақ жайлауын бетке алып жолға шықтым. Жайлау жолы тым ұзақ болмаса да, жетер жерге жеткенше 80-90 километрге жуық жол бүтіндей асқар таулардан асып отыратын еді. Мен ең әуелі осы күдірлі жайлау жолының бірінші басып өтетін Балшырған кезеңінің етегінен ойға құлап ағатын Шолақ бұлақ деген жіңішке өзеншесіне жеттім. Бұл жіңішке бұлақ Балшырғанның кезеңіндегі жалғыз дара сары шоқының теріскейінен басталып, ерелеңдей ағып келіп, Маралсу үлкен өзеніне қосылып кететін. Ал енді Шолақ бұлақтың қайнар көзі ерекше тұнық. Көкпеңбек болып, көк жартастың арасынан қайнап шығатын. Бала кезімізде жаздың қатты ыстығында осы бұлақ көзіне келіп, тастай суық суынан ішіп, бойында ойнап жүруші едік. Осы Балшырған деп аталатын өңірдің ерекше көз тартатын көркем көрінісі мына Шолақ бұлақтың қасиетті қайнар көзі болса керек. Осылайша аялдап жүріп, Балшырғанның кезеңіне де шықтым. Ойдың қатты ыстығынан қызып кеткен моторлы көлігімнің төсін желге қаратып тоқтатып, өзім жерге түсіп, көк жасанға бауырымды төсетім. Ұлы экологияның ұлы табиғаттың тіршілік үшін төккен шексіз мейірі қандай керемет десеңші. Мен қазіргі аялдап отырған Балшырған деген орташа биік кезең ойдың шіліңгір ыстығынан шыққан кімде-кімнің жанын жай таптырмай қоймайтынды. Өйткені Балшырған кезеңі жайлау жотасы мен ойдың шыжыған ыстығының тең ортасындағы салқын райлы көтеріңкі кезең. Сондықтан осы кезеңге шығып тұра қалсаң денеңді салқын самал ұрып, бір түрлі жеңілдеп сала бересің. Ал тағы да бұл Балшырған кезеңінің екі жақ қапталы сірескен жабайы жеміс. Айтар болсақ, алма ағашы, көк бояуы, сары ағашы, долана жемісі, қарақат, таңғурай, тау сарымсағы секілдінің алуан түрлісі осы жерде. Қараған көздің жауын алады. Тағы да осы Балшырған кезеңінің жүйрік басында саршоқы дейтін жалғыз дара шоқы барда, бұл шоқыға шықсаң болды бүкіл ойдың жазығы дөңгеленіп көз алдыңа келеді де, биіктен көзі тастаған көңілің марқайып сала беретін, әрі табиғаттың ерекше қасиеттерін шынайы сезіне бастайсың. Шолақ бұлақтың ең басында осы саршоқы тұрады. Шоқының теріскей етегінде бүргенді дейтін әдемі бір текше бар болатын. Десе де бүргені онша қалың емес. Бұл жерді сиыр ауыл жұрты деп атайтын еді. Мұнда кезінде ферманың он шақты ауыл сиыршылары отырады екен. Бұлар жаздай сиыр сауып құрт май алып, күзде бұл өнімдерін ферма басшылары ферманың басқа мүшелеріне нормалап бөліп беріп тұратын. Ал сиыр ауыл жұртынан өткенде жайлау жолының шығыс жағында көл деп аталатын бір жер бар. Көлдің көлемі шағын болса да ала жаздай көл суы тартылып кетпейтін. Сондықтан да бұл өңірді осы көл атымен жалпылық атайтын. Көл суы негізінен қыстайғы жауған қалың қардың көктемдегі еруінен қалыптасса керек. Көл суы осы төңіректегі малшылардың жайлауға шыққанша әдемі мал суаты болады. Ендігі басар жолымды бастап,
кіші алмалының басына да жеттім. Әйгілі Маралсу өзенінің күнгей жақ аңғарында екі алмалы сай бар. Мұның біріншісі кіші алмалы, одан кейінгі жеткенім осы кіші алмалы. Үлкен алмалыны айтпағанда кіші алмалының салалы сайлары бітік өскен жыныс болып, сайдың тағаны екі жақ қаптады сірескен алмағаш. Егер бұл жерге алма піскен күзде келсең, бұрқыраған тау алмасының жұпар иісімен сарайыңда шасың. Бұл қапталдың алмасын жеп те алып та тауысу мүмкін емес. Маралсу дейтін шексіз орманды өзенді сайдың ең көркем жері де осы қос алмалы сайы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.